0: あなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されていると、ボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが第一ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは、定期的にそして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
1: うん、
0: それはどうしたらいいでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね。
1: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
0: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
1: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね、
0: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか？
1: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
0: うん、
1: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね、
0: うん、闇雲な支援はかえって迷惑ですよね。
1: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
0: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。

0: 人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前10時をお知らせします。
1: 向井社長のブランニューデイ。

でお届けしてまいります。さて今日の立川の空はですね、朝結構青空広がってたんですけど、どうやら雲がねどんどんどんどん広がってまいりましてね、この後天気予報でね詳しくお伝えしますけど、どうやらちょっと若干こう下り坂っていう感じですね。で気温もね、25度は超えるようなんですけど、すごい暑くはならないんですけれども、明日からどうもね暑さやってくるようですよ、ね、十分お気をつけいただきたいと思いますよ、でところでね、よく僕はさ、私はさ招き猫なのよねなんて人いません？オイラがいるとねやたらお客さん来んだよねとか、私がいるとねすぐお店前になっちゃうのなんていう方もねいらっしゃると思いますが、実は私招き猫でございました。昨日もですねお昼ご飯食べてララポートでね、まあ最近よく行くんですけど、ちょっとねジューススタンド寄ったんですね。で最初目の前にね親子ちゃんが一組いただけだったんですけども、で私が注文しようとパッと後ろ見たら5組並んでましたジュースタンドの方がねワンオペだったんですよ。ちょっと時間帯もうお昼過ぎてたんで、まあそんなお客さん来ないだろうっていうねですいません少々お待ちください、少々お待ちくださいって言いながらね、私も声かけていいですよ当てないでください、ワンオペ大変ですよねとか言いながらね、お話しましたが、そういうことありませんか。でこの間もねメガネ屋さん行ったんですよ。で私だけだったんです最初、ふと気づくと8人ぐらいお客さんいてそれ皆さん買ってくれたかどうかは別ですけどね、笑っちゃいましたね思わずね。そういうことありますよね。でも皆さんかえってそう思ってません？たまたまそういう状況なのかなっていう、逆にすごい混んでるお店に入ってってお客さんがいなくなったってのも嫌ですけどね、そのちょっと反対に嫌ですけどね、はい。さて今日のメッセージテーマなんですが、今日はねゴルフ記念日なんだそうですよ。そこであなたが健康のためにやっているスポーツ、あるいは過去にやっていたスポーツね、あなたとスポーツということでね、ぜひメッセージをお送りいただきたいと思いますが、私は最近何もやってないですね。中学時代はバレーボールでしょ、それ以降全然やってないんですけど、それで社会人になってまあゴルフはスポーツというかどうか分かりませんが、まあゴルフはちょっとやってましたね、全然上手くなりませんでしたけどね。その後ねスポーツジムにも通ったんですけど、もうすぐ飽きちゃってというかねしんどいでしょで去年もねちょっとパーソナルジムに2月ぐらい通ったけどやめました、辛くてダメなんですよ本当に、あんまり苦しいとか辛いの嫌なんでダメですね、本当に続かなくて。さああなたいかがでございましょうか。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp 全て小文字です。ubd@fm844.co.jp X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。あなたとスポーツということでね、もちろん普通歌でも結構でございますんでね、どしどしお送りいただきたいと思います。さあ皆さんからのたくさんのメッセージつぶやきお待ちいたしております。それではこれからの2時間ゆっくりお付き合いください。さあ7月10日にリリースされる新録のアルバム Falling Tongues より The Rolling Stones In The Stars。

時刻は10時8分を回ったところです。それでは FM 立川交通情報をお伝えいたします。まずは埼京川越線ですが、救護活動の影響で一部列車に遅れが出ています。この影響で湘南新宿ライン臨海線も一部列車に遅れが出ています。次に中央線の快速電車ですが、高円寺駅での停止位置確認の影響で一部列車に遅れが出ています。最後に西武新宿線ですが、新所沢入曽駅間での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。この影響で西武拝島線も一部列車に遅れが出ています。各線ご利用の方どうぞお気をつけになってください。以上 FM 立川交通情報をお伝えしました。 Weather information。さあ今日の立川の空はね、雲が広がってるわけですが、青空もね所々に顔を覗かせていて、今にも雨が降り出すって感じではないんですけどもね、この後どうなっていくんでしょうか。それでは気象庁予報部午前5時発表の東京地方の天気予報をお知らせいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は四国の南の低気圧から前線が日本の東に伸び、湿った空気の影響を受けています。東京地方は晴れや曇りとなっています。今日28日は低気圧が本州の南岸を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ、昼前から曇りで、昼前から夕方は雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い激しく降るところがある見込みです。明日29日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り、昼過ぎまで時々晴れで、夕方から夜の初め頃雨の降るところがあるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日28日は南の風、晴れ、昼前から曇り、ところにより昼前から夕方にかけて雨が降るでしょう。降水確率はお昼から夕方までが 30%、 夕方から夜中までが 20%、 日中の最高気温が26度と予想されています。明日29日は南の風のち北の風やや強く、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨が降るでしょう。降水確率は未明から明け方までが 10%、 明け方からお昼までが 0%、 お昼から夜中までが 20%。 明日朝の最低気温が21度、日中の最高気温が30度、ね、真夏日になりそうですよ、ね、週間天気を見ますとね、ずっとお天気いいんですけどもね、来週の3日水曜日あたりにちょっとぐずつくということなんですが、ただし南の方にですね、台風になるであろう熱帯低気圧ができてまして、この影響が来週の2日3日あたりに関東でもあるかもしれませんのでね、気象情報ね、よく注意深く見ていただきたいと思います。以上天気予報をお伝えしました。

お聴きいただいたのは2010年のアルバムスポーツから東京事変で能動的3分間でした。ミュージックカレンダー。

あ続いてはミュージックカレンダーのコーナーです。今日5月28日は何の日かということをね、皆様にお伝えするコーナーなんでございますけども、まずはじめ国際アムネスティ記念日なんですよね。1961年のこの日、政治的権力による人権侵害を守るための国際民間機関アムネスティインターナショナルが発足した日ということを記念して作られているということですよね。まあね、世界各国でこの人権侵害がねあるわけでございますよ。もちろんね、日本もあるんでしょうけれどもね、なくならないね。人間って愚かな動物なんでしょうかね。どうなんでしょう。

パー、はい。さあそしてもう一つ、花火の日なんでありますよ。花火の日ね、1733年享保18年のこの日、隅田川で水神祭りの川開きが行われましてね、慰霊を兼ねた花火が打ち上げられたということでございますよ、ね、花火って中国で発明されたんですよね。でもあの花火の、まあ、打ち上げ花火に関して言うと、その技術は、まあ、一応日本が世界一と言われておりますけどもね、何なんでしょうね、あの花火の美しさというか高揚感というかね、ええ、今年もこれからいろいろ花火ありますよ、はい、立川もありますからね、花火ね、まあ三大花火大会といえばね、大曲の花火大会、これは秋田県で、土浦全国花火競技大会茨城県、長岡祭りを大花火大会ね、これ新潟ですけどね、一つも行ったことないですね正直ね、そんなに私花火にねこうやって説明していながらですよ、実はそんなに興味がない、怒られちゃうかな、あ綺麗だなと思うんですけど、もう駆けつけてまで見たいと思うわけじゃなくて、実はですね、あのかなり昔ですけれども、ね、もう20年ぐらい前ですけどね、江ノ島花火大会の実況中継っていうのを向こうのね、ケーブルテレビ局でやりまして、約2時間にわたって話すことないんですよね、大体が花火って。よくね、あれですよね、 MX さんでも隅田川の花火大会とかやってますけど、だからゲストがいてなんかいろんな話をしてないと持たない、あの解説しようがないですからね、あれもね、はい、っていうことがございますよ。さあそしてね、今日のメッセージテーマにもつながっておりますゴルフ記念日なんですが、スポーツ用品メーカーミズノの直営店エスポートミズノが1994年にこれ制定します。で1927年のこの日、第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が横浜の保土ヶ谷ゴルフ場で開催されたということなんですね。あーそうなんだ、約100年前ですよね。で日本に初めてゴルフ場がオープンしたのは1903年明治36年5月24日のことで、5月24日はゴルフ場記念日としてこれ制定されているということでございますよ。いくらぐらいしたんですかね、あの当時のゴルフ場ってね、本当にごくごく限られた人でしょうね。はい、さあ最後にもう一つ、今日は3000本記念日なんですよ。何の3000本でしょうか。1980年のこの日、ロッテオリオンズの張本勲選手が日本プロ野球史上 初の通算3000本安打を記録しています。で1981年の引退までに3085安打を記録し、2009年にイチローに抜かれるまで日本記録であった。でもこの時もね、いやあれはねアメリカと日本を足してだから、日本では俺がトップだって言ってましたけど、ちょっとまあいいやね、でもやっぱりイチローさんすごい、まあ最後は認めてましたけどね、有本さんもね、あのピート・ローズも言ってましたかね、それは日本とアメリカ足してだからだって、アメリカピート・ローズそう言ってましたけどね、やっぱり記録って抜かれるの嫌なんでしょうね。はい、さあということで今日5月28日お誕生日の方のね曲をお書きしたいと思いますが、カイリー・ミノーグがね58歳のお誕生日ということで、曲はロコモーション、そして、作曲家の堤恭平さん、ご存命なら86歳の誕生日ということですね。で曲の方はね、堤恭平さんの作品の中で最大のヒット曲になっています。なんと200万枚をセールした1979年昭和54年のヒット曲、ジュディ・オングで魅せられて、2曲続けてどうぞ。

時刻は10時27分を回ったところです。それでは FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。日銀が発表した今年3月期の決算で保有する国債の評価損が過去最大の45兆4414億円でした。日銀の利上げや財政悪化の懸念を背景に長期金利が上昇していて国債の市場価格が帳簿上の価格から大きく下落していることが要因です。国債の評価損は去年3月期の決算との比較で17兆円ほど膨らみました。日銀は満期まで保有する方針で運営に影響はないと説明しています。気象庁は新たな防災気象情報の提供を今日午後に始めます。河川の氾濫や大雨、土砂災害、それに高潮の4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルと警報などの名称を併記し、取るべき行動が直感的に分かるようにして早期の避難につなげる狙いがあります。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。以上 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。さあ変わっては大ヒット中の映画プラダを着た悪魔2のサントラからです。オリビア・ディーンでNice to each other.

0: あここからは教えて新井先生のコーナーです。今日も特定社会保険労務士の新井隆先生にお話を伺ってまいります。新井先生どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ気づきますとですね、もう5月の最終週ということでね、早いですね。
1: どうしますって、これ次の月に入りますと、あれもう半年終わりましたっていうなんかお決まりのフレーズが出てくる
0: ですね。
1: 月の前ですか。
0: あっという間でございますけどもね。
1: 怖い怖い怖い、
0: は
1: い、
0: さあ今月はね、うん、まあ、有給休暇に始まりまして、ね、有給休暇以外のいろんなお休みのお話していきました、うん、そして今度は給食お休みをするね、うん、はい、職業をお休みする給食という話を先週までしていただいたんですが、はい、うんうん、さらにそこをね深くお話をいただくということ で、
1: ね、実際の事例も含めてね、
0: はい、はいは
1: い、いきたいと思います。で、先週お話したのがなかなかこう中小零細ね、ちっちゃいところだと3ヶ月ぐらいが上限かなって、まあこれ正直なところだと思っています。でその中で今まさにこうお客さんからのねご相談で、都内の方のお客様なんですけれども、入社が8月の1日だったかななんです。で8、9、10、11、12、5ヶ月経過した1月のね、
0: はい、
1: 1月の6日だ、6日に休み、ま、会社に来てその後休みますってなっちゃったのね、
0: うん、
1: もう年明け早々です。
0: そうですね、
1: うん、そうそう、うん、休みますってなってしまって、結果ですよ、その人が4月の末に、あの時だから4月27日ぐらいの時のお話だったかな、
0: はい、
1: でそこまでやっぱり休みです、
0: うんうん、
1: で会社も実はね、その人って入社して1年未満半年未満の方だったんで、この給食ってっていうあの対象じゃなかった、
0: ない
1: っ、ね、対象外だった、
0: うん、はいはいはい、
1: けれども、まあちょっと、まあ、私もねいろいろアドバイスした中で、まあ、すぐにこうじゃあやめるっていうよりも、まあ、とりあえずこうつながりは持っといてあげましょうみたいな感じもあって、最初はね実は1ヶ月だったね、
0: うん、
1: 1ヶ月間じゃあ1月だけど、まあ、まあ1月はもうちょっと半ば来ちゃってるから、じゃあ2月の末まではね、
0: うん、
1: こう残しておいてあげようかっていうお話もあって、実は親御さんも含めて、
0: はいはい、
1: 連絡ちゃんとだから会社やって
0: たことはしてたんですね、
1: そう、う
0: ん、
1: 連絡も取って、そしたら残しておいてほしいっていう、
0: まあ親御さんはそうでしょうね、
1: まあそうなんですよ、うん、でまあでもねって

0: いうところでは、まあ、同居してたんでね、その連絡が取れたっていうのもあったんですけども、じゃあちょっと待ちましょうっていうふうに、まあ、したんです。で、ただ実際にはその2月末の段階でもちょっと難しいよねというのが、まあ、分かってはいたので、じゃあ思い切って4月も、あ、なんであそこで4月まで伸ばしたのか分かんないんですけども、4月まで済ませることしましたって、もうこれこれでいい計らいだと思うんですよ。あの、首にするとかね、そういうんじゃなくて。で、4月末になりますのタイミングだったのですが、やはり復調が難しいという話が、こう4月の半ばっつったな、そうだに、あの、出たっていう話で、で4月のその下旬20何日に相談が来たと。で、先生これどうしましょうって言うから、まあじゃあ5月のね、まあもう5月末ですけども、5月の末まで伸ばそうという話に、はい、うん、もうワンクッション入れようと、
1: はい、
0: でその時にご本人に、うん、どれぐらいまでね休んだら復帰できるのと、あと復帰したとはどのように会社に貢献できるのっていうのをやはりちょっと道筋をちょっと立てようよと。
1: そうですね、
0: うんうん、そうじゃないと未来永久ね、先週お話した10年間ね、
1: うん、
0: このまま給食のまんま寝ぐっていうのを話になっちゃうわけですよ、
1: ね、うん、
0: でいつまでも傷病手当金がもらえるわけでもないしっていうのもあるわけです。1年半ですからね。だからそのあたりをどうするのっていうのをご本人のこう自覚ね、働くということについての自覚をやっぱりもう聞きましょうと。そうじゃないと、まあ、実際にはあのなんか会社がや、まあ、養うっていう話じゃないですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、ちょっと違いますけどね、
0: うんうんうん、で別に会社はその何かを扶養していく義務があるわけでも何でもないので、あくまでも労働契約に基づいた雇用ですからね、そこはドライに考えなきゃいけないと思うんです。この働く方も 働く場を与える側も、ね、雇う側も、うんうん、でその中で、まあ、一回伸ばします。まあここで多分結論が出るとは思うんですけども、一応伸ばしますと。で本人には、その時に、業務、その実は業務改善通知っていうのを、うん、実際にね、
1: はい、
0: 出すようにしたんですけども、お仕事があまりこう経験者として雇ったんですけども、あまりこうスピードが遅かったのかな、やっぱりスピード感の違いっていうのも会社によってあるとは思うんですけども、でそれでいやこう成果物がなかなか出せなかったって、
1: はい、
0: うん、まあ、自分経験してるんで、うん、まあね、就職する時にはできますできますってどうしてもね言いたくなってしまうんで、まあ、会社の方もねこれ期待値高まってしまいますから、あ、そうですね、これラジオお聞きの皆様にもねお伝えしといた方がいいなと思うんですけども、何でもできますできますっていうのはね、これはもう僕は良くないと思っていて、
1: うん、そうですね、
0: そうで何かこう働き口を見つけるという意味では当然それはできますって言った方が、まあ野党側にしてみればおできるのがよし、おできるのがよしって丸がいっぱいつきますから、それは採用という意味ではいい方向に行くと思うんです。でそうするとそれにこんないろんなことできるんだったら、じゃあ給料もこれぐらい出せるよねって、まあ場合によっては高い給料にもなるんです。ところがですよ、入ってあれこれできないの、いや僕ここまではできますけど、あ、それはできるって言わないんだよなとかいう、 こうクエスチョンマークがつきながら、まあ、人を採用し続けるってなると、これやっぱり雇う側もすごくストレスになるし、え、こんなこともできないのっていう、まあ、目で見られるようになると、働く側もちょっとストレス感じたりしてしまうと思うんです。なので、まあ、そういう意味で言うと、会社に入って高みを目指すために勉強するというのはこれはこれでいいですよ、
1: はいはい、
0: これで、うん、けども、いやだったらあんたスタートライン低いよと、
1: うん、
0: いうのをちゃんとお互いで合意していないと、その後にそのハラスメントとかね、
1: はい、
0: まあ、これ出るんですよ、
1: ね、
0: でどっちに原因があるとは言わないまでも、
1: うん、
0: それは勝手に僕の力を過大視したあなたが悪いでしょっていう、
1: うん、
0: その理屈もあるかもしれませんが、
1: はい、
0: ね、なのでこれはやはり面接の時に、実力を見誤らないような、
1: うん、
0: 当然面接とかね受け答えをやる必要が あるかなと思うんですけども、まあ、そこであまりでかく見せすぎてしまうと、もう会社の期待値パンパンになってますんで、それパーンって言っちゃった瞬間に本当にもうその相談来るんですよ。もうね、 もう許せないぐらいの、
1: まあそうですね、期待値が

0: 17のところが2とか3とかだともうなんだそれ
1: もう、ね、
0: まあ、ある種詐欺じゃない
1: かという、ね、詐欺じゃないですよ、本
0: 当に話になりますね、
1: なっちゃうんですよ。で、うん、これってでもその人がいや僕、まあ、2なんで3なんですって2か3を取るかどうか別にしても仮にあちょうどねうちそれぐらいの仕事でちょうどいいんだよねっていう会社ってあったりするわけです、うん、まあ、これがマッチングっていう話になると思うんですけども、はい、そうするとめちゃくちゃ居心地よく働けますからね。
0: そうですね、
1: めちゃくちゃ居心地いいです。
0: 会社としても2あるいは3の期待しかしていませんから、うん、特に問題は起き
1: ない
0: です
1: ね。ところがこの2、3で入ったのが慣れてきちゃって4、5、6って行く可能性があるんですよ。
0: あ、ね、会社にとっては大きい、
1: もう最高、
0: ね、誤算ですよね。いい意味の誤算ですよね。
1: そうするとそれに伴ってお給料上がっていくんですよ、
0: はい、
1: だってやれることが増えるから、
0: まあ、本人もやる気になるし、
1: ね、なるし、
0: うん、
1: でこれが4、5、6ってなってもし会社がそれを評価しなかったら転職すればいいんですよ。
0: そういうことですね。
1: 俺今度6の力身につけたから6でよそ行くぜってこれできるじゃないですか、うん、ね、例えば僕の事務所なんかで言えばじゃあ社労士としての知識わーっとついてきました、であの全然ゼロからだったからもう新井さんにひどい扱われ方したわけですしたけどってね、けどここまで僕行ったからもうよそで羽ばたきますとかってない話じゃないと思うんです。
0: そうですね、
1: そういうのって、うん、あの分かりやすく言うとね、
0: うん、
1: ですからそこで実力をつけるっていうのはこれが456になっていってそれを会社にフィードバックが、まあ、できるようになるじゃないですか。実際その実力ついてるわけだからね。そうすると会社側にとってみてもあなんかありがとうと、
0: うん、
1: 業績うちの業績が上がったありがとうでその彼がに対してじゃあ賞与あげるよとかね上乗せするよとかこうなってくるじゃないですか。で給料も上がってくるよ。でその彼が辞めるってなると、まあ、会社は痛いっすよ。痛いけどもまあ比較的綺麗に辞められるわけですね。ところがこれが10で入ってきたのが2だとまあまあこれはねあのえぐい扱いを受ける可能性があるわけですよ、
0: はい、
1: いい悪いは別ですよ、
0: うん
1: ね、やっちゃダメなんだよ。やっちゃダメなんだけどそれって入り口どうしたみたいなね、
0: うん、
1: ってなると会社側も面接のやっぱり力量を上げていってミスマッチを減らしていった方がお互いが幸せだから。なのでちゃんとこの業務について聞くこととかねこれ結構重要なんですよ。
0: 前からねそれ先生おっしゃってますよね。
1: そう、うん、あれ結構重要なんであの会社でやってもらいたいことリストがーっとこうもう100項目だ100項目でいいんですよ。出したそれを50項目に絞るでもいいしで、最初にやってもらいたいのでこの初級のレベルだろうから、まあ、初級中級上級ぐらいに分けといてであの、まあ、例えばこれぐらいの内容だったらお給料いくらぐらいだけどでもこの辺までできるんだったらお給料いくらぐらいまでプラス2万出せるよみたいなのって話してもいいと思うんです。あじゃあ僕このここのレベルってこう具体的になってるから、うん、そうすると非常にあのミスマッチがね起きにくかったりなんていうのがあるんでそこをやはり採用する側もあなんかあいついい感じだな返事いいもんなとかこういうんで決めないようにしてもらいたいっていうのはある。
0: そうですね、
1: うん、で、うん、あのねこの間あったご相談で言うとこれがですよ岡井さんものすごいこうハイスペックなことを書いてあったんですよ、
0: はい、
1: でこれがね実は経理の世界だったので、
0: うんうんうん、
1: で会計事務所を11年勤めてました。まあまあそれはいいんですよ、
0: まあまあね、
1: でその後に一般企業の経理やってこうそこから、ね、3社経験してるのね。一般の経理で入ったのが次の会社で次長になって最後は部長 でそれで部長職で入社してきたのそのままスライドで。でやっぱ年収もかなり、
0: まあ、そこそこですね、
1: うん、100万単位の上の方行ってるんですが、うん、がですよがですよが、うん、まず驚いたのが、まあ、決算が終わらないわけなんですよね。当然会計事務所が入ってるんですよ、顧問で入ってるよ。これが終わらない、終わらない、
0: 不思議ですね、
1: はい、で実はねその方の面談に僕も立ち会ってくれっていうんで立ち会ったんですけどもまず驚いたのが決算が 2月末で終わらせる決算が12月決算だったんで2月
0: まあ2ヶ月後ですからね。
1: でポッと今宇垣さん出ましたね2ヶ月後って、その人は3ヶ月後だっつった。
0: 違いますよ、
1: 違いますよね、
0: 違いますよね、はい、
1: 3ヶ月後でこれは実は3ヶ月後にできるケースがあるんです、
0: うん、
1: ある、
0: うん、
1: でちょっと待てよと大きい会社って大体3ヶ月後ですよねとか、ちょっと待って、
0: ね、
1: 上場企業は3ヶ月後にその総会を開いてねとか、これやるか、ね、これ株主総会やる、はい、この3ヶ月後はこれは僕も聞いてるよと ところが世の中の多

0: るんだよと。中小零細ね、まあ100億があったって中小零細の可能性あるけどもね、2ヶ月の僕ははずですよってお答えしたんです。なぜなら僕はもともとそういう会計のね会社に勤めていて、ね、うん、決算2ヶ月後以外を見たことなかったので、だったらでも言い切るわけですよ。いや、うん、大きい会社はっていうかな、いやそう、そう
1: どうですかね。
0: でね、じゃあ大きい会社はいいですよ、100歩譲ってそうだとしましょう。その人11年間会計事務所で働いてるのよ、
1: はい、
0: 会計事務所で処理をしている企業ってどんな企業ですかですよ。ちなみに上場企業は自社内でもう決算まで組めないとこれ上場できないね、これ上場要件になってるじゃないですか。じゃあ100億未上場でもいいですよ、100億、まあ100億も大抵自分のところでやる可能性は高いですよ、
1: 高いです ね、
0: うん、一部税理士が入るにしても、これがさ一般の会計事務所が100億50億関与してるかってしてないですよ。まあたまにありますよ、50億ぐらいはありますけども、そんな程度。じゃああなたが11年間勤めてた会計事務所の中でね、3ヶ月後申告あったんですか？いや僕、私の担当ではなくて他のところではでもありましたっていうのよ、で調べた、もうカチンときたから調べた、したらね特例で、うん、税務署やっぱり出して特例を認められ、こういう理由に、
1: 以下
0: の理由で、
1: うん、まあ、
0: そうだ
1: あります
0: そう、それは、はい、あとね定款で3ヶ月後って定めてる場合、これもいいんですって、
1: う
0: ん、でもそれは僕は見たことなかったので、
1: 私も見たことないです ね、
0: でもこれもいいんだそうなんですって。であとそのやんごとなき事情でもう間に合いませんっていうのをその出した場合ってこの3つぐらいだったんですよね。これおかしいじゃないのと。で結果的にその人はなんか給食の話と全然違う話出しちゃったけども、まあ辞めざるを得ないって言って辞めることに、うん、まあ、なったんですけどもね、まあ、またこれはちょっと次回その退職の話をしますから、そこでちょっと詳しくお話しましょう。
1: わかりました、
0: はいはい、
1: ということでこの時間は特定社会保険労務士の新井隆之先生にお話を伺いました。新井先生どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: いただいたのは The New Seekers で I'd like to teach the world to sing、 そしてアメリカで Sister Golden Hair でした。
1: DJ 界この一曲、
0: あなたの思い出の曲は何でしょうか。いつまでも心に残る曲というのは誰しもありますよね。ここからは私の選んだアーティストの曲を月曜日から木曜日にかけて4日間おかけいたしております。さて今週最後にねおかけする曲は森昌子さんの先生でございますよ、はい。森昌子さんは1958年昭和33年10月13日栃木県は宇都宮市でね生まれになったということなんですけども、1971年昭和46年10月開始の日本テレビのスター誕生に13歳で出場したんですね。でそこで初代グランドチャンピオンになります。でこの番組には、森昌子さん本人ではなく当時すごくね人見知りだったんです。これを克服してほしいと親戚のおばさんがね内緒で申し込ん でオーディション当日はね洋服を買ってあげるついでだから出てっていうね、これもご本人もおっしゃってましたけどね、という口実で歌わせたそうです。でグランドチャンピオンになった結果家にいろいろな芸能プロダクションが来てね雅子さんを芸能界に、勧誘するようになるわけですけども、お父さんが実は大反対だったんですね。ただしまあお家の方がね貧しかったことやお母様の体が弱かったことから家計の助けになるだろうと雅子さん本人がお父さんを説得して芸能界デビューしました。そしてねホリプロダクションに所属で、ホリプロに決めたのは学業と両立させてくれるからだったと言っています。で本名は森田雅子さんなんですが、この他を抜いた芸名にしたのはちょっとね硬い響きが取れるからだという判断だそうです。そして1972年、昭和47年7月1日徳間音高から先生で歌手デビュー。で今日当時のキャッチフレーズはあなたのクラスメートと称されたそうです。その翌年デビューした同学年の山口百恵さん、桜田淳子さんとともに花の中3トリオと言われたのはストーリー有名ですよね、はい。さあそれではお聞きください、森昌子さんで先生。

0: はタマイデアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good Music 24 Hours Day FM 立川。
2: 鵜飼社長のブランニューデー。

時刻は午前11時を回ったところです。鵜飼社長のブランニューデイ FM 立川第一スタジオより生放送でお届けをいたしております。

さあもう番組に折り返しですよ。早いですよね。立川の人はね意外にね持ってるって言い方変ですけどね、もっとね雲増えるかなと思ったらあんまり変わらない、若干増えたかな。ただ青空もね多くなってきてるということでいい感じです。ただそうですね、

あなたが健康のためにやっているスポーツ、いや別に健康じゃなくてもいいんですよ、うん、で過去にやっていたスポーツね、 OK、 何でも OK でございます。はい、送ってください。で私子供の頃ね泳ぐの大好きで、何でしょう、親がプールから上がりなさいっていうまでずっと泳いで唇真っ青っていうねよくあったんですけど、いやー、なんであんな好きだったんですかね。今10メートル泳げ25メートル無理ですよ、多分息が続かないんですけどもね、で、まあ、中学3年生の時に市の体育祭あるじゃないですか、で学校でリレーにの代表として行ったんですが、実は私リレーの代表の補欠だったんですね。で1級下の子ですごく速い子がいて、その子はエースで、出る予定がターンをする時に足を打ちつけて切っちゃってね、で急遽繰り上がりで私出たんですけど、私がね第二泳者かなんかでね、その時まで、2位ぐらいかなだったのが、私が一気に泳いだら5位ぐらいまでしました。ただ最後にキャプテンが頑張って3位に入賞っていうことでメダルいただきましたけどもね、結構この練習きつかったですよね。各ね運動部から集められてね寄せ集めだったんですけどね、でもね泳ぐの大好きだったんですけど、もう今無理ですね、あなたはどんなスポーツやってらっしゃいましたでしょうか。さあメールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。さああなたの好きなスポーツ、やっていたスポーツ、まあ普通でも結構でございます。どしどしお送りいただきたいと思います。皆さんからのたくさんのメッセージ、つぶやきお待ちいたしております。5月28日木曜日、鵜飼社長のブランニューデイも折り返しましたよ。11台のオープニングナンバーです。ロッドスチュアート、ホットレッグス。

時刻は11時7分を回ったところです。それでは多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースです。文部科学省は来年春の入学者の大学入試の実施要項を公表し、年内入試と呼ばれる総合型選抜と学校推薦型選抜では面接を義務付けました。学力試験の早期化が受験生や高校の負担になるほか、試験結果を重視しすぎるケースがあるとして面接による多面的な評価の比重を高めて是正を図ります。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が昨日発表したもので、過去最多だった一昨年から546人増えました。このうち死亡した人の数は19人で、いずれも男性で、一昨年から12人減りました。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作製を発表してから20年となるのを前に、東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。アメリカのトランプ大統領は27日、ホルムズ海峡が国際水域とした上で、どの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。イラン国営テレビは27日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じました。イラン周辺からのアメリカ軍の撤退や、アメリカ軍によるイランの港湾封鎖を解除する見返りとして、ホルムズ海峡の通行が正常化されるとしていますが、覚書締結の交渉が続く中、イラン側の要求が色濃く反映されている可能性があります。フランスのマクロン大統領は27日、フランスがヨーロッパに広げる方針を示している核の傘にノルウェーが参加することに合意したと表明しました。アメリカのトランプ大統領が NATO 北大西洋条約機構を軽視する発言を繰り返す中、加盟国であるノルウェーはフランスの核の傘に入り、抑止力を維持する構えです。最後に、第一生命保険が開催する恒例のさらっと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのは、キャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。Weather information.続いて、気象庁予報部午前11時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。東海道沖の低気圧から前線が伊豆諸島付近に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。

東京地方は曇りや晴れとなっています。今日28日は低気圧が本州の南岸を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方まで雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴うところがある見込みです。明日29日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り昼過ぎまで時々晴れで、夕方から夜の初め頃雨の降るところがあるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日28日は南の風、曇り、ところにより夕方まで雨が降るでしょう。降水確率はお昼から夕方までが 30%、 夕方から夜中までが 20%、 日中の最高気温が27度と予想されています。明日29日は南の風のち北の風やや強く、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨が降るでしょう。降水確率は未明から明け方までが 10%、 明け方からお昼までが 0%、 お昼から夜中までが 20%。 明日の朝の最低気温が21度、日中の最高気温が真夏日30度と予想されていますね。そして土曜日もね、暑くなりそうですよ。晴れですからね、気温もね30度、日曜日が31度、月曜日が30度と真夏日続きます。暑さ対策十分なさってください。以上、天気予報をお伝えしました。

0: 第4木曜日のこの時間はマンマリア立川の乳腺専門医でいらっしゃいます杉山美智子先生においでいただいてお話を伺ってまいります。杉山先生どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さてね、今日のメッセージテーマがですね、
1: はい、
0: あなた健康のためにやってるスポーツありますか、あるいは昔なんかスポーツやってたことありますかっていうことで皆さんからメッセージいただいてあるんですが、杉山先生はなんかスポーツやられてましたか。
1: 私今までの人生ではそんなやってなかったんですけど、40を過ぎて、はい、来月45歳になるんですけど、まあ、40を過ぎて、やっぱり運動した方がいいなっていうことで、今週に1回ジム行ったりピラティス行ったりしてます ね、
0: はい、よくインスタグラムでもね、ジムの様子とか
1: そうですね、
0: はいはい、やっぱりこれ週1っての結構ね、大変だと思うんですけど、変化出ますか。
1: そうですね、変化の出ます。やっぱりこう代謝がだんだん年齢とともに落ちてくるので、運動してた方がやっぱり太りにくいなっていうのと疲れにくいですよね。もうなんか何しても疲れちゃって、40過ぎてから、なのでその疲れやすさっていうのがちょっと改善した気はします。
0: いやでもそうは思えないぐらいアグレッシブな生活をいつもインスタグラムで拝見してるんで、はい、皆さんインスタグラムをフォローしていただくと、いつ休んでるんだと思うぐらい、もうお仕事、それからね、旅行遊び、それからもう一つのお仕事のね、読者モデルのお仕事もやってました。
1: そうですね、
0: もう八面六臂というかですね、いつ休むんだろうって、いつ寝てるんだろうと思うぐらいで、ただすごく時間の使い方がお上手で、移動時間にインスタとかね、
1: 全部
0: 開けて、まあ無駄な時間がないように、
1: 移動時間が本当に大事ですね。
0: 素晴らしいなと見習わなきゃいけないんですけどね。はい。さて今日のテーマなんですが、はいはい、いわゆる食生活と乳がんということなんですが、これどういったことですか。
1: はい、食生活と乳がん、結構こう都市伝説的にですね、乳製品って、取ると乳がんになりやすくなるんだって思ってる方って結構多くて、
0: なるほど、乳製品って、牛乳なりチーズなりバターなりとかそういうことですか。
1: そうですね、はい、なんかその印象が結構あって、乳製品を取ると乳がんになるんですよねって外来とかでもよく、検診を受けに来た方とかに言われるんですけど、全然そんなことはないよっていう話で、乳製品を取ってそれによって乳がんになっちゃうとかってことは特にはないんですよ、なんですけど、乳製品って脂質が多いので、取りすぎると太っちゃって、肥満と乳がんも関係してるんですよね、肥満になっちゃうと乳がんになりやすくなる。
0: 肥満と乳がんは因果関係がある可能性があると、
1: はい、あるんですよ。あとは大腸がんとかもやっぱ肥満と関係してたりとかっていうのはあるんですけど、あと、そうですね、子宮体がんとかもそうなんですけど、なんですけど、その乳製品のなんかある成分が乳がんになりやすくなるんじゃないかとか思ってる方いるんですけど、逆に最近は乳製品が乳がんに予防的に働くって報告もあったりするんですよ。なのでなんかもう乳製品は徹底的に避けてますとかって患者様で言われることがあるんですけど、全然避けなくても大丈夫ですよっていう、ただ太らないでほしいなっていうこと、
0: 適量であればいいってこと、どんなものでもそうですよね。
1: そうなんですよ、どんなものでも取りすぎるのってあんまり良くないんですけど、その乳製品の結構誤解が多いので、ぜひこう解きたいなっていう、ことと、あと大豆も結構ネットで調べたりすると、大豆を取ると、大豆とその女性ホルモン、植物性の女性ホルモンの、イソフラボンっていう、イソフラボンからできる、腸内細菌でできるエクオールっていう成分があるんですけど、それが女性ホルモンに似た働きをするので、大豆も乳がんになりやすくなるんじゃないかって思ってる人って結構たくさんいるんですよ。で大豆もあんまり取らない方がいいですよねとか言って、これも乳製品と同じぐらい外来で聞かれるんですけど、大豆も別に大丈夫なんですね、女性ホルモンを与えると乳がんって増殖するので。
0: そうなんです
1: か。なので女性ホルモンは良くないっていう知識が結構ある方が多いんですよ、乳がんにかかってない方もかかってる方も。でだったらその大豆って女性ホルモンと関係してるからダメだよねって思ってる人ってすっごく多いんですけど、大豆からできる女性ホルモンって、その体からできる女性ホルモンと構造が似てるんですけど働きは違うので、なので取っていただいて大丈夫なんですが、これも結構ネット見ると嘘の情報がすごい散乱してて、それを見て、乳がんってもうダメですよね、もう大豆ダメですよね、で乳がんにかかった後の方も全然大豆取って平気なんですけど、乳がんにかかった後の方はより神経質に
0: 再発したらどうしようってね。
1: そうなんです、そうなんです、なので大豆ダメですよねって言われる方多いんですけど、全然取っていただいて大丈夫なんですが、もちろんその取りすぎって何の食品も

0: 良くないので、だからってもうガブガブ豆乳飲む必要ないんですけど普通の範囲内で取っていただいて全然大丈夫です、うんうんうんうん、はい、っていう結構乳がんと食生活に関することってネットで本当にいろんな間違った情報とかが、うん、散乱してて、正しい情報も載ってるんですけど、うん、それって結構硬いページに載ってるので、うん、一般の方はアクセスしないみたいで、はい、こうやって言っていかないとなかなか正しい知識って定着しないかなと思って、
1: そうですよね、
0: はい、今日お話をさせていただいた次第です。
1: ネットがこれだけね、はい、盛んになってですよ、うん、その取捨選択っていうか、はい、正しい情報なのか、うん、間違った情報なのかっていうのが分かりづらい、うんう
0: ん、分かりづらいです。
1: で、私ずっとねこういうの見てると要するに悪影響を与える方のコメントの方が広がるんですよね、
0: はい、広がります。そうなんですよ
1: ね、これ不思議な、ネガティブの方が広がるっていうところが問題があ
0: ってね、
1: 特にご自身が心配なさってる場合、あるいは一度かかってる方なんかある程度その辺は敏感になるじゃないですか。
0: 敏感になります。
1: だからつい、はい、大豆もダメ、乳製品もダメって思ってちゃいがちですよね、
0: はい、思っちゃいがちです。なので、うん、結構患者様に、うん、ネットで調べてこうだったんですけど先生合ってますかって聞かれることのほとんどが間違ってるんですよ ね、はい、うん、それはやっぱりこうネット見るとこう情報で、まあ、面白いものとか、うん、これは取っちゃいけないよとかっていう情報の方が広がりやすい、拡散されやすいの で、ね、うん、それを目にする機会が多くなって、うん、なんか無駄に不安になってる方がやっぱりすごく多いなっていうふうに思うので、うん、まあ、正しい知識を得るっていうことがすごく大事ですね。
1: で、はい、やっぱりね食物って、はい、まんべんなく多品種を取ることがまずいいわけですよ、うんうん、
0: はいはいはい、
1: だけども、はい、例えば A という女性と B の女性がいて同じようにないですよ、こんなことないけど、はい、同じように同じものを多品種取ったからといって、はい、どういう症状が出るかってみんな個人的に違うからね。
0: そうですね、違いますね。
1: これだからこうだってもないわけですよ、
0: はい、そうですね、体の中って食べ物だけじゃなくて、うん、いろんな反応が起きて、うん、それでまあがんになったりとか、うん、いろんなことが起きるので、うん、なのでなんかこれを取ったから、うん、がんになるとかそういう話ではないんですよね、うん、なんでもう普段はもうバランスよく、それはもう乳がんになった方もなってない方も、うん、バランスよく食事を取っていただくっていうのがすごく大事ですね、
1: うん、は
0: い、
1: あとね、今日のテーマにもなってるんですけども、はい、まあ定期的にね、うん、運動と睡眠、
0: 本当にそうですね、
1: 結局体を痛めないためにはそれが一番なんでね、
0: はいはい、結構基本的なもうそこですよね、う
1: ん、あとあんまり好きなもん、はい、私あんまり我慢しない方がいいと思ってて、
0: あ、ストレスをためないっていう生活
1: ですね。ただその、はい、なんだろう、むやみやたらに好きだから毎日食べちゃうんじゃなくて、うんうん、ある一定の時に今日は OK みたいな日を作っとけば、ね、はい、いいんじゃないかな、
0: そうですね、そのまま節制しすぎずというか、うん、やっぱ好きなことはしながら、まあ、過ごしていただくのがいいかなと思います。
1: でも杉山先生なんてね、はい、韓国の空港に着くと一目散に行きますからね、はい、食べ
0: ね、そうですね、食べに行きます
1: もうここ決めてるみたいなね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、
1: 食べるの大好きです
0: ね。そうなんです、普段は気をつけつつも、まあ、普段すごい気をつけてるわけでもないんですけど、うん、でもやっぱチートデーみたいなのは必要ですよね。
1: 必要ですよね、はい、でもインスタグラム拝見して忙しい時、はい、本当におにぎり1個さってパクついてすぐ診療行くみたいな ね、はい、日もあるわけで、は
0: い、食べないとパワー出ない
1: です、出ないですよね
0: 、はい
1: はい、ですからもしねご不安があるようでしたら、はい、検診を兼ねてね、はい、いろいろ質問を皆さんなさっていただくと、
0: そうですね、やっぱそれがすごくいい機会ですよね。
1: 専門の方からちゃんと聞いて、はい、ちゃんと理解をしてやることが非常に大事ですし、はいはい、ただし悪いものいっぱいありますよ、うん、多量の飲酒、
0: そうですね、
1: からタバコ、
0: はい、
1: これはね、
0: もう100があって1位なしですね、これは。
1: まあいいのよ、
0: はい、
1: 私はもう死ぬまで吸っていくのよっていう方はもう止めませんが、
0: はい、
1: やっぱりね、ご家族いらっしゃったりとかいろんなのを考えた場合にね、
0: はい、
1: うん、できるだけおやめになった方が、
0: はい、そうですね、言葉は悪いんですけど、うん、病気にかかってもいいのよ、ぽっくり行きたいからっておっしゃる方いるんですけど、うん、そんなぽっくりは行かないんですよ、
1: 行かないんですよ、
0: はい、
1: 本当にそうです、
0: そうなんですよ、なのでやっぱり気をつけていただいた方が絶対いいと思いますね、うん、
1: 本人は良くてもね、うん、周りのご家族だったり、うん、お友達は悲しみますからね、はい、それと毎回言いますが、年に一度の検診絶対行ってください、
0: はい、ぜひぜひ、はい、
1: もう2年に一遍とかダメですよ、
0: はい、もう年に1回、1年に一遍来ていただいて、あと何もなくても気になることあったら受診いただく、その時に普段気になっていることぜひ質問いただけたらと思います、もういっぱい、
1: ね、質問していただければ、
0: はい、ぜひぜひお待ちしてます。
1: ということで、はい、この時間は、はい、まんまりや立川の乳腺専門院でいらっしゃいます杉山美智子先生においでいただいて、はい、お話を伺いました、はい、杉山さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここからは All Days But Goodies のコーナーです。このコーナーでは昭和世代には懐かしく、 Z 世代にはもしかしたら新鮮かもしれない昭和レトロなよもやまな話を お届けしてまいりたいと思います。さて、今日のテーマはですね、昭和の小学校についてね、ちょっとお話したいと思うんですが、まあ今はね、タブレット授業とかエアコンも完備、ランドセルもカラフルになりましたよね。でも昭和の学校には今とは全く違う空気があったんですよ。今日は昭和30年代、40年代、50年代と時代ごとの小学校の風景をたどりながら、あの頃の子どもたちの暮らしや遊び、学校文化をゆっくり振り返ってみたいと思います。ね、もしかするとね、この番組をお聞きのあなたは、うわ懐かしい、それやったよやった、そんな記憶が次々に蘇るかもしれませんね。さて、私が小学校時代だった昭和30年代、まだね戦後の空気が残っていた時代なんですよね。小学校の校舎も木造が珍しくありました。

ませんでした。で廊下を走るとねギシッギシッってね床になるんですよね。で冬になると窓の隙間から冷たい風が入ってきます。そして教室の真ん中には石炭ストーブです。これが当時の冬の象徴でした。でストーブ当番の子が職員室に、あるいは倉庫に石炭を取りに行くんですよ。しかもストーブの近くの席はもう特等席、暖かいからね。逆に窓側の後ろは寒いんです。だから席替えの時は今以上に、まあ、一大イベントだったわけです。でそして当時の子供たちはとにかく歩いて学校へ通ってました。夢みたいにね車で送迎なんていう感覚ほとんどありませんしね。で片道30分40分は当たり前ですね。雨の日も風の日もみんなで集団登校、途中で道草して怒られるなんてこともありましたけどもね。でもその通学路こそが子供たちの、まあ、社会だったわけですよ。はい。季節の草花を覚えたり秘密基地を作ったり大抵学校までの道のりにやってましたね。私もね、新宿から引っ越した時に最初の小学校がね歩いてやっぱ30分だったんですよ。でその後またね近くに学校ができて、まあ、転校してそこはね5分だったんですけど、あと中学がまた30分歩きました。とにかくね、はい。さあそして給食です。昭和30年代の学校を語る上で欠かせないのが給食です。今のようにメニューはね豊富じゃなかったんですよ。コッペパンでしょう、美味しくなかった脱脂粉乳、そしてたまに出るクジラ肉、クジラの竜田揚げね。この脱脂粉乳経験した世代の方かなり記憶が強いと思いますよ。独特の匂い、粉っぽさ苦手だったという子も多いんですが、一方であれが栄養だったという話も聞きますね、はい。戦後日本はまだ豊かではなくてね、学校給食は食育だけではなく子どもたちの栄養を支える大切な役割もあったんです。確かこれね WHO かなんかからね配給されたはずですよね。脱脂粉乳ね。ちなみに当時パンを休んだこの机に入れておく文化がありましたよね。時間が経ってちょっとぺちゃんこになったパン、それからね持ってったこともありました。私その子のお家までね、はい。さあ続いては昭和40年代です。とにかく子供が多かった時代ね。ここからは日本高度経済成長の真っ只中、街には活気が溢れましてね、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、三種の神器なんて言葉も生まれましたね。そして小学校、とにかく子供が多かった。一クラス50人近いなんて普通です。しかも1学年が8クラス9クラスある学校も珍しくなかったですね。運動会なんてもう一大イベントでございますよ。校庭にいっぱいに子供、親も親戚も集まってお祭りみたいな熱気でした。今ねそれないんですよね。お昼にはね重箱のお弁当、唐揚げ、卵焼き、ウインナー、うちはねお稲荷さんと海苔巻きでしたけどね。運動会の日だけはちょっと特別なねご馳走でしたね。それから先生が今よりずっと怖かった時代ですね。当時先生との距離感が今と全然違います。今よりずっと先生が絶対的存在でした。悪いことをすると廊下に立たされる、バケツ持って立てろみたいなね。それから鉄拳ね、げんこつでコツンとやられたり、黒板消しのクリーナーの前で反省、今では考えられるような指導も当時は普通にありました。今だったら大変なことになりますね。もう訴えられちゃうね下手するとね。でも不思議なことに怖いけれどどこかね人間味がありましたね。一緒に野球をしてくれる先生とかね、学校訪問でねお母さんとお茶飲みながら世間話したりとか、先生と地域と家庭が今よりずっと近かったような気がしますね。そして昭和の遊び、とにかく外ですね。ゲームもスマホもありません。とにかく外、日が暮れるまで缶蹴り、ゴム跳び、めんこ、ベーゴマ、ドッジボール、秘密基地、もう男の子は泥だらけですね。女の子はスカートで全力疾走ね。で夕方となるとどこからか漂ってくる晩ご飯の匂いっていうのがありましてね、カレーの日もあれば焼き魚の日もあれば、その匂いであもう帰る時間なんだなーなんて感じるんですね。今みたいにスマホで連絡なんてありませんからね、みんな同じタイミングで帰っていくもんですよね。さあ50年代に入りますともう日本は豊かになります。学校の風景もね少し変わってきました。鉄筋コンクリートの校舎でしょ、カラーテレビでしょ、スーパーカー消しゴム、そしてファミコン前夜、子供文化が一気に加速した時代ですね。はい、筆箱は多機能化、ボタンを押すと鉛筆が出る、今思うとあんなギミック満載だったんでしょうね。でもあれが良かったんですね。そして掃除の時間に見えていた昭和の学校で印象的なのが掃除ですね。今も掃除はありますが、昭和はもっと生活感がありました。雑巾掛け競争とか、バケツの冷たい水、黒板を濡れ雑巾で拭くとチョークの匂いが広がるとかね。そして掃除中にふざけて怒られるね、ほうきをギター代わりにしてね、あるいはねチャンバラやったりね、
うん、でもあの時間の中で子どもたちは協力とか役割とかいろんなことを自然に学んだんじゃないかな。

と思いますよね。あとウサギ当番とかね、飼育小屋がありました。生き物係、まさにあのグループはここから来たらしいですけどね。ウサギとかニワトリとか、時にはヤギなんかいましたね。で、食育当番が毎朝餌をあげてました。夏休みにも学校に行ってました。今考えると大変ですが、命に触れる時間でもありましてね。うさぎもいたね。白耳とかね、名前つけて、あれも昭和っぽいですね。それから学校の階段も昭和文化でしたね。夕方の誰もいない校舎、音楽室の肖像画、理科室の人体模型、そして夜になると二宮金次郎が歩く、あ、知らないかな、二宮金次郎ね、ありましたね。さらに昭和50年代後半になりますと、口裂け女ブーム、私綺麗、あれは本当に全国の子どもたちが怖がってました。今みたいに SNS もないのに、噂が全国に広がってきましたね。さあ、今日は昭和の小学校についてお話をしてみました。皆さんどんな思い出が残ってますか。さあ、それではここで一曲、1975年のヒット曲です。釜安博士で我が良き友よ。

ミスターシューのタロット占い。さあ、今日のあなたの運勢はどうなんでしょうか。ミスターシューが生まれた月ごとに今日の運勢やワンポイントアドバイスをしてくれますよ。今日5月28日

28日木曜日あなたの運勢でございます。まずは1月生まれのあなたです。しっかり目標を持って一直線に進む日ですよ。分け目振らずにね。そして今日のディレクターの藤田美沙さんを含めた2月生まれのあなたです。準備が整い良いスタートを切れる日ですよ。バッチリです。この後もね、午後も仕事ありますからね。はい、3月生まれのあなたです。予定外の出費に戸惑う日です。準備だけしといてください。4月生まれのあなたです。英気を養い内面の充実を図るべきですよということですね。5月生まれのあなたです。良い知らせがもうすぐ届く日ですよ。おー、そうよかった、ちょっとお待ちください。6月生まれのあなたです。自分の五感を信じられる日ですね。直感信じてみましょうよ。そして私を含めた7月生まれのあなたです。チャンス到来、考えすぎず今すぐ始めるべきでしょう。何のチャンスが来るんだろう。8月生まれのあなたです。前しか見ていない日です。お気をつけください。縦横斜め十文字全部見てください ね。横断歩道渡るとき。9月生まれのあなたです。楽しいことを見つけてスタートが切れる日ですよ。楽しんでね。10月生まれのあなたです。親しい人と感情のもつれによるトラブルの暗示がある日ですよ。揉めないでね。そして11月生まれのあなたです。心のバランスが取れて穏やかな日です。いいじゃないですか、のんびり午後過ごしてください。そして12月生まれのあなたです。充電完了で動き始める日です。バッチリだね。エネルギー充電 OK ですよ、12月の方。さあ、信じるも信じないのもあなた次第です。以上、ミスターシューのタロット占いでした。さあ、今日はね、ゴルフ記念日ということでね、あなたが健康のためにやっているスポーツ、あるいは過去やっていたスポーツに関する話題をね、いただいております。メッセージね、今日のラストナンバーなんですが、今ねドジャース試合やってますよ。大谷さん先頭打者ホームランです。9号です。おめでとうございます。ということで、この曲ご用意いたしました。ドクタージョンで Take me out to the ball game。

10時からお送りしてまいりました。鵜飼社長のブランニューデイ、いかがでしたでしょうかね。今日はですね、ゴルフ記念日ということで、そこからね発想を飛ばしまして、あなたが健康のためにやっているスポーツ、過去にやっていたスポーツ、何でも結構でございますね。はい、ぜひ送っていただきたいと思いますけれどもね。メッセージもいただきましたよね。阿部之助さんですね、こんにちは。この前はセプテンバーありがとうございました。はいね、リクエストをお答えしてアース&ウィンドファイヤーおかけしましたけどもね。興味のない話もしないといけないお仕事、大変ですよねそれでも話してくれるのもとてもいいですって。あのね、興味のない話なくはないんですけど、基本的には何らかの形で興味ありますよね。あの、何でしょうね、何でも知りたいっていう人がなるかな、割合と。何でも覗きたがるっていうかね、矢島根性が旺盛な人が多いなっていう気がしますけどもね。はい、阿部之助さん、ありがとうございます。さあ、そして萩澤さんからもいただいております。スポーツと私ですが、今まで中途半端も含め楽しめたスポーツはアーチェリーです。おー、アーチェリー、矢が的にスッと当たった瞬間は気持ちいいですね。ストレスが発散できます。以前三浦半島にフィールドアーチェリーがあったのですが、ここはゴルフのコースのように24の的がコース上にあり、次の的まで歩きその的を射るので運動にもなります。久々にアーチェリーやりたいですね、ということですけども。アーチェリーね、あれ、あの、何ですか、和球と違ってかなりメカニカルというかね、こう機械っていうか、アーチェリー自体がね、この、ついてるんですよね、目印みたいなのがね、あれで当てるという。そういえばオリンピックで結構日本のアーチェリーチームで活躍してませんでしたっけね。はい、ぜひぜひアーチェリーまたやってみてくださいね。さあ、そして石川県もね、マコモちゃんからもいただきましたけども、ありがとうございますね。まあ確かにスポーツの現場って、いやいや、もうするとね、まだまだ体罰みたいなものがあったりするのは良くないっていうふうに書かれてますが、その通りかもしれませんね。プロ野球の桑田真澄さんがこんなこと言ってましたよね。指導者がタバコを吸いながら子供たちを指導するのはやめてくださいと。タバコが我慢できない人なのにね、そんな人を指導ができるんでしょうか。そしてお酒を飲んでの指導もやめてください。指導の現場でお酒を飲むのを我慢できないような人が人を指導できるでしょうか。素晴らしい、おっしゃる通りだと。桑田真澄さんもおっしゃる通りだなと思いますよ。はい、マコモちゃん、ありがとうございました。さあ、この後12時から FM 立川第2スタジオからの生放送、今日は伊藤香織さん担当のプレスが始まりますよ。香織ちゃん、よろしくお願いしますね。昨日西武負けちゃってちょっと残念かもしれないけどね。はい、さあ今日は木曜日、この後午後3時からアフタヌーンブリーズでまた皆さんのお耳にかかります。今ディレクターやっている藤田美沙さんと2人でやりますからね、ぜひ聞いてくださいね。ブランニューデイはまた来週月曜日午前10時にお耳にかかりましょう。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。午後3時お待ちしてますよ。さよなら。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されている

0: ているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある。今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押ししブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。

時刻は12時を回りました。5月28日木曜日、皆さんご機嫌はいかがでしょうか。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、今日のお相手は伊藤香織です。 FM 立川本社第2スタジオより生放送でお届けしております。さて、今日も日差しがだいぶ強く感じられるそんな日になりましたが、この日差し油断してはいけないそうです。東京も夕方ごろ雨が降る場所があるということですので、お天気でも折りたたみ傘などをお持ちいただくといいと思います。そして私自身も局に歩いてくる最中、日傘を差して歩いていたんですが、突風が吹きまして、ふわっと傘を持ってからそうになって、ぐっと持った瞬間傘がぶわっと全部ね全開に外に開いてしまいまして、

気をつけなければいけないなというのと同時に、ちょうどすれ違いざまに高校生のお子さんたち10人ぐらいいたかな、わっとみんな振り返って私の傘がひっくり返したのを見ましてね、あ、ちょっと恥ずかしいなと思いながらも一生懸命こう傘を直

東京でもこう風の影響があるかもしれない、台風の影響があるかもしれないなんていうニュースになっていましたので、この台風の進路というのはこの先皆さんも注視してお過ごしいただければなと思います。まあ、年々台風が発生する時期も早まってきていまして、その対策が追いつかないというところではありますが、ぜひね皆さんもちょっと今までとはもう違うんだというところでぜひ対応していただければと思います。もちろん番組でもね最新の情報などありましたらお伝えしていますし、これからもしていきます。そして災害情報についても今日の何時だったかちょっとね下調べしてなくて申し訳ないんですが、今日からその表記の仕方も変わってくるというところで朝新聞にも掲載されていましたので、ぜひ皆さんも新聞に新しいその災害に対する表記、そしてその表記が何を意味するのかというところを見ていただければいいかなというふうに思います。ぜひチェックしてみてください。さあ、そして暑さにプラスして蚊が登場しました。朝からちょっと蚊に遭遇しまして、蚊の退治に時間を費やしていたんですけれども、ふと起きた瞬間に部屋に蚊がいるなんていうことがあったり、ふと乗った車に一匹蚊が飛んでいてなんてことありませんでしょうかね。蚊の発生率も今年はだいぶ早くなっているそうです。蚊、虫などの対策もしっかりとしてお過ごしください。さあ、そして番組では今日も立川多摩地域の情報、音楽とともにお届けしていきますので、ぜひゆっくりとこの時間はお楽しみください。では今日のオープニングナンバーいきましょう。

立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りします。地域密着情報番組プレッセー立川多摩地域情報局、今日のメニューをご紹介します。この後は立川多摩エリアインフォメーション共同通信ニュース。今日の立川多摩エリアインフォメーションは、調布東京オーバル慶応閣で開催されますご褒美ロマン博東京のご案内、そして多摩市で開催されますジブリ耳を澄ませばパネル展ご案内していきます。またその後は気象情報、30分からは埼玉西武ライオンズ応援したい、1時からは立川消防情報、立川多摩エリアインフォメーション共同通信ニュース、そして今日の多摩知りたいは三宅さんご案内します。また1時30分からのピックアップアーティスト、今日は椎名林檎さんを特集していきます。さて番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。 E メールアドレスプレッセアットマーク FM844.co.jp、 すべて小文字になります。 PRESSE アットマーク FM844.co.jp、 またファックスはファックスナンバー 042-537-8103、 537-8103、 FM 立川プレッセ宛てにお送りください。あなたからのメッセージお待ちしております。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: ここからは立川多摩エリアインフォメーション、立川多摩地域の情報をお届けします。今日まず最初にご案内するのが、調布市の東京オーバル慶応閣で今月30、31日に大型文化祭典ご褒美ロマン博東京が開催されます。そちらのご案内になります。競輪で知られます慶応閣なんですが、1927年に遊園地として開園した場所です。大浴場やビリヤード場など遊技施設、またメリーゴーランドや豆汽車などを備えまして、東洋の宝塚なんていうふうに呼ばれるほどのにぎわいを見せたそうです。戦時中に畑や軍の業務に使われるようになりまして、1947年に閉園、そして昭和24年、1949年に慶応閣競輪場が開設されました。現在は京王電鉄が京王多摩川駅前開発プロジェクトとして新しい街づくりを進める中、こちらでは歴史ある京王閣を地域に開き、イベント拠点とすることでさらに街を盛り上げたいということで、京多摩ノスタルジアプロジェクトというものを立ち上げました。そして今日ご紹介しているご褒美ロマン博東京というのは、このプロジェクトの第1弾のイベントとして開催されます。会場は各地のご当地キャラ39体と触れ合うことができるご当地キャラ偏愛サミット、作者が自作のものや、ジンですとかね、あとイラストなど90店舗が出展する予定です。またおよそ50台の名車のオーナーが自慢の車を特別展示エリアで披露する慶応閣ヒストリカ GP のほか、およそ30店舗が出展する花とおやつの器集め市、そしておよそ60店舗が集まるアナログライフ百貨店、およそ30店舗が集まるレトロザワールド、およそ20店の一丁羅の要塞ヴィンテージの7つのゾーンで構成されるそうです。世界のつまみ食いクラブとしてキッチンカー30台も集まるフードエリアも開催予定だとしています。調布市内の非営利型株式会社ポラリスが調布駅周辺で開催している交流イベントも実施するということで、地域の人がママ、マスターとして出迎え交流を持っています。他にはね、さまざまなマルシェなども開催されるそうなんですが、入場無料となっていますので、ぜひ気軽にご来場いただいて、新しい慶応閣での自分への

0: のご褒美を見つけていただける、そんなイベントになったらということで開催されるそうです。開催時間は11時から午後6時、入場無料です。ぜひお出かけください。さあ、そしてもう一つご案内するのが、多摩市の京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターで6月の1日から14日、およそ2週間ですね、スタジオジブリの映画耳をすませばに関連したパネル展が開催されます。宮崎駿監督が書いたイメージボード雫の住む街を展示するほか、映画と街を比較したパネルも並んでいます。まあ、最終日はトークショーなどもあるそうなんですが、通常のパネル展は観覧無料、ただトークショーに参加したいという方は事前の応募が必要だということですので、詳しくはホームページなど掲載されています。ご覧ください。この時間は立川多摩エリアインフォメーション、立川多摩地域の情報をお届けしました。
1: ニュース

FM 立川共同通信ニュースです。文部科学省は来年春の入学者の大学入試の実施要項を公表し、年内入試と呼ばれる総合型選抜と学校推薦型選抜では面接を義務付けました。学力試験の早期化が受験生や高校の負担になるほか、試験結果を重視しすぎるケースがあるとして、面接による多面的な評価の比重を高めて是正を図ります。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が昨日発表したもので、過去最多だった一昨年から546人増えました。このうち死亡した人の数は19人で、いずれも男性で、一昨年から12人減りました。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作製を発表してから20年となるのを前に、東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。アメリカのトランプ大統領は27日、ホルムズ海峡が国際水域とした上で、どの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。第一生命保険が開催する恒例のサラッと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのは、キャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: 谷達也青の住処でした。
1: Weather information.
0: 時刻は12時24分を回っています。ここからは天気予報をお伝えしていきます。気象庁予報部午前11時発表の天気、まずは概況です。東京地方曇りや晴れとなっています。今日は低気圧が本州の南岸を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方まで雨の降るところがあるでしょう。予報です。今日は南の風、曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。日中の最高気温は27度、そしてこの後夕方6時までの降水確率 30%、 6時以降深夜にかけては 20% です。明日金曜日の天気です。南の風後に北の風、やや強く曇り、昼過ぎまで時々晴れるでしょう。またところにより夕方から夜の初め頃は雨が降るでしょう。明日朝の最低気温21度と、最低気温でもう20度を超えています。そして明日の日中の最高気温は30度と、もう夏本番の気温になります。明日の降水確率ですが、未明から正午までは 0%、 正午から深夜にかけては 20% となっています。気温がぐっと週末にかけて上がっていきそうです。熱中症対策にしっかりとしてお過ごしください。以上、気象庁予報部発表、天気予報をお伝えしました。
2: では一曲、アイオンでラッキーカラー。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。 80s 洋楽や懐かしい邦楽など、心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は当機のパイロットズッピーことズシーひてつくです。
2: Departing on Saturday。

時刻は12時30分を回りました。今日のこの時間は私の愛してやまない埼玉西武ライオンズ応援したいのコーナーになっております。現在交流戦が行われておりまして、セリーグとパリーグでの試合が繰り広げられております。おととい火曜日からスタートしまして、西武は神宮球場でのヤクルトとの戦いがスタートしました。初日ものすっごい投手戦でトントントントンと試合が進んでいき、うわ今日は今までにないスピードでこの試合終わるんじゃないかなと思っていたんですけれども、最後9回2アウト3アウト取れば西武の勝ちというところで、スコーンと元西武にいた選手にホームランを放たれてしまいまして、同点延長戦への突入という試合になりました。この延長戦最終的には西武が勝利して終わったんですけれども、もう本当手に汗握る試合が展開されていきまして、ヒヤヒヤとしながらもその勝利を味わっておりました。そして昨日も、ヤクルトとの第2戦ということだったんですが、こちらも西武先行得点していたのですが、途中同点打を打たれてしまいまして、9回では決着がつかず延長となりました。で、最終的に12回にも、到達したんですけれども、どちらも点を取ることができずに

引き分けという試合で終わりました。まあ、試合の展開からしますと、西武側としてもヤクルト側としても点を取るチャンスは何回もあったんですけれども、ホームへたどり着けない、そのあと1点が遠いという試合の展開になりましてね、悔しい気持ちと、よくぞまあ同点で終われたかなという、どちらの気持ちもあった試合でありました。まあ、投手陣がね、先発投手とてもいいピッチングをしてくれたんですけれども、中継ぎ陣もいい仕事をしながらも点を取られてしまったというところで悔しさも残ったんですけれども、今シーズン初登板したという青山みなと投手が12回のピッチャーとしてマウンドに立ちました。あの、新人で入ってきた時はこれローテーションに入るのではないかというところを期待されていたんですけれども、昨シーズンちょっとね、故障もありまして、一軍の登板からは遠ざかっていた港選手の登場に、私はおや、ようやく戻ってきたかしらというところで、ね、ワクワクとドキドキを交わせ持ちながらのその登板を見守っていました。ちょっと心配する場面もありましたけれども、最後はなんとか無得点に抑え引き分けというところで、しっかりと一軍の今シーズンのデビューを果たしてくれました。まあ、のここで抑えればこれ以上ないアピールチャンスになるという思いもあったそうでしてね、青山みなと投手にとっても大事なマウンドだったというふうに終わった後に話しておりました。アジア大学出身の選手なんですけれども、卒業した直後ルーキー時代ではもう開幕戦でクローザーというところでね任されていた、まあ、あのその強い気持ちもありまして、今シーズンもねその気持ちを持って登場してくれたというところではあったんですけれども、やはりあのピッチャーと言いますと肩とか肘とか痛めてしまうというね、こともありまして、昨シーズン肩を痛め送球も落ちてしまって、なかなかこう一軍に戻ってくることができなかったんですけれども、まあ、あの昨日のピッチングを見てる限りではスピードも上がってきているようですし、まあ、これからもまた一軍で活躍の場も増えていくんじゃないかなという、ちょっとね嬉しい、投球を見ることもできたかなとファンとしては思う、そんな一瞬でありました。まあ、の本人としてもね、やれることを全力でやるしか今はないと、ピッチャーみんなね、今西武のピッチャー調子がいいというところもありますので、その中に食い込んでいくという思いで一試合一試合頑張っていくというコメントもありましたので、今後もぜひ皆さんにも注目していただきたい一投手として、青山みなと投手ぜひね応援していただければと思います。まあ、の現在パリーグの方順位変動はなく交流戦を進んでいる最中なんですけれども、本当一戦一戦で順位も変わりますし、交流戦終わった後でまた順位がどうなってるかで後半戦に入っていきますのでね、見逃せない一戦が続いていきますが、今日も私はあの神宮ではなく自宅のテレビで応援しようと思う中、週末にはまたあのベルーナドームに戻ってきての戦いになりますので、そちらの方は球場に行ってしっかりと応援してこようと思っております。まあ、そんな中でメジャーに移籍した今井投手の活躍も気になるところで、ニュースを見ていたところ、今井投手、アストロズの、今井投手は最終登板6回を無安打無失点で投げ切ったというニュースが飛び込んできました。ちょっと制球が定まらないなんていうニュースも見ている中、久しぶり継投でね無安打無失点を抑えてというところで、チームでも1勝をつかんだという嬉しいニュースが飛び込んできました。まあ、メジャーでは日本人選手が活躍しているというニュースが飛び込んでくる中、まあ、あの昨日びっくりしたのが一昨日でしたっけね、村上選手のいるホワイトソックスで西田選手というメジャーリーガーが誕生したというニュースを見て、え、誰？なんていうふうに思っていた中、息子はあのしっかり知っていたようで、やっとメジャーデビューできたんだよねなんていうところでね話を聞いていますと、かなりの苦労人、
日本での野球、プロ野球でのプレーは一切なく、

最初からメジャーで活躍をし、下からどんどんどんどん上がってきて、ようやくメジャーデビューをしたという苦労人の西田選手。まあ、初めてメジャーの試合に出たその時から安打を放ち、そして外野からのレーザービームで、相手のチームの得点を防いだということで、2戦連続でレーザービームで相手の1点を防いだというところでも注目株が上がっている、とても小柄な選手であります。この西田選手というのはメジャーリーガーとして活躍している傍ら、企業を自分でね、会社を立ち上げて起業もしているという二足のわらじを履いたメジャーリーガーというところでも注目をされているそうです。ぜひね、野球ファンのみならず、そんな日本人選手がいるのというところでね、この選手についてもどうこうちょっと追っていこうかなと思っていますので、一緒に応援していただけたらということで、プラスアルファでこの時間ご紹介させていただきました。ライオンズ現在パリーグまだ1位をなんとかキープしております。一緒に応援していただく方を一人でも増やしたい、そんな思いでお届けしているこのコーナー、来週もしっかりとお届けしていきますので、ぜひ注目してください。

0: こみちでした。
1: You're listening to 84.4 FM チェチカオ。
0: さて暑くなってきました。まあ、夏本番に向けての早めの熱中症対策をということで、東京消防からも皆さんに注意の呼びかけが出ております。令和7年に東京消防庁管内で6月から9月までの4ヶ月間に熱中症、まあ、疑いも含むんですけれども、それで緊急救急搬送された方というのは9203人、昨年より1000人以上も多くて過去最多となったといいます。でこのうちのおよそ半数を65歳以上の方が占めているそうでして、それにさらにその半数が屋内で発症しているということなんです。まあ、ですので屋内にいるから大丈夫ではなく、屋内でも油断大敵、まあ、早めの熱中症対策で暑い夏を乗り越えましょうということが呼びかけが出ています。じゃあ熱中症を予防するためには何をしたらいいのというところなんですが、まず暑さに体を慣らしていくことが大事だと言います。体を暑さに慣らすことを暑熱順化というふうに言うそうなんですが、これ日頃から運動することで汗をかくという習慣を身につけて、暑さに慣れた強い体を作っていく、これが予防につながっていきます。で、早めにこまめに水分補給ということも大事になってくるそうで、喉が渇く前にこまめに水分補給、まあ、特に高齢の方や乳幼児は注意が必要です。大量の汗をかいた時は塩分も忘れず補給してください。そしてこれからの時期、本当にね、湿度も上がってきますが、高温多湿、直射日光を避ける。屋内ではエアコンなどを迷わず使ってください。涼しい環境で過ごしてください。そして屋外に行った際には、帽子や日傘を使うようにしてください。まあ、そういうふうにね、予防していても、熱中症かなというふうに思ってしまうことありますよね。そして一緒にいる方が、あれなんかちょっとおかしいぞ、熱中症なんじゃないかななんていうふうに思ったら、まあ、涼しい場所へまずすぐ移動して着ている服を緩めてください。これ自分の場合もそうですし、周りの方でそういう疑いがあるという方がいたら、体のこう着ているものの衣服を緩めてあげるということが大事です。そして次に体を冷やしてください。氷のなどで首、脇の下、太もも、付け根などを冷やすとより効果的です。で、もし自分で水を飲むことができるのなら水分補給をしてください。まあ、その際には経口補水液やスポーツドリンクがおすすめなんですが、まあ、ここで自力で水を飲むことができないという場合は、もうちょっと熱中症になっている可能性がありますので、医療機関を受診するようにしてください。まあ、ひどい場合は迷わず119番、呼びかけに応えないですとか、体が引きずっている、痙攣を起こしている、まっすぐ歩くことはできない、走れなくなっているなんてことは、これ迷わず119番通報をしてくださいということですので、

まあ、救急搬送ね、呼ぶの迷うななんていうこと、きっとあると思うんですよ。で、大丈夫だったらとか、軽めだったら、もう、ああ、よかったね、ということにもつながりますので、迷った時、どうしようかなっていう時は、まあ、呼びかけに応えない。体がなんかもう、痙攣を起こしてんじゃないかな。ちょっと、もう普通通りに歩けてないんじゃないかなっていう時は、迷う必要なく119番ということですので、よろしくお願いします。まあ、私もこんな早く30度を超える日が来ると思っていなかったので、まだ体がね、汗をかきづらい状況にあるので、まあ、普段からスポーツはしているとはいえ、まだまだ足りないなというふうに思っていますので、少し汗をかきやすい体にして、この夏を乗り越えていこうかなというふうに思っております。皆さんも夏本番に向けて早めの熱中症対策お願いします。

Today's Topics 今日は2029年3月に新秋津駅所沢の連絡船が活用されるようですよというニュースを取り上げたいと思います。 JR 東日本と西武鉄道が JR 武蔵野線と西武池袋線をつなぐ連絡船を活用し2029年の3月から直通運転を始めると発表しました。 JR 沿線の湘南エリアや西武沿線の秩父エリアなどをつなぐ観光特急を走らせるという方針で動いているそうです。 JR 武蔵野線の新秋津駅と西武所沢駅の間には実は新造車両などの搬入などに用いる連絡船があるんだそうです。新しい新車両を入れる時の引き入れ線みたいな感じですよね。この JR と西武線によりますとこの連絡線を活用して JR 沿線の湘南、エリアですとか東京ディズニーリゾートまた房総エリア新幹線と接続する大宮駅などと西武沿線の秩父エリアやプロ野球埼玉西武ライオンズの本拠地のベルーナドームなどを結ぶ運行プランが今検討されていると、西武ドーム行きづらかったよという方も行きやすくなるということです。直通運転には西武1万系ニューレッドアローをリニューアルし2028年度に登場する予定の観光特急を使うということなんです。この観光特急一般席に加えて半個室ですとかソファー席またバーカウンターを備えた車両に JR 線走行に必要な改造を施して走らせるということでちょっとした観光列車になりますよね。年間で50本以上が運行される予定で今進んでいると。でさらに JR 新秋津駅とおよそ400メートル離れた西武池袋線の秋津駅今一旦改札を出て外の商店街などを歩いて駅に移動しなければいけないんですけれどもここの間に雨に濡れずに移動できる乗り換え通路も整備して30年代前半の供用の開始も始めるということも発表されました。今まで乗り換えに8分ほどかかっていたところを新通路なら雨に濡れず5分で移動できるようになるということでまた皆さんの移動手段が新しくなっていくんではないかなというニュース取り上げてご紹介させていただきました。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず

0: 偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法は、キーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると、偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また、偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
1: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。

時刻は午後1時を回りました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、この番組は FM 立川本社第2スタジオより午後1時50分まで伊藤香織が生放送でお届けしております。さてこの時間は立川消防情報をお伝えしていきます。はじめに昨日の立川消防署管内の災害状況について、昨日火災はありませんでした。今年になって昨日までの立川消防署管内の火災は38件、燃えた面積の合計は307平米です。次に救急の状況です。昨日の救急出動件数は43件、今年になって昨日までの緊急出動件数は6686件です。さて今日はなりますか？住宅用火災警報器のお話をご紹介していきます。住宅用の火災警報器は火災予防条例によって今やリビング、子供部屋、寝室などすべての居室と階段、台所の天井または壁への設置が義務付けられています。設置した住宅用火災警報器は定期的に点検をしてください。点検は本体のボタンを押すか付属の紐を引いて行います。正常な場合は正常であることを知らせる音声や警報音が鳴ります。一般的に点検の際の警報音などは自動で止まるようになっています。古くなりますと電子部品の劣化や電池切れなどにより

び火災を感知しなくなる恐れがあります。設置から10年を目安に本体の交換をしましょう。また住宅用火災警報器には火災を早期に知らせるためにさらなる機能がついた

設置するとより安心です。今日は鳴りますか住宅用火災警報器のお話ご紹介しました。以上、立川消防署からのお知らせでした。さて、メッセージいただいてます。萩沢さんです。いつもありがとうございます。かおりん、スタッフおよびラジオ機の皆さん、こんにちは。今日5月28日何の日ですが、1733年花火の日、1927年ゴルフ記念日、1961年国際アムネスティ記念日、1980年、張本勲選手が日本プロ野球史上初となる3000本安打を記録、ハリさんですね。1890年電柱広告の日、コインランドリーの日、骨盤の日、1966年縄文杉が公式に発見される、2010年 iPad が全世界で発売開始、2002年日本経団連が発足、2002年東アジアサッカー連盟が設立などなど、記念日、出来事、語呂合わせがあります。さて、今日はコインランドリーの日ですね。家の洗濯機では洗えない大きな洗濯物を洗うのにコインランドリーは便利ですね。カオリンはコインランドリーを利用されますか？ちなみに萩沢さんは夏掛け毛布を洗うのに使用していますということです。洗濯と乾燥でだいたい1時間程度かかりますので、文庫本持って入り読書の時間に当てていますと、ね、時間を無駄にしないといういい素敵な時間の過ごし方かなというふうに思いますよね。私はあのコインランドリーは 1,2 年前から使うようになりましたね。個人としては、あの昔は息子の野球の遠征とかについて行った時に、お母さんたちの仕事でその日大会があって、ユニフォームとか全部集めてお母さんたちにコインランドリー行って、また綺麗に畳んで、子供たちの次の試合に備えるということで有効活用していましたけれども、最近はあの羽毛布団が洗えるコインランドリーというのが増えてきまして、一昨年からコインランドリーで冬の羽毛布団しまうときに使うようになりました。まあ、昔は洗っちゃいけないなんていうふうに言われていてね、専門家にこう頼んで何万円単位でこうもう一回仕立て直してもらってなんていうことが通常だったようですけれども、そこからはコインランドリーを使って洗うようになりました。で、その後にそこで見つけたのがスニーカーを洗える洗濯機が存在していて、これ良くないというふうに思ってね、息子のもう本当に野球とかで汚れた靴を洗わせてもらいましたが、まあ結構綺麗になるんですよね。便利だ便利だと思って、それも時たま使うようになりました。さらにコインランドリー、最初お金をね小銭に両替して入れてたんですが、カードにチャージをして使う方がより安く使えるということを分かって、チャージをしたカードを持つようになって、梅雨の時期もですかね、家で洗濯だけするんですよ。で、乾かないという時に乾燥機を使うために使ったりしていますし、今の LINE でアプリ、LINE でそのコインランドリーの稼働様子っていうのが見ることができまして、あ、今大型空いてるとか、今あの 2機空いてるから今行けば乾燥機空いてるなんていうところで行って待つということがなくなりまして、終わった時間とかもね教えてくれるような機能がついてたりして、本当便利になったなということで活用させていただいております。あのコインランドリーの進化もさることながら、まあ、本当に生活に便利なものっていうのは世の中たくさん出てきたなって改めてね感じる日もありますよ。萩沢さん、メッセージありがとうございました。さあ、生放送まだまだ1時50分まで続けていきますので、ぜひよかったらあなたの身近な話題などメッセージお待ちしております。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション、立川多摩地域の情報をお届けします。まずは調布市の東京オーバル計画で5月30日31日

0: 日に大型文化祭典ご褒美ロマン博東京が開催されます。クラフト雑貨や小道具、またレトロ雑貨やジン、ヴィンテージ衣料、ご当地キャラクター、名車など7つのエリアで構成される催しになっていまして、焼き菓子や花の販売などもあると、だいたい200店舗ほどのお店が集結して出店される予定です。多種多様なグルメを楽しめるフードエリアも設けられるということで、1回目のイベントになるそうで、参加費は無料です。午前11時から午後6時の時間帯で開催されます。ぜひお出かけください。そしてもう一つは、多摩市の京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターで6月の1日から14日、スタジオジブリの映画耳をすませばに関連したパネル展が開催されます。宮崎駿監督が書いたイメージボード雫の住む街を展示するほか、映画と街を比較したパネルも並ぶ予定です。また最終日14日はトークショーなども開催されるそうです。トークショーは事前の申し込みが必要ですが、それ以外の観覧、展示を見るというのは無料となっていますので、ぜひお出かけの際にお立ち寄りください。以上、この時間は立川多摩エリアインフォメーション、立川多摩地域の情報をお届けしました。
1: ニュース

FM 立川共同通信ニュースです。イラン国営テレビは27日アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じました。イラン周辺からアメリカ軍の撤退やアメリカ軍によるイランの港湾封鎖を解除する見返りとしてホルムズ海峡の通行が正常化されるとしていますが、覚書の締結の交渉が続く中、イラン側の要求が色濃く反映されている可能性があります。フランスのマクロン大統領は27日フランスがヨーロッパに広げる方針を示している核の傘にノルウェーが参加することに合意したと表明しました。アメリカのトランプ大統領が NATO 北大西洋条約機構を軽視する発言を繰り返す中、加盟国であるノルウェーはフランスの核の傘に入り抑止力を維持する構えです。東アフリカのウガンダ政府は27日エボラ出血熱の感染が拡大している隣国コンゴとの国境を閉鎖しました。医療従事者の移動や食料などの支援物資の輸送は例外としています。ウガンダでは7人の感染者が出ていて、越境を禁じることで感染拡大を抑止する狙いがあります。ロイター通信によりますと国境閉鎖の期間は4週間です。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

スピッツ初夏の日でした。ここからは魂知り隊のコーナーになります。住んでいても意外と知らない多摩地域のことを一緒に再発見してみませんか、ということで今日ご紹介するのは御嶽山になります。御嶽山遠足で行ったよなんていう方も少なくないかと思いますけれども、今の時期また見どころがたくさんある御嶽山です。東京都青梅市にあります標高929メートルのお山、古くから霊山と崇められた信仰の山なんですが、日本三嶽の一つに数えられていて、月の御嶽と呼ばれるほど月が美しいスポットとしても知られています。また野鳥昆虫植物の宝庫としても知られ、春夏秋冬とにかくどの季節も自然を満喫できる場所としても知られています。そして御嶽山には関東屈指の蓮華生馬の群生地がありまして、毎年夏には綺麗な花を咲かせます。清流が美しいロックガーデン、あそこにはね滝行にも使われる滝があるといいます。そしてイベントもいろいろ準備されていまして、イベントも御嶽山ならではの特徴を生かし、蓮華生馬祭りですとか自然教室の開催、滝木神楽などの伝統芸能、昆虫観察会、天空忍者修行などね、さまざまなイベントが開催されています。参拝される方をはじめ、四季を通じて

豊かな自然に触れ合って登山やハイキングなど、まあ、小さいお子さんからお年寄りの方まで誰もが気軽に散策できる山としても広く親しまれています。今新緑の季節なんですけれども、ケーブルカー沿線や忍集落内、またの苔の聖地ロックガーデンなど美しい新緑が彩っているこの季節、御岳山の散策のベストシーズンといっても過言ではないこの季節、ぜひお出かけしてみませんか。奥の院の周辺では愛子内親王殿下のお印としても知られている御用ツツジなんかも咲いているようです。まあ、ロックガーデンコースではヒメレンゲが華麗な黄色の花を咲かせたり、苔や新緑と鮮やかなコントラストを楽しむことができるというこの季節ならではの美しさも見て取ることができるということです。まあ日帰りで行くのもいいんですけれども、宿坊などもありますのでお泊まりで出かけるなんていうことも可能になっています。そして登山と初心者、なかなか歩いて上まではという方にとっても、御岳山ケーブルカー滝本駅と御岳山駅まで標高424メートルをわずか6分で登ることができるというのも魅力です。平均勾配が22度ということで、これ関東一の、勾配になるということで、気温も都心と比べますとだいたい6度ほど低い。まあ、明日はここ30度になるということですので25度前後、まあ、夏暑いなと思った方は涼を感じるために登るなんてことも少なくないようです。売店では御岳ジェル、フリーズドライ、ここでしか買えないケーブルカーグッズなども取り揃えて皆さんのお越しをお待ちしているということです。行き方なんですけれどもね、公共交通機関で来ていただくのもいいかと思いますが、山の周辺にはパーキングなどもあるようですので、車でそこまで行ってそこから、ケーブルカーなどに乗って山に登るという方法もあるようです。ぜひお出かけください。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。

0: また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどけけちゅちゅ。

刻は1時30分を回りました。この時間はピックアップアーティストのコーナー、今日は椎名林檎さんを特集していきます。あの独特なという感じを醸し出すアーティストではあるんですけれども、実はこの椎名林檎さん、さいたま市に誕生しました埼玉県立大宮科学技術高校という学校の校歌を作られたそうです。今ね、こうやってアーティストが学校の校歌を作るなんていうことは少なくなくなってきているんですけれども、椎名林檎さんが作った校歌、気になりませんか？あの独特のフレーズを持つその校歌なんですけれども、まずこの校歌にタイトルがありまして、校歌のタイトルが赤い羅針盤という名前なんだそうです。変調とね、転調を織り交ぜた3分9秒のメロディー、まあ、歌いこなすのが難しい校歌だそうですけれども、まあ、新年度新入生を迎えるにあたって在校生メンバーがお手本になる必要があるということで、もうすごいたくさん練習をしたそうです。あの歌詞も椎名林檎ワールド全開でして、伝善と祝してくれ太陽とか、青く密かに燃えている勇気なんていう言葉などね、まあ、生徒らの才能や夢への期待が詩的に表現された校歌になっているといいます。この高校なんですけれども、浦和工業高校と大宮工業高校の統合で開校した学校、まあ、前進校の教員らで作る設立委員会が国内外の科学分野をリードする生徒を育みたいということで、新設校の在り方を2年以上かけて練り上げたというんです。で、科学を再編し AI 開発などを学ぶ情報サイエンス科やロボット工学科を置いて、機械工学科にロケットや航空機の設計などを学ぶコースも設けたという高校になります。で、さらにこの高校が最先端

というイメージを体現するために、校歌の作り手として日本のロック界で新たな音楽を生み出し続けている椎名林檎さんに白羽の矢を立てお願いしたと。まあ、最初はね、なかなかうんと縦に首を振らなかったそうなんですけれども、レコード会社を通じて繰り返してぜひ作ってほしい、欲しいと3度目の依頼をしたら、椎名林檎さんから慎んでお受けしますという回答で、今回校歌を手掛けることになったと。まあ、もちろん椎名林檎さんにとっても校歌を手掛けるのは初めてのこと。まあ、校訓やカリキュラムなど進行の特色を伝えて曲作りの参考にしたということなんです。歌詞はね、熱意のこもった生徒たちにも浸透していて、空間デザイナーを目指している生徒さんにとっても、まあ、この効果を歌ったり聞くことによって高まる気持ちが込み上がってくるんです。まあ、この効果の内容に負けないぐらいの人になりたいなんていう思いでね、効果を愛して歌っていると。こういったね、著名人が効果作成に携わるというケースは各校に伝わっていまして、2021年には2校の統合で誕生した福島県立の喜多方高校、東北にゆかりのある歌手として小田和正さんが曲を提供していたりですとか、またの鹿児島出身の俳優上白石萌音さんが作詞作曲を担当したという、今年開校した義務教育学校桜島学校なんていうところもあるそうです。まあ、他にはね、ラップを効果にしたなんてことでテレビで取り上げられている学校も見たことありますけれども、こうやってね、自分たちの歌として大切にするというところにつながっていくのかなっていうふうに思って、まだ私は実際に椎名林檎さんの作った効果を聞いたわけじゃないんですけれども、近いうちに聞いてみたいなという思いもありまして、今日は椎名林檎さん特集してお届けします。椎名さんの曲3曲ほどお届けします。

0: Weather information.
1: 時刻は1時46分を回っています。ここからは天気予報をお伝えします。気象庁予報部午前11時発表の天気、まずは概況です。東京地方は曇りや晴れとなっています。今日は低気圧が本州の南岸を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方まで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り、昼過ぎまで時々晴れで、夕方から夜の初め頃は雨の降るところがあるでしょう。予報

今日は南の風曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。日中の最高気温は27度、この後深夜0時までの降水確率 20% です。明日金曜日の天気です。南の風後に北の風、やや強く曇り、昼過ぎまで時々晴れるでしょう。またところにより夕方から夜の初め頃は雨が降るでしょう。明日朝の最低気温21度、そして日中の最高気温は30度です。明日の降水確率、未明から正午は 0%、 正午から深夜にかけては 20% となっています。まあ、結構な暑さがこの週末やってきます。暑さ対策とともに今日ちょっとお伝えしましたけれども、蚊の発生が早まっています。また大雨の後に蚊が大量発生するということもね、注意促されているようですので、大雨の後の晴れにも注意して、蚊除け対策もしっかりとしてお過ごしください。以上、気象庁予報部発表天気予報をお伝えしました。

地域密着情報番組プレス A 立川多摩地域情報局 FM 立川本社第2スタジオから生放送でお送りしてきましたが、そろそろお別れの時間です。まあ、本当に蚊の話もしましたけれども、朝から蚊を退治するのに結構ね時間も要しましたし、蚊取り線香とか去年のしかないなっていうのを改めて思い出して、しけてないかちょっと蚊取り線香の試運転もしなければなと思った次第です。皆さんも早めの対策お願いします。さあ、そしてこの後も引き続き FM 立川お楽しみください。今日ここまでのお相手伊藤香織でした。それでは素敵な午後をお過ごしください。さようなら。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は教育委員会学務課学務係の新見翔人さんに事業者通学路見守りボランティアについてお話を伺います。新見さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、まずこの事業者通学路見守りボランティア、どういう事業なんですか？
1: はい、対象を個人ではなくて事業者っていう形にして、小学校児童の、登下校時に、緩いボランティアっていう形で、見守り活動にご協力をお願いするものとなります。
0: はい、こういった見守りって、地域の方々が見守ってくださることはよく聞いたり見たりするんですけれども、なぜあえて対象を事業者としたんですか？
1: はい、きっかけなんですけども、本市と立川商工会議所様との定期的な関わりの場がありまして、そこで市の課題っていう形で、高齢課題あったりだとか共働き家庭の増加などに伴い、児童の登下校時間帯における見守りの担い手が不足してきている現状をお話ししました。でそこで見守り活動を事業者の方にお願いするっていうきっかけをいただきました。で立川商工会議所様からは、通学路の見守りは社会貢献活動にあたるため、事業者にももう響くのではないかという、前向きなご意見をいただきまして、今回の事業の周知などもご協力をいただくこととなりました。登校時間帯はおおよそ朝の7時45分頃から8時25分となります。で下校時間帯は学年によって異なっておりまして、だいたい午後13時頃から低学年が下校し始めて、で遅い時間で16時頃に高学年が下校しております。
0: 緩いボランティアというふうにおっしゃっていたんですけれども、これはどういう意味なんでしょうか？
1: はい、見守りの、する活動する場所であったりだとか頻度などは市の方で特に定めずに、例えば年1回月1回あとは出勤前の数分間などといった、本当に本業に差し支えのない範囲で見守りのご協力をお願いするっていうような意味になります。
0: 絶対にやってくださいって言われてしまう

0: と事業者さんがもういやそれはちょっとってこうね腰が引けてしまうかもしれないですけど、こういった緩いボランティアっていうことですと参加しやすいかもしれないですね。
1: そうですね、
0: はい、では見守り活動はどのようなことをするんでしょうか。
1: 基本は市から貸与する防犯ベスト、まあ、または腕章のどちらかを身につけていただき、可能な範囲で軽い声かけや、まあ、挨拶をお願いするものとなります。まあ、事業者の方でありますので見守りにこうなかなか専念する時間を作ることが、まあ、難しいと思われますので、まあ、例えば、まあ、業務等の、まあ、ついでながらでの見守りであれば、まあ、タイミングがあるっていう場合には、まあ、その際に、まあ、お願いをするっていうようなことも想定をしております。
0: うん、なるほど。その業務などのついでですとかながらでの見守りっていうのはどういうものなんですか。
1: はい、例えば、通勤の際に小学校の通学路を通る社員の方が、まあ、いらっしゃる場合には、例えば腕章のみをつけていただいて、ながらでこう児童を見ていただいたりですとか、あとは通学路上にこう事業所を構えている場合に、こうお店の窓などに貼る、まあ、子ども110番の、まあ、ステッカーと似たようなものも市からご用意をさせていただく予定ですので、まあ、そちらを貼った上で事業所の、まあ、中からこう通行する児童を見ていただいたり、あとはこう車による配達業務を、まあ、行っている場合、定期的にこう学校近くなど、まあ、通行している場合に、例えばその際にこう、まあ、ながらで見守りを、まあ、行っていただいたりですとか、そのようなことを想定しております。
0: 防犯ベストやその腕章っていうのはどういったものなんでしょうか。
1: はい、2つともこうよくパトロールの方がよく身につけているような、まあ、蛍光色のようなもので、まあ、色はこう水色に近いようなものとなります。またこう児童に親しみを持ってもらえるように、立川市の公認キャラクターであるクルリンの画像を、まあ、胸のあたりにワンポイントとして入れております。まあ、身につけていただくことで、まあ、周囲にこう子どもたちを見守る目があるっていうことをアピールすることで、その結果、まあ、犯罪の抑止であったりだとか、車両に対する注意喚起等の、まあ、向上につながることを期待しております。
0: うん、なるほど。ただその突然その事業者の方がベストなんかをこう着て見守りに立たれると、児童ですとか保護者、その周辺住民の方、困惑されたりするんじゃないでしょうかね。
1: はい、保護者向けにですね、まあ、定期的にこう情報発信をしている、まあ、媒体などがありまして、まあ、見守りをこう行う、まあ、予定の小学校の方からですね、まあ、必ずそのボランティアのご協力をいただく、まあ、事業者の方のお名前や、まあ、例えばこれから活動にご協力いただく、まあ、旨などをこう周知はさせていただきます。でまた市からもですね、協力事業者の方のお名前だったり、まあ、事業の概要については市内全域に発信をしていって、まあ、事業の浸透を図っていきますので、そこはご安心いただければと思います。
0: わかりました。ではお申し込みから活動までの流れを教えていただけますか。
1: はい、市のホームページの、まあ、事業のページがありまして、そこから電子でのお申し込みっていうのが可能になってます。事前にこう小学校から直接まあ、どのあたりをどのくらいの人数が、まあ、何時頃に通行しているかなどの、まあ、児童の登下校のその状況を、まあ、ご確認いただけるような機会っていうのがございます。まあ、その機会を踏まえた上で改めてそのボランティアに、まあ、参加するかどうかの、まあ、ご判断も事業者様自身でこう行っていただけるようになっておりますので、本当にお気軽にお申し込みをいただければと思います。ボランティア登録後もこう見守りを行う小学校と、まあ、定期的なそういう情報共有をしながら活動いただけるようにはなっております。
0: 詳しい情報はどちらを見ればよろしいでしょうか。
1: そうですね、まずは市のホームページの事業のページをご確認をいただければと思います。まあ、本事業はあくまでこうボランティアっていうでの活動と、まあ、なりますから、こうご無理のない可能な範囲でのご協力をお願いするものとなっております。こちらを聞いて少しでもご興味をお持ちの事業者の方がいらっしゃいましたら、教育委員会の学務課までご連絡をいただければと思います。
0: はい、さらにですね、まあ、お子さんの見守りに関するものと言っていいでしょうかね。市では子ども用 GPS 端末購入助成事業というのも行っているそうですが、どういうものですか。
1: はい、こちらは小学校の、まあ、低学年、まあ、1年生から3年生まで児童の、まあ、保護者を対象にですね、子ども用 GPS 端末の本体購入費であったり、まあ、初期手数料送料など、まあ、そういった購入費用のうちの上限1万円までを、まあ、助成するものとなります。
0: この助成対象となる子ども用 GPS 端末というのはどういうものでしょう。
1: 子どもの、まあ、見守りを行うための機能の、まあ、特化した GPS 端末っていうふうに、まあ、定義をしているんですけれども、例えばGPS 機能による、まあ、位置情報の特定ですとか、また防犯ブザー の機能であったり、あと保護者とのみこうやり取りが可能な、まあ、ボイスメッセージ機能、まあ、そういった子どもの見守りを

0: も行うための、まあ、機能っていうところの、まあ、特化した GPS 端末っていうところにしておりまして、特に製品の指定なんかは行っておりません。対象となる端末をご利用いただいて、まあ、児童の位置情報などを保護者のスマートフォン等から、まあ、確認できるようになることで、登下校時の不安を少しでも解消できればと考えております。申請については市のホームページの、まあ、事業のページがこちらもございまして、まあ、こちらから電子での申請が可能となっております。市ホームページにはですね、これまでお伝えした概要であったり、まあ、お伝えしきれなかった詳細な内容もありますので、ちょっと合わせてご覧をいただければと思います。特にこう申請書類については、申請書の他に端末を買った領収書ですとか、まあ、そういった書類がですね、2から3点ほど、まあ、必要となってきますので、まあ、どのような書類を出してよいか、まあ、分からない場合があるかと思います。まあ、その際には都度お気軽にですね、学務課までお電話いただければ、ご案内をさせていただきます。まあ、見守りボランティアとは別のアプローチとして、まあ、このような助成も行っておりますので、ぜひご検討いただければと思います。
1: はい、わかりました。今回は教育委員会学務課学務係の新見さんにお話を伺いました。新見さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いらっしゃいませ。
3: こんばんは。今日は日本酒かな。
2: はい、どうぞ。
3: お、ラジオの時間だね。
2: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半。再放送は毎週木曜日夜8時半から。
3: ぜひお聞きください。
4: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: 午後3時をお知らせします。
4: FM 立川 FM

0: 5月28日木曜日、時刻は午後3時になりました。こんにちは、アフタヌーンプリーズ FM 立川の鵜飼和義です。
1: こんにちは、ラジオパーソナリティの藤田美沙です。
0: はい、はい、さあね、今日の立川の人はね、結構曇ってて ね、
1: うん、ですね、
0: 暑さもね、思ったより暑くはないんですけども、
1: うん、
0: そ
1: うですね、うんうん、
0: 明日、明後日とね、
1: はい、
0: 暑くなるそうですよ。
1: 来ますね、ま
0: あ、30度超えちゃうっていうことなんですが、ちょっと気になるのがね、
1: はい、
0: 日本の南の方に熱帯低気圧ができております、
1: はいはい、
0: これが台風にどこやら変わる、で来週の月曜日火曜日ぐらいにね、日本列島に影響があるかなで、はい、ちょうどほら梅雨ね、梅雨前線があるんですよ、
1: はい、
0: これはまだ沖縄の上、ね、鹿児島の下ぐらいあるんだけど、ね、これをどうやら刺激して西日本から東日本にかけてね、
1: はい、
0: 大雨になる可能性もあるっていう。
1: うわ、
0: これお気をつけいただきたい。
1: そうですね、
0: 最近特に、ね、線状降水帯っていうのができるようになっちゃってね、
1: はい、
0: もうずっと降り続けるなんてこともね起きやすいんで、
1: いや本当に、
0: 今週末から来週の頭にかけてはですね、うん、気象情報十分にご注意いただきたいと思うわけなんですが、
1: はい、
0: とはいえもうね夏だよね。
1: 夏です ね、
0: 夏といえばですよ、
1: はい、
0: 欠かせないのが花火。
1: 花火、
0: まあ、今日は花火の日ということですね。
1: そうなんですよね、
0: 花火の話を持ってきたわけでございますが、はい、どうだろう、みさちゃんは花火というとどんなものを思い浮かべるんですか？
1: 私はやっぱり高知県にいた時に、うんうんうん、鏡川の花火大会っていうのが、まあ、高知県で一番大きな、
0: 有名なわけね、
1: うんうんうん、それでその花火大会があるとやはり屋台が出たりとか、
0: うん、
1: 大きな夏祭りがあるので、
0: なるほど、
1: 友達と一緒にじゃあ鏡川の花火大会に行こうみたいな、
0: うん、
1: それで友達と浴衣を着て、
0: ね、
1: 女子友でみんなでつるんでいく、ね、で時々男子と会うみたいな、
0: う
1: なんかそういう青い春の感じですよ ね、
0: うん、なんだろう、いつぐらいからかね、女の子たちがね、
1: はい、
0: 浴衣を着て、
1: はい、
0: 花火大会行くっていうのがトレンドになってきたのが、
1: そう、
0: はい、もう30年40年ぐらいからやってんのかな、
1: ね、
0: 今特に多いよね。
1: 多いですね、やっぱりほら、うん、みんな写真撮ってインスタに上げるとか、
0: う
1: ん、映える感じにしたいっていうのもあって浴衣人気なんじゃないですか。
0: そうですよね、
1: うん、
0: さあ、ここ立川でもですね、
1: はい、ありますかね、
0: 立川祭り国営昭和記念公園、はい、花火大会が7月の25日土曜日に開催、
1: はい、
0: ということになっておりまして、
1: はい、
0: 午後の7時15分から8時15分までの1時間、
1: はい、
0: ね、一尺五寸玉やスターマインといった趣向を凝らした約5000発
1: 花
0: 火が打ち上がる、
1: はい、
0: こういうこと

0: ですね。
1: いやいいですね。
0: ねこれはね迫力あるんですけどね、
1: はい、
0: 私ねこんなこと言うと怒られちゃうかもしれないですけどあんまり花火競技
1: ね、朝の番組でもおっしゃってましたね。
0: あんまりないんですよ、はいはい、

0: 花火大会見えるんですけどね、
1: はい、
0: あすごいしっかり見えるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で子供の頃はね、
1: はい、
0: 母親がね栃木県は足利市出身で あそこ渡良瀬川があって
1: 、わ
0: あの歌で有名なんですね、
1: はいはい、
0: 燃えたかしさんとかね、はい、であそこでも、ね、花火大会、
1: うわ、はい、
0: それを子供の頃連れてかれたなって思い出
1: があ
0: って、
1: うん、あそれはいいですね。
0: うん、まあでも私花火大会よりもそこの屋台でなんか食
1: べると、確かに、
0: あの花より団子になる、うん、花火より団子みたいなね、
1: 花火より団子
0: ところがあるんですが、はい、でもなんか最近さすごく花火大会増えた気がする。
1: 増えましたね。
0: 府中の競馬場でもユーミンとね、
1: そう
0: 他局ですがジェーブさんが組んで。
1: だとかあの、うん、ローリングストーンズのとか、そうそうそう、ボンジョビの歌に乗せてとか、ね、いろいろありますね。
0: もうねこれどうなんですかね。
1: いやーすごい。
0: 面白い。
1: 私でも埼玉のブルーノマーズの花火大会に行きました。う
0: ん、やっぱノリノリになるもん
1: です。ノリノリです。まあでもコンサートではない
0: ないからね、
1: 本人がいないですから、
0: ね、
1: うん、でも綺麗でしたよ。
0: でもやっぱり夏の花火っていいなと思いますんでね、
1: いい、はい、
0: 今日の、ね、メッセージでも、はい、あなたの、ね、花火の思い出で今 ね、
1: うん、
0: 花火大会の話だけど、
1: はい、
0: 例えば線香花火とか、
1: あそうだ
0: いいんですよ、
1: うん、
0: ネズミ花火とか、
1: はい、
0: そんなんでもいいからね
1: 手持ち花火いいですね。
0: あなたの思い出の花火のお話お送りいただきたいと思います。メールアドレスは ab@fm844.co.jp すべて小文字です。 ab@fm844.co.jp でお待ちいたしておりますよ、
1: はい、
0: さあそれではこれからの30分ゆっくりお付き合いください。
1: この番組は立飛ホールディングスの提供でお送りします。

0: 今日のオープニングナンバーはアニメちびまる子ちゃんの新エンディング主題歌になっています。宇多田ヒカルの新曲でパッパパラダイスでした。Afternoon Breeze。立ち日インフォメーション。このコーナーではグリーンスプリングスの旬の話題はもちろん、イベント情報、買い物情報、ショップ情報など様々な情報をお伝えしてまいります。
1: はい。
0: さて、みそちゃん、今日は
1: 2本あるんですけれども、はいはい、まず今度の日曜日、5月31日日曜日に、はい、株式会社立ち日ホールディングスがトップパートナーとして協賛しています立川アスレティック FC のホームゲーム、冠試合が行われます。
0: なるほど。
1: イエイ。それに題して、立ち日デイということで、
0: 立ち日一色になります。なるほど。
1: 対戦相手はちなみにフーガドール隅田、会場はアリーナ立川立ち日、5月31日日曜日午後3時30分キックオフとなります。ぜひみんなで出かけて応援していただきたいんですが、ぜひですね、立ち日デイというだけありまして、この応援の際にはですね、オリジナルの応援うちわを振って応援していただきたいんですが、
0: 応援うちわ、
1: はい、この試合当日、来場者の皆さんにですね、アスレ応援うちわを配布いたします。
0: はい、
1: 無料で応援うちわを配布いたします。で、加えてですね、当日は応援うちわデコブースを設置予定いたしまして、
0: デコブース、
1: このブースにはですね、例えば選手名や背番号などのデコレーション素材をご用意します。
0: 置いてあるんだ。
1: で、シールもあるということですので、
0: いいね。
1: で、このうちわ、表面は選手の皆さんの写真が貼られてるんですね。で、裏返して裏側をぜひ使っていただきたいんです。
0: なるほど。
1: そのデコレーション素材を使って選手の名前キラキラさせてみたりとかですね、あとシールで可愛くデコレーションしてみたりとか、自分だけのオリジナルの特製デコうちわを作っていただきたいです。
0: いいですね。
1: はい、これだって無料でいただけて、デコレーションも自分でいろいろできるっていう
0: オリジナルうちわだね。
1: もう世界で一つだけのうちわになりますので、ぜひそれを作っていただいて当日振って応援していただき、でタイミングが合えばひょっとして選手からそのうちわにサインをしてもらえるかもしれない。
0: かもしれない。
1: かもしれないということで、こちらぜひチェックです。それから当日はタッピくんタッピちゃんも応援に駆けつけます。
0: いつも通り、
1: いつも通り立ち絵グループイメージキャラクタータッピくんタッピちゃん会場を盛り上げてくれます。
0: 盛り上
1: げますよ。そして SNS キャンペーンも行っておりまして、これはこの立ち日デイ開催を記念いたしまして、オーダーメイドユニフォームプレゼントキャンペーンというのを開始いたしました。これどういうことかというとですね、まず、立ち日の公式 X をまずはフォローしてください。で、このオーダーメイドユニフォームプレゼントキャンペーンのこのポストをリポストしていただく、フォロー&リポストしていただければいいんですけれども、そうするとオーダーメイドユニフォームお二人の方にプレゼントいたします。
0: いいね。
1: これいろいろオーダーメイドなので、例えば大好きな選手の名前でもいいですけど、自分の名前も入れられます。
0: もう選手になった気分だね。
1: そうです。自分の名前を入れたりとか、あと好きな番号を入れたりとか、本当に自分だけのユニフォームが作れちゃう、しかもこのユニフォーム、ホームユニフォーム、それからアウェイユニフォームも選べちゃうっていう。
0: すごいじゃん。
1: どっち行きますか、っていう。
0: まあ私はホームですね。
1: ホームですね。でもそうですよね、はい、そういう感じでオーダーメイドユニフォーム当たります。抽選で2名様、
0: ぜひぜひ、
1: 応募の締め切りが6月の3日までとなっておりますので、ぜひこちらもね、ユニフォームゲットということで SNS キャンペーンご参加いただきたいと思います。そして立ち日デイといえば毎回話題になっています MVP 賞。
0: そうなの。
1: これ立川アスレティック FC が勝利した際にはですね、その試合で最も活躍した選手に MVP 賞として立ち日ビール100本が

0: ます。
1: 100本です。
0: はい。
1: 飲みであるよ。
0: ぜひ飲みでありますね。なのでそのね表彰されてる瞬間を見たいので勝っていただきたい。
1: まさに。
0: うん、まさに、うん、もうぜひ勝利を収めていただきたいと思います。いただきたい。うん、はい。今度の日曜日ですよ。5月31日アリーナ立川立飛でフーガドール隅田との対戦が行われます、はい、15時30分キックオフ立飛デイ、ぜひ皆さん足を運んでみてください。
1: はい、おいでください。
0: はい、そして2つ目、今度はスポーツはスポーツでも、うん、e スポーツです。
1: e スポーツ、
0: e スポーツになります。第6回立川立飛 e スポーツカップ立ちスタが行われるんですね、はい、6月24日に開催なんですが、まずこの立川立飛 e スポーツカップ立ちスタというこのイベントですが、立川エリアで働く企業団体同士の交流促進を目的とした地域交流型 e スポーツイベントなんですね。採用タイトルがブロスター。このブロスターで3人1組のチーム戦を行うというものになります。ルールは3人1組のチーム戦です。で、立川エリアに立地する企業や団体に所属する社会人が対象となっておりまして、はい、1社1団体から複数チーム参加可能ということなので、
1: 何チーム
0: も OK です。だから3人1組を作っていただいて、
1: そうだ、ね、
0: エントリーをしていただくということで、はい、ドーム立川立飛が会場になっています。日程は6月の24日水曜日16時受付開始、うん、20時終了予定となっているんですが、はい、現在ですね、この立ち下に出場するチームのエントリー受付中となっておりますので、はい、ぜひご応募いただきたいと思います。参加費はかかります。1チームにつき5000円、
1: うん、
0: 5000円かかります。申し込み方法ですけれども、立ち下の公式サイトに入っていただきまして、申し込みフォームから必要事項を記載して登録をしてみてください、うんうんうんうん、代表者1名様の情報で OK です。
1: あ、なるほどね、
0: はい、3名様じゃなくても大丈夫です、うん、はい、ただ大会当日は1チーム3名でご参加お願いいたします。申し込みの期日、こちらは6月5日金曜日の夕方5時となっています、
1: はい、
0: 6月5日金曜日夕方5時までとなっておりますので、ぜひエントリーしていただいて、我こそは、
1: うん、
0: もう肉体的にはかなり動けないけれども、指先と頭脳プレーではお任せあれっていう方はぜひ e スポーツご参加いただければと思います。
1: はい、
0: はい、ということで立ち下からのお知らせでございました。以上、立ち飛インフォメーションでした。

0: したのは今年のサマーソニックに出演が決定していますジャミロクワイの大ヒット曲バーチャルインサニティでした。
1: 15th anniversary FM 立川 84.4 FM Afternoon Breeze。
2: さあ続いては今週のピンチョイスのコーナーです、
0: はい、
2: このコーナーでは最近の出来事や話題のものなどをピックアップしてご紹介するコーナーなんですけどね、
0: はい、
2: まあ、の東京だとなかなか星空って見るの難しいよね。これだけ光が、
0: ね、そうですね、
2: 放たれておりますよね、
0: はい、
2: そういった時にはですねプラネタリウムというものがあって、
0: うん、
2: ここでね星空満喫をできるんですが、
0: はい、
2: この多摩地区にもね、
0: はい、
2: 立派なプラネタリウムがあるんですよ、
0: はい、
2: 多摩六都科学館にあるプラネタリウムですが、ここで全編生解説、生解説プラネタリウムの新番組、
0: は
2: あ、じっくり北斗七星というのが6月2日来週の火曜日から投影が開始されます、
0: はい
2: ね、
0: はい、
2: このね多摩六都科学館のスタッフ制作のオリジナル番組で、
0: は
2: あ、形作る7つの星々が時の巡りとともに見せる多彩な姿をご紹介する45分間という、
0: はい、
2: 素晴らしいじゃないですか、
0: うん、
2: 私ね大好きプラネタリウム、
0: いいですよね、
2: よく眠れる、
0: あ、違う
2: 本当にね星が降ってくるように見えるじ
0: ゃないですか、はい、
2: わあ、さあこの多摩六都科学館、
0: はい、
2: 西東京市にあるんですけどもね、うん、2026年6月2日から全編生解説プラネタリウムの新番組じっくり北斗七星を投影するということなんですけども、
0: はい、
2: この番組では季節ごとにテーマを変えてお届けする全編生解説プラネタリウムの新作だそうです。
0: うん、
2: で前半ではその日の夜に見える星座を分かりやすくご案内してくれる、
0: はい、
2: よくあります、はい、うんうん、日暮れになりましたね、夕暮れです、さあ一番星が見えてきましたなんてやるね。
0: そうですよね、うん、はい、
2: で後半では見頃を迎える北斗七星をテーマにその魅力を掘り下げて
0: る。
2: で試着の形で親しまれたこの北斗七星なんですけどね、北極星を見つける目印としてこれ知られてますよね、
0: はい、
2: あそこはいくつかこうパンパンパンって見つかると上に上がると北極星だよってね、
0: はい、
2: はい、そのね、北斗七星の見つけ方や見どころに加えまして日本各地や世界に伝わる伝承、うん、あるいは宇宙空間における星の位置関係や時間による見え方の変化など、うん、多角的な視点からこれ紹介してると、
0: はい、
2: で普段見上げる星の並びが宇宙では異なる姿をしていることなど発見につながる内容となっているんですね、
0: うん、
2: で前編生解説プラネタリウムというのはこの多摩六都科学館の解説員が企画、はい、構成解説を行う完全オリジナル番組、ね、また投影ごとに語り手が異なりましてね、ここでしか体験できないライブ感あふれる解説で初めてプラネタリウムをご覧になる方からね、
0: はい、
2: 星空に興味のある方まで幅広くお楽しみいただける内容となっていると、
0: はい、
2: いうことです。さあこれが梅雨になるとねなかなか星空って見れないじゃないですか、
0: はい、そうですね、
2: だからこの梅雨の季節でも楽しめる貴重な星空の下でお楽しみいただ
0: く、
2: はい、ということでございますね。さあ前編生解説プラネタリウム新番組じっくり北斗七星、投影期間が6月の2日火曜日から7月31日の金曜日まで、
0: はい、
2: 投影時間は約45分、
0: はい、で
2: 休館日ご利用日の投影時刻は、こちら多摩六都科学館のウェブサイトイベントカレンダーから確認をしてください、
0: はい、
2: で対象はどなたでもいいんですけれども、
0: うん、
2: 小学生2年生以下の方は保護者と一緒にご覧いただきたい
0: ですね、はい、うん、
2: で定員は220名です、
0: はい、
2: で料金ですが大人1040円、4歳から高校生までが420円となっております、
0: はい、ね、お手頃価格、
2: うん、で、申し込み方法は当日です、うん、
0: はい、
2: 午前9時30分からインフォメーションにて先着順で販売ということで、
0: うん、
2: 予約はちょっとできない、
0: はい、
2: ね、うん、なんですよね、
0: はい、
2: でこのね、プラネタリウムなんですけれども、はい、サイエンスエッグという名前がついてます。
0: あ、サイエンスエッグ
2: 科学の卵、うん、
0: 卵、ね、はい、
2: 直径 27.5m、 世界最大級の傾斜型ドームで足元から頭上まで星空と映像に包まれる圧倒的な没入感があるプラネタリウムですね、
0: はあ、
2: で光学式投影機ケイロン2というのがなんと1億4000万個を超える星々を精緻に映し出した。大型スクリーンに広がるこうね輝きと奥行きのあるリアルな星空を 楽しんでいただけるということなんですね。で今回このプラネタリウムの投影と合わせ持って講演会があります、
0: はい、
2: で時の計測がつなぐ人と宇宙、宇宙と時間よりね、っていうのが6月7日午後5時10分から6時40分までこのサイエンスエッグで行われますね。で、対象が中学生から大人の方、まあ、ちょっと小学生はちょっと難しいかな、はい、ということで小学生以下は入場をお断りしますということでございますね、はい、でこれは、入館料のみとなります、
0: はい
2: はい、中学生高校生は210円、大人は520円、うんね、これ投影するわけじゃないよね、
0: はいはい、
2: これ申し込み方法なんですが、これはウェブ先着で受付するそうです。
0: うん、
2: はい、それからまた講演会として英語でサイエンスカフェ宇宙見えない図形を数える数学の話というのです。こちら6月28日日曜日、はい、午後1時30分から、3時までということですね、
0: はい、
2: こちらは多摩ロフト科学館のイベントホールになります、ね、でこちらはですね中学生から大人の人を対象、内容は高校生以上を予定しているところ、若干中学生に難しいかもしれません、
0: はい、
2: で通訳はありません、
0: うんうん、
2: 英語だから
0: 英語、
2: はい、
0: でも英語の勉強になる
2: もうなりますよね、
0: うん、
2: はい、いかがでございましたか。こちら参加費が400円、別途、はい、入館料が中学高校生210円、大人520円が必要になります。でこちらもお申し込み方法はウェブ先着順で受付中ということでございますね、
0: はい、
2: でこの多摩ロフト科学館1994年に開館してるんですけどもね、はい、先ほど言いましたように直径 27.5 メートルのドームに1億4000万個の星を映し出す世界最大級のプラネタリウムドームと5つの展示室で観察、実験、工作が楽しめる体験型ミュージアムとなっています。で小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市のこの5つの市で運営をしているというところなんですね。
0: なるほど、
2: はい、で所在地はですね、西東京市の芝久保町の 5-10-64 という場所でございます、
0: うん、はい、
2: でお問い合わせ番号ですが042-469-6100 042-469-6100 までね、はい、詳しくお問い合わせいただけると思います。もちろんウェブサイトからね、はい、ご覧いただければ詳しく出ておりますので、
0: はい、はい、
2: さあちょっと梅雨になって空見えないんですけど、星見たいからぜひこちらにお尋ねになってみてください。はい、以上今週のピンチョイスでした。
0: メッセージいただきました、
2: はい、ありがとうございます。
0: 水戸市の旅人さん、
2: うんうん、
0: 花火の思い出、高校生の時です、
2: はい、
0: 小学生以来ずっとやっていませんでしたが、高校時代に仲間と初めてキャンプに行った日にやった花火が思い出です。
2: あ、なるほどね。
0: 自転車で片道50キロ、男4人、
2: うん、
0: 昼間は川で釣りをやったり夜はバーベキュー、初めてのテント、そして久しぶりの花火がとっても楽しかったです、
2: ね、
0: スタンドバイミーのような感じでしょうか。
2: いいね。
0: 当時はパラシュートという花火があり、
2: ああ
0: った、あった、空に打ち上がった後、うん、パラシュートが開いて落下してくれるものがありました、
2: ね、うんうんうん、
0: ありましたね、
2: あったあった、
0: パラシュートをそれキャッチするんですよね、ハラハラ落ちてくるの、ね、
2: うん、
0: いや男性4人いいですね、片道50キロ自転車で、スタンドバイミーのような夏ということで、
2: まあキャンプでのね花火ってのがまたね、うん、思い出に残るんだよね。
0: いやいいですね、 ありがとうございます。
2: ぜひ皆さんもね、今年の夏、
0: はい、
2: 花火のいい思い出
0: 作っていただきたいですね。いただきたいですね、
2: はい、
0: はい、
2: といったところで、それではまた来週お耳にかかりましょう。

0: この番組はタチヒホールディングスの提供でお送りしました。
1: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーのタチヒグループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立ちひグループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
2: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は冬季のパイロットズッピーこと逗子秀次です。
3: Departing on Saturday。
4: Good music 24 hours a day. 84.4

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: ここで僕杉正道から告知です。ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます。
0: はい、
1: Amazon でも買えます。それで明日からね、僕のその出した新譜を出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です。お二人と、喋ってる、
0: あら、対談的な、
1: はい、のが、明日ボリューム1ということで。
0: あ、そうです
1: か。もう二人とも昔から存じ上げていて、松立さんなんかはね、もう80年代スタジオに行くとね、まずね、須藤香織ちゃんのレコーディングとかでもね、最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然わかんないで、音が出るまですごいドラムとかの音がどう関係あんのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあって、でも松立さん変わってなくてね、本当にあまりいろんな話してますんで、よかったら、フォースウェーブ、レコードファクトリーの YouTube、はい、
0: フォースウェイブレコードファクトリー、カタカナで検索しても今出てきました、
1: はい、
0: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とか、さまざまな方が出演されてるんですね、はい、うん、わあ、明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね、はい、公開
1: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり。
0: 綱島のアッキーさんからです。まるまるだったらよかったのにと未だによく思うこと、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝った人にやってもらおうというああいう時は限って勝っちゃうと。あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら、巷には日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば、公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条があるんだと知り愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、それぞれの勝率は、各々3分の1ずつと思いがちですが、統計学的に見るとグーが 35%、 チョキが 33%、 パーが 32% なんですって。時間や心理や手の出しやすさで、実際には微妙に勝率が変わるんだそう。
1: そうなんだ。とりあえずグー出したきゃちょっと高いのかな。
0: 高いっていうことですか ね。で、それだけじゃなくて、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだ、初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
1: ありますよ、なんとなく。
0: ありますか、先生。ですね、その他も、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながら、ポンの時にそれとは違うものを出すとか、なんか最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
1: いますよ、もういきなりみんなの前でグーって、はい、じゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない。
0: はい、
1: そうするとね、急にチョキに帰ってくるやつとかいましたよ。
0: じゃんけんクロートの方々、
1: そう
0: プロですね、あとポンという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
1: そっか動いたと思ったら、
0: そういった相手にどう思われるとか、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さん自然にやれていることが多いってことなんですね。
1: そんなことないです。
0: 世の中には大勢いらっしゃる、ということなんですね、と。
1: 勉強になるな。
0: 勉強になりますね、
1: はい、ということで曲いきましょうかね、7月10日に発売されるローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してそうですね、ポール・マッカートニー、ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます。ザ・ローリングストーンズで In the Stars。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします、はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、気になるな、
2: はい、この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
1: はっきり言って取れてません
2: 、はい、ズバーン、うん、野菜は、ま、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。まあ、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
1: 野菜で取るのは大変ですよ、
2: ね、しかも毎日っていうのはね、大変です、うん、そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間で、もう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます。
1: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
2: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
1: 美味しい青汁いいじゃないですか、うん、どんな青汁なんでしょう。
2: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種も、
2: はい、
1: すごい。
2: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材を取り入れるっていうのも、もうほぼ不可能ですもんね、うん。ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
1: お水に入れます。
2: 今お水にワンスティック入れていただいて、
1: はい、
2: かき混ぜて、
1: あ、いい感じで溶けますよ。
2: もうさっさっさと溶けます、はいはい。

0: ますよね。あとあの杉さんもお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
1: な
0: 結構あのこの野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないの、うん、と思っている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、はい、一袋コップに入れてあっという間に溶けました、
1: はい、
0: お願いします。
1: いい感じ、飲んでみます。
2: おいしい、
1: うん、飲みやすいし美味しいです。
0: これ美味しいですよね、
1: うん、なんか甘みもあるし、
0: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
1: いけます、
0: いけます、いけます、うん、あのお水でもそのまんま、あの今日常温のお水でさっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水あとお湯あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
1: うん、なるほど、
0: 美味しかったり、
1: はい、
0: 抹茶杯、
1: 抹茶ね、はい、
0: しても
1: いけますね、これ
0: いけますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私はあの朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、あのちょっと許される気がする、
1: チャラになんないかな、
0: そうチャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
1: はいはい、
0: こうちっちゃい袋に入ってるとい
1: いね、
0: 出張の時とかね、はい、あの出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ、青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの?と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: うん、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
1: 安い。
0: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円で、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: タヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
2: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一級建築士にはなれましたから、絵心がなくてもなんとか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ。ね、眠ってた絵心が急に
2: 開花する
1: ドバッと出る。
2: スミさんは絵は描いたり、
1: ね、いや昔はね、あのやっぱり誰でもするじゃない。
2: はい、
1: やるけど周りに上手い人がいっぱいいるからね、
2: はい、
1: やんなくなりましたね。
2: そうですか。
1: でも今回あの僕のジャケット あのギターガン、ギターのあれは自分で描いたな。
2: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
1: いやいやいや、絵心はない。
2: ほぼあの今回のジャケットのあの感じの、
1: うん、はい、そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、あの説明できないからこんな感じって書いてるうちに、はい、いやでもね、ダメだと思いますよ。
2: はい、なそんな。そして、
1: はい、
2: もう一人、
1: はい、
2: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥を探索しています。
1: はい、
2: オースティアンカゲラにルリカゲス、うん、ルリカケス、
1: うん、
2: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤ショウビンだけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ赤ショウビンに会いたい。今の私の一番のないものねだりです。
1: 赤ショウビン知ってます？
2: お名前だけは。
1: あ、お名前だけ、
2: はい、お噂には。
1: ああ赤焼酎の瓶じゃないですか。違うね。
2: 赤焼酎の瓶。
1: そうそうそうそう、違いますよね。
2: 度数高めな感じ。
1: いかに知らないかっていう。すいません本当に。
2: いやいやいや。
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
2: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: シェリル・クローで All I Wanna Do。
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数380

0: 87万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
3: そうですね。2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
2: 具体的にはどんな内容なんでしょうか？
3: 働く人が熱中症で倒れないように、事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
2: なるほど。会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
3: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
2: どのようにして行うんでしょうか？
3: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
2: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか？
3: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
2: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか？
3: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
2: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: いい家いい音楽、
2: 松本照夫です。
3: 中村ゆきです。
2: お休み前のひとときに、
3: いい家いい音楽、
2: いい家にはいい音楽を、
3: いい音楽にはいい家が似合う。
2: いい家いい音楽、いいね。
3: 日曜日夜9時30分から。
2: ぜひ聞いてください。
4: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマはないものねだりです。
0: はいね、もう生まれつき持ってないものをねだっちゃうことから、隣のテーブルの人のオーダーを横目で見ながらあっちしとけばよかったな、交換してみたいな、そういうのもありのないものねだりでございます。はい、はい、まあね、いろいろありますよね。
1: いろいろあります、はい、あとその逆もしかりもね、例えば背が高くなりたいなと思ってて、背が高い人はもうちょっと低くなりたいなとか、いろんな側面から意見が聞けて楽しいですね。
0: はい、はい、そしてですね、ここで歩いてみる計画ね、
1: 参りましょう。
0: はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
1: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとして、あなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。
0: はい、一番多く歩いた日のね、歩数ね、僕は今週は3000すごい少なかったです、すみません。いやいや、一番多く歩いていて車移動が多かったからかな。はい、ということでここ、5月から始まりましてね、
1: はい、この1ヶ月ちょうど経ちますけれども、
0: 東京都世田谷区三軒茶屋を出発しまして、今どの辺まで来たの？
1: ですね、この最初の目的地が、兵庫県丹波市、はい、FM 丹波、うん、FM805 丹波だったんですけど、そこもピュンと越えて、次が、福岡県直方市、うん、チョックラジオ、このアフパラを放送しているコミュニティ FM をトントンと回っていこうということなんですが、
0: 直方だから直に語って感じ
1: だね。そうです、
0: チョックだからね、
1: チョックラジオ、はい、今ですね、最終、本日今この時点で我々は1154キロ行っております。
0: っていうのはどの辺ですか？
1: っていうことは、ちょうど福岡県大牟田市の FM 担当を超えたあたり、
0: 大牟田も超えた、じゃあ福岡県ほとんど横切っちゃったって感じですね。
1: あ、そうですか、
0: ね、次はじゃあ佐賀にやっぱり入って、
1: 佐賀の方に行きましょうか。
0: で長崎通って、

0: 勝負についちゃダメなんだよ、ね、ダメなんそういうことじゃないんだよ。
1: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、
0: はい、
1: ずっとぐるぐるぐる、
0: 熊本の方行って、
1: そうですね、
0: 沖縄の方に向かいますかね。
1: なので、うん

0: はい、
1: 杉様より低めの方といったらあれなんですけど、少なめの勇気を出して皆様書いてくださった縦笛、うん、はい、ハンターさん、はい、1363歩、ただですね、2週間ほど高熱を出して寝込んでおりました。昨日ようやく買い物に出かけてスーパー内をちょこっと歩いたのみです、うん、よかったです、うん、復活できて、
0: もうみんなその分歩いてくれてるから。
1: そうですそうです、
0: そういう人がいてくれないととんでもないことになっちゃう。
1: ヒヤシンスさん4631歩、うん、前より少し意識して歩きました。あ、そう、無理せずちょっとした意識
0: もね、うん、そうですよ。
1: そして札幌のリピーさん7045歩、歩いてみるのために、うん、この計画のために昨日バスはやめて徒歩通勤しました。
0: いいじゃないですか。
1: 皆さんの健康に役立てているのでしょうか、はい。福もっちゃんさんは18679歩、はい、JR 東海のウォーキングイベントに参加しました。
0: これはねまた一石二鳥、二つの企画に参加してるってことですよね。
1: 本当ですね。ありゃー、いいですね。皆さんなんかすごい歩くという意識が、そんなイベントに参加して、
0: う
1: ん、
0: 次の目標はどこでしょうね。
1: 山田さんの出身佐賀に、佐賀の方に向かいまして、
0: うん、もうほとんどすぐ
1: じゃないですか。もう佐賀踏み入れてるかもしれませんね、うんうん、なのでちょっと来週までに佐賀その次くらいのコミュニティ FM 局を調べて、うん、
0: はい、
1: あと、あ、じゃあ皆さんの、まあ、福岡もそうですけど、あと佐賀長崎あたりのおすすめ観光であったり、うん、あの食べ物もあのぜひ、
0: この長崎美味しいものいっぱいあるよね。
1: コメントに入れていただくのもいいですし、うん、そうですね、その現地で佐賀で聞いてくださってる方、うん、長崎の方とか、
0: サラうどんとかね、食べたい、
1: ぜひおすすめのお店、あの食べ物、観光地なども現地の皆様も、あのご存知の皆様も教えてください。
0: はい、はい、では曲いってみましょうかね。僕は明日福岡行くんですけども、あの自分の僕の高校の、イベントで、
1: はい、
0: 行くんですけども、この曲はですね、福岡の、女子ラグビーチームの応援歌として書きました。5月1日から配信になっている、曲で、七色プリズム福岡という女子ラグビーチームの応援歌でございます。杉正道 One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。さてここからはビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表です。2025年4月から2026年3月までの投稿作品の中から選ばれます。
1: はい、僕が、委員長を務めるビートルズ川柳選考委員会が厳正なる審査を行いました。
0: はい、
1: 今回もいい作品ばかりで選考が難航してしまいましたが、特別賞2作品、佳作、それから優秀賞、大賞の順に発表していきます。ではまず洒落たで賞です。ラジオネーム神戸の文パパさんの作品です。参ります。家かけて勝負に負けてイエスタデー。家かけて勝負に負けてイエスタデーね、
0: 素晴らしいですね。
1: もうシンプルなイエスタデーをね、はい、ダジャレでございます。
0: 家をするというこの表現につながるという、
1: ね、勝負に負けてイエスタデー、
0: では続いて特別賞です。
1: 個人的で賞です。ラジオネームテコさんの作品です。参ります。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグ。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグね、なんかこう絵が浮かびますよね。
0: 個人的でしょう
1: というね、万人に受けるかどうか分かりませんけど、非常にこう絵が浮かびますよね。
0: そうですね、いいですね。はい、では続いて佳作の発表です。
1: ラジオネーム名古屋のもなかさんの作品、参ります。ビートルズが来日した年に生まれたの、そんな私ももうすぐ還暦ね。これ本当にあの今年60周年来日からなんですけれども、はい、それをねこうそんな年に生まれた私ももう還暦という風に表したところが評価されました。
0: 続いては優秀賞の発表です。
1: ラジオネーム今何時、はあまだ正午さんの作品です。参ります。アビーロード4人が渡る、もう一回いきます。アビーロード4人が渡る別れ道ね、綺麗な感じでちょっと演歌っぽい感じもします。
0: そうです、哀愁が漂う
1: ね、なんかこうMC の工場が入る感じがしますよね。このアビーロード4人が渡る別れ道、ドゥンドゥンドゥンディーってカムトゥリザーが入ってかっこいいですよね。はい、
0: 続いて大賞の発表です。
1: ラジオネームめぐひろパパさんの作品です。参ります。ポールと大谷ベースで世界を魅了する。ね、上手でございますよね。
0: 上手でございます。では杉委員長総評をお願いいたします。

0: 今回ねこの他にも素晴らしい作品いっぱいあったんで、
1: はい、
0: あのダジャレだけでもいろいろあったんで本当に残念ですねこれ、
1: う
0: ん、
1: もう全てをね賞をお渡したかったですけれども、
0: うん、はい、でもなんかこうだんだん質が高く、
1: はい、
0: 高くなるんだけどもダジャレはダジャレで残ってるところもうあの高手でいいってもんじゃないところもありますからねはい、
1: いいですね。見事受賞された5名の方には私たちから川柳とお祝いメッセージボイスをメールでお送りします。メールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp までご連絡ください。さあビートルズラバーの皆さん、ビートルズにまつわる川柳作品を思いついたらぜひ2026年度もこのコーナーに投稿してください。応募は専用メールフォームからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索してビートルズ川柳の応募フォーム24時間空いてますのでこちらから投稿してください。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでそちらからでも投稿できます。
0: 以上ビートルズ川柳年間大賞の発表でした。ということでね、曲は明日5月29日にリリース、ポール・マッカートニーのアルバムダンジョン・レインの少年たちからポール・マッカートニーで Days We Left Behind。

0: ポール・マッカートニーで Days We Left Behind でした。
1: それではここで日本人の逆回転男再出題しましょう、これから僕は謎の言葉を喋ります。その言葉を

0: 逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉を当ててくださいというクイズです。
1: はい、
0: これどうやって解くかというと、僕の言ってる言葉をそのまま聞いたまんまを、ローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。はい、3時台の問題はこちら。
2: You are awake service鬼らの。
0: はい、最後にちょっとシーンが入りますけど、このまま聞いたままをローマ字で書き出してください。もう一回聞いてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索して回答フォーム開いているので、こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでには送ってください。はい、ということでございまして、
1: はい、
0: 今日のテーマはないものねだり。はい、
1: ケコさんからです。はい、ミュージシャンの人がよく曲が降りてくると言いますが、どんな感覚なのか味わってみたいです。少し前に何日にもわたって同じメロディーが頭の中を駆け巡って、曲が降りてきたと密かに感動していたことがありました。ある日配信で杉さんのワンモアトライを聞いたら、晴れ渡る空にのところで、このメロディー頭の中を駆け巡ってたメロディーだとハッとしました。そうです、勝手に素敵なメロディーが私に降りてきたと思い込んでいたのはとんでもない勘違いで、以前聞いたことがあった杉さんのメロディーだったのでした。
0: でもね、ポールだってイエスタデイ作った時、ああ誰かの曲だろうと思ってたらしいですから。
1: あ、そうですね、
0: はい、ね、はい、
1: 諦めずまた降りてくるのを、
0: はい、はい、ということで曲いきましょうか。スティービーワンダーでマイシェリーアモール。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最

0: 高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ズレズレビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをズレズレなるままに杉正道が語るズレズレビートルズ。
2: 今週は初期のナンバー「Do You Want to Know a Secret?」をピックアップします。これはジョージ・ハリスンが歌ってるんですよ。ジョージの歌がいいんですよ。でもね、作ったのはねレノン・マッカートニーってほとんどジョーンらしいんですけどね。でもジョージが歌ってレノン・マッカートニーが2人でコーラスをやるってパターンがね、またこれが良くてね、素敵なダンスとか次のアルバムではねそういう風にいいんですよ、はい、ジョージをサポートをするから音分じゃないですか。だから盛り上げようというこのコーラスもデューラールって二人でハモってる感じがよくて、でジョンはジョンでね、こういう割とポップで甘い曲とか作るんだけどね、どっちかっていうとね照れてやらないんですよ。俺はもっとハード路線で行くぜみたいな、ちょっとこの頃特に意気がってる感じなんで、こういうロックンロールじゃない曲はジョンはいい曲いっぱい作るのにやら歌わないっていうところでそれはまた面白いんだけど、ね、はいはい、でもということはジョンはこういう曲を作れるっていうことなんでございますけど、ということでコード進行もシンプルなようですごい凝ってて、で何よりもジョージの歌が僕最初に聴いた時いいなと思いました。ということでザ・ビートルズ Do You Want to Know a Secret?

0: The Beatles Do You Want To Know でし Want To Know A Secret でした。
1: はい、ではここで、今週も皆さんからいただいたビートルズ川柳、3作品選んでお届けいたします。じゃあ僕からいこうかな、ラジオネームケコさんの作品です。参ります。 Don't worry 俺たち譜面が読めません。 by ビートルズね、ビートルズは譜面読めないミュージシャンの希望の光、その通りでございます。はい、
0: では続いての方です。ラジオネーム十イノシシさんの作品です。参ります。ダイエットしてるんだって、体重どう、ヘイジュード。ダイエットしてるんだって、体重どう、ヘイジュード。
1: まあダジャレですって書いてありますよね。はいでは続いて、ラジオネームニフィーさんの作品です。参ります。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。ミスターっていう、あのミスタームーンライトね。
0: はい、
1: はい、僕とあの坂崎君の場合はミスター
0: ミスターの
1: 方が終わりなんですけどねミスタームーンライト。
0: リッキーさんは寝起きでこれができるという。
1: リッキーさんは朝起きてもいきなりどういう人なんだろうと思いますよね
0: さあ今日も3作品ご紹介しましたが、この中から今週の最優秀賞を発表していただきます、はい、
1: そうですね、やっぱりこのおたけびいっちゃおうかな。今日テーマがね、ないものねだりなので、
0: はい、
1: ニフィーさん、月の光にないものねだり、ジョンのおたけび第一声、
0: おめでとうございます。さあビートルズラバーの皆さん、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いて、応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。今までいただいている作品もまた来週以降も、はい、ご紹介もさせていただく可能性がありますので、
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマに戻ります。ないものねだり、
0: はい、たてべハンターさんからです。マーナちゃんがジーンズは竹詰めしないととおっしゃっていましたね。私も背伸びして150センチなので身長、お洋服のサイズ直しは必須です。ですが先日通販におけるジーンズのサイズ直しいらずのテクニックを見つけました、
1: うん、
0: モデルさんがサブリナ丈というんですか、くるぶしより上ふくらはぎあたりのデザインを選ぶと背伸び150センチの私が履くとぴったり。
1: はぁ、
0: ジーンズの丈詰めって布が分厚いので自分でやるには難しいんですよね、はい、サブリナ丈デザインのジーンズ低身長さんにおすすめです。
1: なるほど
0: なるほどなるほど、
1: はい、そうか。
0: たまにあの裾がねほつれてて可愛いデザインのジーンズも丈詰めたら普通のズボンになるみたいな時もあるけど、もともとそういう短めのデザインのものを選べばいいんですね。ありがとうございます、
1: はい、
0: そしてこちらはさとみさんからです、
1: はい、
0: 杉さんの歌詞の世界の君は細い肩と細い指先華奢ですごく綺麗なイメージ。なぜか杉さんのラブソングの君はそのイメージが上書き更新中です、残念ながら全部持ち合わせてない私笑い、そういう女子に憧れたものです。
1: そうかな。
0: で、歌詞に出てくる細い指先はセリーナ、うん、細い方は

0: 恋の駆け引きだけなのに、うん、あ、そんなに昨夜杉さんのアルバムの
1: 全部チェックして
0: もらう、全歌詞確認しましたよ、うん、あその全部の中でっていうことですね、セリーナと恋の駆け引きだけだけど、やっぱでも杉さんのこう書く曲の
1: そうかな、
0: イメージングを湧き立たせるものがで、
1: はい、
0: レイベイの最新アルバムのスノーホワイトの歌詞で、はいはい、うん、彼女は私よりずっと細くて透き通るような肌、私が夢見たものを夢見ていたものを全て手に入れてる、私にはその美しさが足りないっていう歌詞があって、うん、言ったらないものねだりを歌ってらっしゃる歌なんですかね、
1: スノーホワイトっていうね、あのニューアルバムのね、あみんなはそんなことないよって言うけど、うんうん、嘘つきみたいな、そんな歌ですけどね、はい、続いて
0: こちらは最近杉さんが出演されたラジオのお話なんですけど、はいはい、レーズン入りキャロットラペさんから、ここ最近杉さんの出演されたさまざまなラジオ放送を聞いてます、坂崎幸之助さんのラジオでは好きなビートルズの曲についての発見を話し、斉藤誠さんのラジオではエヴァリーブラザーズの曲を2人で歌ったりと楽しい内容でした。それから土橋さんのラジオでは、はい、新しいアルバム以外の曲もいろいろ聞けました。土橋さんとあとザ・ブックマックスの近藤さん、
1: はい、近
0: 藤
1: 君ね、
0: 共に杉さん好きさん、杉さん好き、お二人が話していた杉さんの曲への素直な感情が表現が見えないのにしっかりと伝わってきました。またちくらまりさんのラジオでは世界一素敵なラジオの曲と言ってかけてくれたキーステーション、ちくらさんの声はこちらまでハッピーな気持ちになりました。
1: あ感想いろいろ聞いてくださってありがとうございます。本当に皆さん本当にゲストに行くと温かく迎え入れてくださって、俺もゲストの人温かく受け入れなきゃいけないかな、いやいつも温かく受け入れてんですけども、
0: いつも全力で温かく、
1: ちょっとなれなれしくしてるところもあるかなと思って反省したりして、
0: そんな、
1: はい、
0: ご自身がゲストになって見える世界観が
1: ありますよ、
0: いろいろございましたか。
1: でも平松さんみたいに A ちゃんみたいに自分の曲で人の曲で踊ったりはしません
0: か。そうですね、いや平松さんのこのゲストさんのお迎えの仕方も素晴らしいですし、
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと X で、はい、ミックスモモットさんが、はい、私は杉正道さん会長率いる八方美人協会の会員なのですが、うん、無理なことでも大丈夫ですと言ってしまいます、
1: うん、
0: お断りしますという強靭な気持ちが欲しいですと。
1: それはあるんですよ、
0: 会長にもお断りしますの気持ちは
1: あるんですけども、口がいいですよって言っちゃうんですよ、これ
0: 。あれ
1: で、
0: うん、
1: そうなんですよ。
0: さっき八方美人になりたいですっていう方からのね、はい、ご相談にはもう常にスマイルといいねっていう言葉が大切、
1: いいですねっていう。
0: 今回はもう会員の方から、
1: うん、
0: じゃあ先生は
1: 断る時でしょ、
0: 断る時はありますどうなさるんですか。
1: 断る時は難しいんですよ、断るの下手なんですよね、
0: はい、
1: 教えてくださいよ。
0: むしろ逆にね、
1: そうそう、
0: いろいろ考えちゃいますね、角の立たない、
1: うん、そうなんですよ。
0: でこういうなこれが嫌とか思われなんか変に、
1: そうそう、
0: 変に勘違いされても嫌だしなとか、
1: そう、感じ悪く思われるのが一番、ね、それなんですよ、
0: ね、杉さん嫌な感じとか、
1: そうそう
0: そう、なんかそう思われることが一番
1: いいですねって。
0: そうか、
1: そうそう、でもね、やっぱりこう親しく付き合ってるといいですねと言いながら、この人いいと思ってないだろうって察してくれる優しい人がいますからね。
0: なるほどなるほど、
1: その人に頼るしかないですね、
0: はいはい、
1: 察してよみたいな、
0: 会長を支える、
1: はい、
0: 周りの方々が、そうそ
1: うそう、ほら、まあね、いいと言いながらもこの人いいと思ってないなっていうの
0: は、はいはい、
1: ひどいね、人任せで、
0: いやいやもうはい
1: はい、ということで曲いってみましょうかね、
0: はい、
1: すみません未来世紀の恋人へ。

0: 今日のラストナンバーは杉正道、未来世紀の恋人へでした。
1: それではここで日本一の逆回転男世界発表の時間です。はい、3時台の問題もう一度聞いてみましょう。
2: You are awake zabish鬼らの。
1: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、
1: たくさん
0: ありがとうございます。発表していきます。はいはい、ごめんなさいさん、同じ芝桜が多い。ドナドナさん、隣の芝桜は青い。もっぱらふぱらさん、お稲荷の芝漬け入りは美味しい。マハゴさん、隣の牛は盛りついたのが多い。ドクマヌケさん、隣のタバスコは青い。マーナイナさん、隣の牛はすっげー青い。ヘノヘノさん、隣の芝漬けは甘い。あついでさん、隣の芝生は青い。杉さん、月さん、隣の柴崎コウわーいブブわーい隣に柴崎コウさん引っ越してきたわーい。
1: 気持ちはわかるなわーいだよねブブ
0: 素直な人。ブブゼラさん、隣の柴助は青い。ジョン大津さん、隣の梅沢家は青い。普段は内地でサンサンリスナーさん、隣の芝漬けはアファイ。ないものネダリーニャさん、隣の芝犬は哀れ。もこもこかわいそうもこもこさん、にゃおりんさんは隣の芝犬は青い。で、名古屋のもなかさん、黒木名車でごいすさんは隣の芝犬はかわいい。みかんさんは隣の芝漬け青い。で、桃組さん、チョロフクポテトさん、ピチローさん、チョロフクダさん、さくらさん、のと侍さん、ポンコツ四天王の手下さん、プーさん、綱島のアッキーさん、アクアマリンさん、猫下さん、みなこウィズ妹さん、マザーネイチャーズさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、大阪のインスパイアさん、グデスガさん、静岡のペータローさん、福もっちゃんさん、はるみそさん、パーフェクトストームさん、ヘルタンスケルターさん、大阪アイアイさん、須城ひろしさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、女子高校生一同の皆さん、うなぎのにこごりさん、ワンカラーさん、ニョロニョロさん、ミッツマンゴープリンさん、金木星さん、なんじゃグラグラデッパさん、名古屋の失礼しました、札幌のりぴーさん、たてべハンターさん、ティアレさん、ヒヤシンスさん、ニックジャガーさんは隣の芝漬けは青いといただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。
2: 隣の芝漬けは青い。
1: 隣の芝漬けは青いねえ。隣の柴犬は青い。
0: 青い。
1: それもしようかなと一瞬思ったんですよ。
0: 問題の。それから候補だったんですよ ね。
1: 隣の宮崎は青いっていうのもね、
0: そう
1: 考えたんですけどもね。はい、隣の柴漬けは青いが正解でした。はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ということで、もう時間がなくなっちゃって、
0: はい、今日もたくさんご紹介しきれません、ね、メッセージもありがとうございました。はい、ありがとうございました。そして X の皆さんもありがとうございます。
1: はい、来週の月曜アフパラは川久保秀和さんと牧秀香さんが
0: 広岡さんが
1: お相手一緒になっちゃったごめんね牧さん。はい、
0: はい、メッセージテーマはアイデアの採用不採用。ゲストは椎名義晴さんです。来週もぜひお聞きください。
1: はい、ということで総括ですね。
0: お願いいたします。
1: はい、僕は撫で型なので怒り型か肩パッドが欲しいです。はい、そうなんですよ。
0: いや、はい、私は削ってもいいから撫で型になりたいですけども、ないものねだりですね。
1: そうなんですよね。私に削ってくれる
0: 一色考えてます。はい、
1: ということでアフタヌーンパラダイス木曜日の相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でした。
1: じゃあまた来週、バイバイ。
3: 猫の日とは猫じらしい。
2: 隣の芝漬けは青い。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。 オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽に

軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ートメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが実は室内で発症してしまうという点なんです。実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです。で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです。
0: はい。
1: で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が動かれないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。まあ、合わせてエアコンをつけたり扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
0: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
1: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
0: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: イオンモール武蔵村山は専門

アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

FM 立川をお聞きの皆さん、こんにちは。今日はいかがお過ごしでしょうか。時刻は午後5時を回りました。パークサイドスクエア FM 立川の第2スタジオからおよそ2時間生放送でお送りしてまいります。本日5月28日木曜日のお相手は岩松泉です。どうぞよろしくお願いいたします。早いもので5月最後の木曜日となってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。いやー、東京は暑いです。暑かったと言いましょうか。皆様お住まいの地域どんなお天気でしたでしょうか。現在の全国のお天気調べてみますとですね、東京は、場所にもよりますけどもね、平均的な気温ということで東京は 24.6 度ほど、仙台は 20.1 度ほど、札幌は 21.2 度、そして高知はですね、なんと 27.5 度ということで、5時ちょっと前の時点でもですね28度近くあるということで本当に暑いですね。この後詳しくお伝えしますが、東京もですね、これから数日30度以上の真夏日が続きます。暑いですね。そう、まだ5月なのに真夏日ですよ。そう、1日の気温が30度以上の日は真夏日と、ね、いうことになっておりますけれども、明日も明後日も30度の予報、さらに日曜日31日に至っては31度。あ、31日に31度、すごいですねということで、もう真夏日連日ということで、体調崩されてませんか皆様。特にですね、暑い日が続くと思ったら急に気温が冷えたりということで、寒暖差で、体調を崩したりとか風邪をひかれている方とかもいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、そうなんですよね。こんなに暑いともう長袖とかセーターとか厚手のものはいらないだろうと思ってしまってしまったもう衣替えをしてしまったところに、この寒暖差っていうのは本当にきついものがありますが、ぜひとも皆様、暑い日が続きますのでね、こまめに水分塩分などの補給をしながらですね、元気に過ごしていっていただければと思います。私もお酒ならたくさん飲めるんですけどね、お水をこまめに飲むっていうのが忘れてしまいがちなので、意識しながらお水を飲んで元気にこの夏乗り切っていきたいなと思いますが、皆さん一緒に元気に過ごしていきましょう。ということで、今日もおよそ2時間の生放送、お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。

の1曲目はオーストラリア出身のミュージシャンジーフリップとカナダのロックバンドザ・ビーチズのコラボ曲レッツゴーをお送りしました。

本日の番組メニューご紹介していきます。この後12分頃から FM 立川共同通信ニュース気象情報交通情報です。5時30分からは国内の各都道府県出身ミュージシャンの曲をお届けする北から南へ音旅のコーナー、その後週末のお出かけ情報もご紹介していきます。6時からは映画を一つ取り上げてご紹介し、その映画音楽をお届けするゆるっとフィルムスコアのコーナー、ひととき映画の世界をご堪能ください。6時40分頃から立川多摩地域インフォメーション、再び FM 立川共同通信ニュース気象情報交通情報と続きます。さて、この番組ではいつも通り皆様からのお便り、そして曲のリクエストもお待ちしています。メールの方はアルファベット小文字で pks@fm844.co.jp までお寄せください。また X、旧ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグパークサイドスクエアでポストしてください。一言でも大歓迎です。またお便りと合わせてですね、曲のリクエストもお待ちしておりますが、ちょっとお答えするのがですね翌週以降になってしまうんですけれども、お待たせしてしまってね申し訳ないんですけれども、それでも OK だよという方はお気軽にぜひ曲のリクエストもメッセージに添えてお寄せください。ラジオを聴きの皆様もお便り、そして曲のリクエストという形でこの生放送に参加していただけるととっても嬉しいです。今日も皆様からのお便り、曲のリクエストお待ちしております。さあ、それでは先週いただいていた曲のリクエストにここでお答えしましょう。なるっぺさん、リクエストありがとうございました。お送りするのは村下幸三、踊り子。

時刻は5時12分を回りました。 FM 立川共同通信ニュース、この時間までに入ったニュースをお伝えいたします。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦は維持されます。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各都市の平均気温は、産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では、市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に、薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。トヨタ自動車が今日発表した先月4月の日本から中東向け輸出台数は、去年4月と比べて 91.7% 減って2418台でした。中東情勢の緊迫化による物流混乱が響いたとみられます。マイナスは2ヶ月連続で、減少率は3月の 46.4% より拡大しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとして逮捕状が出ている40代の男が、事件で使われたとみられるバールを神奈川県内で

0: 購入していたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は強盗殺人の疑いで逮捕された少年4人の指示役とされる横浜市の28歳の男と事件前からつながりがあったとみて調べています。京都府南丹市の山林で先月、当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日、殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しいいきさつが語られるかが注目されます。続いてスポーツです。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達はエンゼルス時代22本を打った大谷に続き日本選手2人目です。おしまいに、東京株式市場の今日の日経平均株価の終値は、昨日に比べて306円29銭安の6万4693円12銭でした。トピックス東証株価指数は16ポイントちょうど下がって 3902.01 となっています。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えいたしました。
1: Weather information.
0: 続いて気象庁予報部午後5時発表の気象情報です。まず概況です。東京地方は曇りとなっています。今日は低気圧が関東地方南部の沿岸を東北東へ進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夕方は雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り、昼過ぎまで時々晴れで、夕方から夜の初め頃は雨の降るところがあるでしょう。では東京地方の予報です。今夜は南の風、曇り、ところにより夕方雨が降るでしょう。降水確率は夜遅くまで 20% です。明日29日は南の風のち北の風やや強く、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨が降るでしょう。降水確率は未明から昼頃まで 10%、 昼過ぎから夜遅くまで 20%。 朝の最低気温22度、日中の最高気温30度と予想されています。以上、気象庁予報部午後5時発表の気象情報でした。合わせて関東の列車の運行情報をお伝えいたします。現在複数の路線に遅延が生じています。遅延などが生じているのは京浜東北根岸線、湘南新宿ライン、東海道本線、中央線快速、宇都宮線、京葉線、武蔵野線となっています。繰り返しお伝えいたします。現在遅延などが生じている路線は京浜東北根岸線、湘南新宿ライン、東海道本線、中央線快速、宇都宮線、京葉線、武蔵野線となっています。ご利用予定の方は最新の情報をご確認ください。以上、関東の列車の運行情報もお伝えいたしました。

お送りしたのはイタリアのロックバンドマネスキンの曲 I wanna be your slave でした。時刻は5時23分を回っております。番組開始からもう20分以上経ってるんですね。早いものでございます。本当にいつも2時間早いなと思っておりますけどもね、今日もあっという間に楽しい時間過ぎてまいりますね。さて今日番組冒頭でですね、今現在の各地の気温というものを、ざっとご紹介をさせていただきましたが、先ほどね高知がもう 27.5 度でしたっけ。そう、もう暑い、だいたいもう四捨五入すると28度いってしまう気温ですもんね、もうこの5時前後の時間なのにと思ってたんですけれども、もうさらに更新された5時過ぎの、現在の気温を見たら高知さらに上がっていて 27.7 度。いやー、まだまだ上がるんですね気温がね、観測地点にもよるとは思うんですけれどもね、その5時過ぎても、全国的に気温が高いところがまだねたくさんあると思いますので、暑さ対策、そして水分補給、塩分補給などね、ちょっと意識しながらしていただけたらなと思います。じゃあそんな中本日も番組、お送りしておりますが、お便りも早速頂戴しておりますね。ありがとうございます。まずは日吉の長男さんから、今日はちょっといろいろお仕事とかね忙しくて今日聞けないんですといただきました。わざわざね聞けなくてもこうやって今日は聞けないですってお便りいただけてありがとうございます。泉さん生放送頑張ってくださいね、また来週といただいてます。ありがとうございます。そうやってね、お気遣いいただきましてありがとうございます。また来週

一緒に時間を過ごせるのを楽しみにしております。ありがとうございます、東の長男さん。そしていつも通り、トールさんからもですね、番組開始前から告知ポストいただいてましたね。ありがとうございます。トールさんから素敵なお便りも頂戴しておりますが、後ほどご紹介するとして、ここではですね、先週トールさんからいただいていたリクエスト曲をお送りさせていただこうと思います。ではお送りするのはトールさんからリクエストをいただきました、こちらの曲、ジョージ・マイケル、ファンタジー、フューチャリング、ナイル・ロジャース。お便りは後ほどご紹介させていただきますね。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
3: You're listening to 84.4 FM 立川。

時刻は午後5時30分を回りました。ここからのおよそ30分間は日本国内北から南へをテーマにお届けしています。まず前半は北から南へ音旅のコーナー、毎週一つの都道府県をピックアップして中心ミュージシャンの曲をお届けしています。後半は北から南へお出かけ情報ということで、週末のお出かけ情報、イベント情報を北から南へザザッとご紹介しています。早速北から南へ音旅のコーナーでございますが、今日はですね、北から南へずずっと出身ミュージシャンを紹介するのではなく、最近ちょいちょい登場する特集というか番外編でございます。そう、番外編、最近、夏なので音楽フェスがたくさん開催される時期なんですよね。なので、例えば近々開催される音楽フェスがありましたら、そのフェスに出場するアーティストの中からもうまだあまり知られていないような知る人ぞ知るミュージシャンをピックアップしてご紹介しようという番外編特集を最近やってるんですけども、実は今日もそれです。何かと言いますと、今週末大阪で開催されるメトロポリタンロックフェスティバル、通称メトロックでございます。こちらの特集をねさせていただきますよ。このメトロックフェスですが、今年は5月16、17の2日間東京会場で開催、そして今週末30、31の2日間は大阪会場で開催ということで、それぞれの会場で出演ミュージシャンも変わっているんですね。で、今回は週末開催の大阪公演に出演するミュージシャンの中からえりすぐりの3バンドをピックアップしてみました。タイトルがメトロックということで、ロック系のバンドが多く出演しているフェスなんですけれども、今日は3バンドご紹介していきます。では早速1曲目からどうぞ。

今週末開催、大阪で開催されますメトロックフェス出演ミュージシャンの中からお送りご紹介をしていますが、1曲目はブルーマッシュというバンドの春のままという曲をお届けしています。ブルーマッシュは2018年結成の4人組ロックバンドです。メンバー全員が2002年生まれ、大阪寝屋川を中心に全国で活動しています。なんと年間およそ100本もライブを行う生粋のライブバンド。昨年冬に開催したワンマンツアーも全国9公演ソールドアウトをするなど精力的に活動しています。このブルーマッシュも今週末のメトロックフェス大阪会場に出演ということで要チェックですね。お届けしている曲はブルーマッシュ春のまま。

週末大阪で開催のメトロックフェスに出場するミュージシャンの中から今日ご紹介している2組目は踊れというバンドでございます。お届けしている曲はリバイバル。この踊れというバンドですが、2004年音楽塾に通っていた3人がその塾の講師のアドバイスでバンドを結成ということで、そのバンドなんですね。今年メジャーデビューしたばかりということで、このバンドを知っていたらちょっとおーね、得意な気持ちになれるかもなんちゃってということで、今年メジャーデビューしたばかりの踊れですが、この曲もねとても素敵ですよね。バンド名通りちょっと体が勝手に動いてしまうような、踊りたくなってしまうような素敵な曲だと思います。要チェックですね。お送りしているのは踊れリバイバル。

週末に大阪で開催のメトロックフェスから注目アーティストということで、3組目ご紹介しておりますのはラフィングヒックというバンドのカシスオレンジという曲です。ラフィングヒックは3人組バンドなんですけれども、もともとはギターボーカルの方とドラムの方で結成していました。山梨県で結成されたバンドなんですけれども、そこに2023年にベースの方も正式加入して現在の形となっています。この誰もが抱く素直な思い、そして心の葛藤などをストレートな言葉で紡ぎ、日常のリアルを共有する3人組バンドという触れ込みになっておりまして、この SNS で人気のインフルエンサーたちがこのラフィングヒックの曲をたくさん使っておりまして、まあ、この楽曲を使用したオリジナル音源であったり弾き語り動画などが SNS 上にたくさん今上っています。そして TikTok でもですね、別な曲なんですけれども、このバンドの別な曲のを使った振り付け動画がもうバズりまくっているということで、多分聞いたらあこれかと、 TikTok のあれかと分かる方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。今お送りしているカシスオレンジという曲もですね、ミュージックビデオがなんと1500万再生を超えるロングヒットを記録中ということで、まあ、これからの活躍がまた楽しみなバンドの一つでもありますね。お送りしているのはラフィングヒック、カシスオレンジです。

ということで今日の北から南へ音旅のコーナーは番外編ということで、今週末大阪で開催されるメトロポリタンロックフェスティバルから注目アーティストを3組ご紹介しました。

時刻は5時43分にたった今なりました。お伝えし忘れたんですけども、先ほどご紹介特集しましたメトロポリタンロックフェスティバルですが、大阪になかなか行けないなという方はですね、なんと2日間ウェブでアベマで無料放送が決定しているということで、よければねお家で素敵な音楽ライブの模様を楽しむこともできるかと思います。気になる方はメトロポリタンロックフェスティバル、通称メトロックで検索していただければと思います。さてここからは北から南へお出かけ情報ということで、週末のイベント情報を北から南へザザッとご紹介していきます。ちょっと駆け足で簡単にご紹介をさせていただきますので、気になるイベントがございましたらぜひ詳細、チェックしてみてください。まずは北海道から行きましょう。札幌ラーメンショー2026が現在開催中、31日までとなっています。全国各地の名店が集結する札幌の初夏恒例のラーメンイベント、2部構成になっており、計13日間にわたって開催されています。で、今週26日火曜日から31日日曜日までが第2幕後半となっています。で、前半後半それぞれ10ブースずつということで、合計20のブースが出店しています。そのうちですね、なんと12店舗が初出店のお店ということなので、何度も足を運んでいるという方も新しい気持ちで楽しめるのではないでしょうか。札幌ラーメンショーは31日日曜日まで北海道大通公園西8丁目にて開催されています。続いて宮城県から

タイフェスティバル in 仙台のご紹介です。これは週末土日に開催されますね。タイと仙台の友好と交流を深めることを目的として開催されるタイフェスティバルです。芸能やグルメ、雑貨などのタイの文化に触れられるブースが出展するほか、ステージではタイの本格的な舞踊や音楽を楽しむこともできます。スパイシーなタイ料理やビールのお店も並び、タイに旅行した気分でグルメを味わうことができます。またエスニックテイストの雑貨やおしゃれなアクセサリーのショップも多数出店。タイフェスティバル in 仙台は30、31日の2日間宮城県の江東台公園で開催です。続いても海外気分を味わえるイベント、東京都から台湾祭り、台湾祭かな、 in 東京スカイツリータウンをご紹介いたします。こちらは現在開催中で期間が31日日曜日までとなっています。台湾の食や文化を通じてリアルな台湾を体感できるイベントとなっています。今回は台湾南部の古都台南市とのコラボ開催。ランタンで彩られた本場さながらの雰囲気を楽しめる空間には、ダージーパイや小籠包など台湾各地を代表する夜市グルメが揃うほか、台南ターツー麺、台南シャーレンファンなどといった現地のシェフが腕を振るった台南料理も集結。パイナップルやマンゴーを使ったスイーツ、ドリンクメニューなども楽しめます。さらに台湾マッサージ、グッズの販売など台湾の文化を楽しめる様々なコンテンツも用意されています。台湾祭り in 東京スカイツリータウンは31日日曜日まで東京都墨田区の東京スカイツリータウンにて開催されています。続いて富山県からホタルイカの発光ショーをご紹介いたします。富山湾の神秘、ホタルイカの発光を間近で見ることができるホタルイカミュージアムの春限定大人気のショーです。飼育ができず生涯のほとんどを深海で過ごすホタルイカの発光は滅多に見られない貴重な体験です。青白い光による幻想的な光景、一見の価値ありです。期間中は毎日発光ショーを開催しています。富山に春の訪れを告げるホタルイカを見て触れてそして食べて楽しめるホタルイカミュージアム、ぜひ足を運びください。ホタルイカの発光ショーは5月下旬まで富山県ホタルイカミュージアムにて開催されています。さあ続いても海外気分を味わえるイベントです。大阪府からタイフェスティバルご紹介いたします。なんとこちらはですね、タイ王国の大阪総領事館が主催する関西最大級のタイ文化イベントとなっています。会場には本場さながらのスパイスが香るタイ料理をはじめ、エキゾチックで華やかな雑貨、衣類を扱う物販ブースが立ち並びます。パッタイやガパオライス、グリーンカレー、トムヤムクン、そして北タイ発祥のカレー麺カオソーイなど、日本でも馴染みのある定番から本場ならではの一品まで、香辛料やハーブが織りなすタイ料理を楽しむことができます。メインステージでは優雅なタイ古典舞踊や迫力満点のムエタイの実演など見応えたっぷりのパフォーマンスが繰り広げられます。またワークショップも充実しておりまして、大阪にいながらタイの雰囲気を体感できます。タイフェスティバルは30、31の2日間大阪府長居公園にて開催されます。続いては音楽を楽しむことができるイベント、岡山県から高島音楽祭です。コンペイ桜で有名な百軒川せせらぎ広場で行われる音楽コンサート、今年で11回目の開催となります。地元の小学校中学校の吹奏楽部の演奏や豪華ゲストによるギター弾き語り、キッズダンスやニコの演奏など多彩なジャンルの音楽が楽しめます。会場では美味しいものもいっぱい販売されますので、食べて聞いて楽しむことができます。高島音楽祭は30日土曜日、岡山県百軒川せせらぎ公園にて開催です。

続いては徳島県から大谷川ホタル祭りご紹介します。清流で知られる大谷川周辺では5月下旬から6月上旬にかけて鳴門市指定天然記念物の源氏ホタルを鑑賞することができます。またこの祭り本部周辺では地元有志による軽食などの模擬店の出店もありますので、こちらもまた食べてみて楽しめるお祭りとなっています。大谷川ホタル祭りは30、31日の2日間、徳島県御嶽神社付近にて開催です。ラスト一つご紹介しましょう。美味しいイベントです。福岡県から八幡餃子祭りです。九州を中心とした各地域の餃子が集まる美味しいイベントです。福岡県北九州市で長年愛されてきた八幡餃子をはじめ、さまざまなご当地餃子が提供されます。例えば山口県の下関ふぐ餃子、宮崎県の手羽餃子、大分県のカラフルな小春餃子などなど。さらに日本最大の餃子専用大鉄鍋で一度におよそ1000個もの餃子を焼く迫力ある様子も見られるほか、それで焼いた餃子の振る舞いも行われます。その他楽器演奏やダンスなどのステージイベント、親子向けの焼き餃子教室、特産品の販売など盛りだくさんの内容となっています。八幡餃子祭りは明日29日から31日日曜日まで、福岡県レインボープラザ前レインボー広場にて開催です。さあ週末開催のイベント、北から南へざざっとご紹介してまいりましたが、気になるイベントございましたでしょうか。ぜひ週末のお出かけの参考になさってください。以上、北から南へお出かけ情報のコーナーでした。

さて、ジャズサックス奏者ソニー・ロリンズが95歳で、5月25日先日ですね、亡くなったというニュース報じられました。ということでこの時間はですね、ソニー・ロリンズの曲をお送りしています。ソニー・ロリンズの最高傑作として知られる一枚、サキソフォン・プロサスから、こちらも有名な曲ですね。

トーマス、お送りしています。もう素敵な曲でございますね。この曲に乗せていただいているお便りご紹介していきましょう。トールさん、いつものね、番組開始前の告知、ポストありがとうございます。本日も毎週木曜日恒例の FM 立川パークサイドスクエアスタンバイ完了ですといただいてましたね。17時から2時間の素敵な生放送、みんなで一緒に楽しみましょう。スマホアプリはリスンラジオにてともうバッチリな告知ありがとうございます。そしてそんなトールさんからとっても嬉しいお便りいただきました。あ、いつも嬉しいですよそういつも嬉しいけど、さらに嬉しいお便りをねいただきまして、いつも楽しく聞いておりますといただきました先週末このラジオで紹介された横浜グリーンルームフェスティバルに行ってきました。目的は同じく紹介されたシチリアのギタリストマッテオ・マンクーゾ。会場外で聞くつもりが開始直後に入場フリーになり、間近で聞くことができました。この番組の北から南へのコーナーのおかげで、気持ちのいい晴れた空のもとビールとともに最高の音楽を浴びることができました。ありがとうございました、大感謝といただいています。いやー嬉しいね。私もね、このフェスのことがとても気になって、でしかもフェスに出演するいろんなミュージシャンの中からこのシチリアのギタリストマッテオ・マンクーゾさんがとても気になって、すごく素敵なかっこいいギターを弾く方だなと思ってご紹介させていただいた次第でございますが、でそのフェスに実際トールさん足を運んでいただいて、しかも生でそのマッテオ・マンクーゾさんの演奏もね楽しまれたということで、いやー嬉しい、なんか役に立ててとても嬉しいです、ありがとうございます。そしてお写真もねつけてくださっていいですね。これはもうビールとフライドポテトを食べて飲みながら素敵な音楽を、生演奏を聴いたってことですね。いやー最高、やっぱりこういう屋外って、特に屋外のフェスっていいですよね、またね。で素敵、前回ご紹介したんですけどもね、このグリーンルームフェスティバル、音楽だけではなくていろんな食べ物だったりアートだったり、あといろんグッズの販売っていうのかな、作ったものの販売とかいろんなエリアがあって、チケットを持ってない人でもそのアートとかお食事売るエリアとか周りのエリアには行けるんですね。なのでチケット買わなくても、フェスで演奏してるアーティストたちの音は聞こえてくるんじゃないでしょうかねってご紹介したところだったんですけども、でもマッテオ・マンクーゾさんすごいですね。入場フリーになったということで、チケットを持ってない方もその近くで間近で生演奏を見られたってことですもんね。見られたってことですもんね。いやー素敵、この素敵なね時間のお役に立てたことも嬉しいですし、こうやって素敵なお写真をつけてご報告いただけたこともとっても嬉しいです、ありがとうございます。こちらこそ大感謝でございます。よければまたねお出かけなどされた際には、お出かけレポートよろしくお願いしますということで、まだまだお便り頂戴しておりますが、この後6時台でご紹介させていただければと思います。いや、いつも皆様素敵なお便りありがとうございます。皆様からのお便り、そして聞いてくださる方ねのおかげで成り立っております。この番組は本当にありがとうございますと重ね重ね感謝を述べつつ、残りもおよそ1時間ほどとなりましたが、この後も引き続きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。この後6時からはゆるっとフィルムスコアのコーナーです。

0: 語り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に藤井アルトと取り合いそうのが深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
2: さあ行こう、いろんな沼へ。
3: アローハ
4: ジーナです。
5: 浜です。
4: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
5: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
2: アローハー。

時刻は午後6時を回りました。 FM 立川の第2スタジオから生放送でお送りしておりますパークサイドスクエア、本日5月28日木曜日のお相手は岩松泉です。番組後半もう1時間を切っておりますが、どうぞ引き続きお付き合いのほどよろしくお願いします。さてここからはゆるっと映画好きな私岩松が毎週映画を一つ取り上げてご紹介、その映画音楽をお届けするゆるっとフィルムスコアのコーナーです。ひととき映画の世界をご堪能ください。さて今日選んでみた映画でございますが、ズバリマンマミーアでございます。もうあのスウェーデン出身のね、あの音楽グループアバの曲をベースに使っている作品となっておりますが、この映画は2008年にイギリス、ドイツ、アメリカが共同制作している作品となっております。あらすじ、ギリシャの美しいリゾート地カロカイリ島、この島でホテルを営む母ドナと2人で暮らしている娘のソフィーは恋人との結婚式をいよいよ明日に控えていました。彼女には父親と結婚式のバージンロードを歩くという密かな夢がありましたが、母子家庭で育ったソフィーは未だに父親が誰なのかを知りません。それでもなんとか夢を実現したい彼女は母親の日記をこっそり見て、父親かもしれない3人の男性、建築家のサムに銀行マンのハリー、冒険家のビルを探し当て、母ドナには内緒で結婚式の招待状を送ってしまうのでした、といった導入というかあらすじになっております。で、ミュージカル映画になっておりますので、出演者キャストの方がアバの曲をもうとにかく歌って踊ってということになるんですけれども、サウンドトラックはこの映画が公開されたのと同じ2008年に発売されまして、全米アルバムチャート1位を獲得。これをきっかけにですね、アバというグループが再評価、そして再び注目されるきっかけともなりました。ではこのサウンドトラックの中からですね、出演キャストが歌うアバの曲を2、3曲ほどちょっとお時間を見ながらお届けしたいと思います。そう、アバの曲の中でもですね、特に皆さん聞いたことあるのではないかなという結構有名な曲を選んでみましたので、聞いて楽しんでいただければと思います。では今夜は映画マンマミーアの世界をひとときご堪能ください。

映画マンマミーアのサウンドトラックから何曲かお送りしております。もう勝手に体がこうノリノリに動いちゃうようなハッピーな曲ばかりですけれどもね、素敵な曲ばかりでございますが、このマンマミーア、先ほどちょっと軽くご紹介しましたが、花嫁のお父さん候補3人に招待状を出しますというあらすじをご紹介しましたが、最後の大事なところがネタバレにならない程度に話すと、お父さん候補3人とも来ちゃうんですね。で、なんとかそれを結婚式当日までお母さんには秘密にして隠れててって言うんですけども、まあ見つかっちゃったりとかして結婚式の時も、もうその3人が私が父親だって言ってこう3人バッバッバッって出てくるんですよ。それを見てもお母さんもびっくりするし、娘もああどうしようみたいな感じになるんですけども、なのでちょっとお父さん候補が3人いてお父さんが誰かわからないというあらすじを聞くとちょっと深刻な雰囲気を想像されるかもしれませんが、そんなことなくてとっても明るい作品なんです。でこれまたネタバレにならない程度に言いますけど、その3人父親候補が結婚式で出てきちゃった。でその時にそのお父さん候補の人たちは誰が本当の父親かを調べることよりも3分の1でも僕は君の父親になれて嬉しい、3人で父親だっていうことを言うんですよね。でそれを娘さんも受け入れてっていう、すごく愛にあふれた、とにかく明るい、ね、みんなパワフル、元気をもらえるような作品ですね、なので元気が欲しい時に見ていただくといいかもしれません。みんなパワフルと言いましたが、その若い人たちだけではなくて、ちょっとこうご年配の方とかお年を召した方もみんなパワフルで、例えばなんですけれども、主人公のソフィーのお母さん、一人で娘を育ててきた母親ドナはですね、昔女性3人の歌って踊るグループをやっていて、その真ん中もうメインを務めていたんですね。で今回娘の結婚式にあたり、その昔の仲間たち、一緒にグループ組んでた、もう結構な年になってるんですけど、仲間たちもその島にホテルにお祝いに来てくれて、で久々に3人ですごいイケイケの衣装を着て歌って踊ったりとかしてとか、そうみんなパワフル、年齢問わず老若男女問わずみんなパワフルで本当に元気をもらえますね。あと実はですね、この劇中でダンシングクイーンが流れるというか、みんなで歌うシーンがあるんですけど、そのダンシングクイーンの、ピアノ奏者などという

して、あの実際のアバのメンバーが亀を出演されていたりとかもするということで、ちょっと私見つけられなかったんですけれどもまた家に帰ってもう一回じっくり見ようと思いますけれども、なのでアバファンの方ももちろん楽しめるし、あのファンとまでいかなくてもアバの曲知ってる好きっていう方も楽しめるし、ちょっと先ほどのあらすじを聞いて、ちょっと気になるなとか、あと元気が欲しい、ちょっとパワーが欲しいなっていう方にもおすすめできる素敵な作品かなと思います。ということで、今日は映画マンマミーヤをご紹介してみました。あ、そうだそうだ、これもご紹介しようと思ってたんですけど、お父さん候補3人はですね、これまたあの豪華なんですなんですとか言って、コリンファースト、コリンファースといえばね、もうあの英国王のスピーチとかキングスマンシリーズでも有名ですけれども、そんなコリンファースと、あとアベンジャーズシリーズとかいろんな作品で知られるステラン・スカルスガルド、そしてあと007シリーズでも知られているピアース・ブロスナン、この3人がですねお父さん候補ということになっているんですね。で、一人で娘ソフィーを育てたお母さんの役はですね、メリル・ストリープということで、またとっても豪華キャストになっておりますので、こちらのキャスト面でもね、楽しんでいただけるかなと思います。さあ、このコーナーにいただいているお便り、この曲に乗せてご紹介をしていきましょう。トールさんから、今日の映画は映画のコーナーはマンマミーヤ、いつか見なきゃと思いつつまだ見られてない、そしてアバの曲を使っているということ以外内容については全然知らなかった、そういう内容だったんですね、なんてこった、マンマミーヤといただいています。そうなんです、こういう内容なんです。でもあの全然ね、さっきも言いましたけど、暗い感じではない、本当終始明るい、そして涙もあり、うん、いい作品。クリスタルゾーンから、あ、聞いてくださりありがとうございます。ママミア、これ聞くとテンテレの日本語訳のクリップ思い出します。もう25年ぐらい経ちましたが、といただいてますね。もうママミア、テンテレ、そう、さっき調べてみたんですけれども、なんか外国の子たちが歌ってたりするコーナーなんですかね、ちょっと詳しくなくてごめんなさいですけれども、確かに日本語字幕がついてて海外のこう歌番組みたいな感じですね後でまた詳しく調べてみようと思います。そしてリーノリさんも、マンマミーヤ有名タイトルにもかかわらず未見、ミュージカル系とか先入観で自分の好み云々を捉えちゃダメだとは分かってるんですが、なかなか見ようといただきました。そして豪華キャストだったんだな、マンマミーヤと。そうなんです、豪華キャストなんです。もうミュージカル、私も昔はあんまり見なかったんですけれども、そう、なんかずっと歌ってるなみたいな思って、そう、見なかったんですけれども、そう、やっぱ一回見ると楽しいですね。そう、なので気が向いた時とか、あ、パワーが欲しい時とかにぜひご覧いただけたらなと思います。笑って泣けてとっても力をもらえて素敵な映画になっておりますよ。ということで、この映画のコーナーについていただいているお便りご紹介させていただきました。

さあ、それではここからはいただいているお便りをご紹介させていただきましょう。まずクリスタルさんからありがとうございます。先日北海道グリーンランドで行われた仮面ライダーアギとジオーガブが出るショーを見てきました。あ、豪華ですね。ガブは以前見たことがありましたが、ジオーやアギとはテレビ作品を含め初めて見たので本当ワクワクでした。アギトのちょっとダークサイドな一面も描かれていて、本当心奪われてしまいました。さらにショー終わりのグータッチ会でガブが所定の位置に移動してお姉さんが説明している間、こっそり舞台袖からガブが顔を出していて、周りにいたスタッフさんがこっそり隠す演出もあり、これも面白かったですね。実は今シーズン初めてグリーンランドは行ったのですが、今までにないくらいロスがあります。また必ずまたグリーンランドに遊びに行きたいと思っています、といただきました。ありがとうございます。いやー、いいですね。豪華なショーですね。素敵です。そしてね、こうライダーといえば作品によってもいろいろありますけれどもね、ちょっと暗いというか深い事情があったり、過去があったり、重い過去があったりとか、いろいろシリアスな面もあったりするんですけれども、そう、あとダークサイドな部分もあったりとか、

するんですけれどもね、そこもまたいいですね。いやー、私も久々にヒーローのショーを生で見たいなと思いました。もうしばらく見てないのでそしてグータッチ会いいですね。素敵です。あのショー自体を見ることもやっぱ楽しいですけどもね、こうグータッチとか握手会とかでヒーローたちと触れ合えるっていうのもまたいいですねそしてあのこっそりヒーローが顔を出してみたいな、スタッフさんがまだだよまだだよみたいなそうもう一回戻ってみたいな、なんかそういうちょっとクスッと気づくとクスッと笑えちゃうところもあったりしてね、そういうとこも面白いです。本当含めてぜひまたあのヒーローショーご覧になった際には、グリーンランドに行かれた際にはお出かけレポートよろしくお願いします。うん、なんか私もヒーローショーのお仕事してた頃のことを思い出して嬉しいございますお便り。そしてクリスタルさん、リクエストいただきました。来月からサッカーワールドカップが始まりますので、ポルノグラフィティの無限をお願いしますと。ああありがとうございます。私もよく聞いてました当時。ドゥルルルルルッドゥルッドゥから始まる曲ですよねご用意させていただきたいと思います。ありがとうございます。それからそれから、よいしょ、今日も広島からありがとうございます。つつさんからいただいてます。岩松さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんはと。今日の広島市は雨のち曇りでしたと。ああそうでしたか。ああつつさん本当に今日もありがとうございます。今回もいつも楽しみにさせていただいている放送前の X のご投稿を拝見しました。この度岩松さんのご実家から再びご飯のお供が送られたことを知りました。岩松さんが念願の秀樹をいただいた感想を拝見することができてとても嬉しくなりました。私もご飯のお供に秀樹をよくいただいています。ご飯にかけても美味しいのですが、おにぎりにしてもとても美味しいですといただきました。ありがとうございます。そう、あの放送の前にね、今日も5時から生放送スタートですというあの告知のポストを X でしているんですけども、今日はねあの実家からまた送ってもらったあのご飯のお供の写真をね載せさせていただきましたが、そう今日のお昼もうあの念願の秀樹をね食べてきまして、ひじきご飯ですね、混ぜひじきご飯っていうんですか、ひじきご飯か、美味しかったですね。そう X にも書いたんですけど、多分本当はじっくり蒸らしてあの乾燥ひじきが柔らかくなるまで蒸らしてからいただくらしいんですけどもね、もう待ちきれなくてちょっとだけ蒸らしてすぐ食べたんですけれども美味しかったです。そうあのしっとりする前のちょっとポリッとした食感の乾燥ひじきもまた美味しかったですねなので自分の好みの蒸らし具合でいただくっていうのもいいかもしれませんね。の他のあと3種類ぐらいですかね送ってもらったので、それも食べるのを楽しみにしておりますいいですね。確かに混ぜご飯の素となっておりますが、秀樹はでもご飯にかけてそのままいただいてもいいかもしれないですしね、混ぜご飯にしておにぎりにしてちょっとお出かけに持っていくとかね、いいですね。ちょっと真似させていただこうと思います。つつさんのおかげで本当に私も美味しいご飯のお供、特に秀樹をねいただくことができて嬉しいございます。本当にありがとうございます。さてさて続いては、ラジオネームトラ太郎さんからいただきました。岩松泉さんこんばんはといただいています。トラ太郎さんこんばんは。今日も蒸し暑い中放送お疲れ様でございました。いやいやこちらこそありがとうございます。暑い中ね聞いていただいて、実は先週の日曜日にベルーナドームで野球観戦しました。職場の同僚と3人で観戦後、立川の野球居酒屋さんを紹介したくて久しぶりに行くことにしました。ただこのお店のオーナーさんが実は4月いっぱいでお店の経営権を飲食法人に譲渡して引退していたそうで、びっくりしてしまいました。高度経済成長と同時に人気も出たプロ野球全盛の昭和49年にオープンして以来、長きにわたり第一線でお店を切り盛りしたオーナーさんと、山形県出身の奥さんと、ああそうなんですね、山形県出身の奥さんと息子さんと娘さんにねぎらいと感謝の言葉をお伝えできなかったことが残念でなりません。ただお店のスタイルは経営者が変わってもそのまま継続してくれるそうなので、今後も通いたいと思っておりますということですね。ありがとうございます。あら野球観戦いいですね。そしてね、職場の同僚の方にいいお店が、素敵なお店があるよということで立川の野球居酒屋さんにね、連れてらしたということなんですけどもね、オーナーさんが変わっていてということで

0: それは残念ですね。そこはぜひともオーナーさんをご紹介したいというかね、会っていただきたかったですね。うん、ああそしてあのオーナーさんの奥様がね山形県ご出身ということで勝手に親近感が湧いておりますけれども、ね、いつか何かの形でこの虎太郎さんのねあの優しい気持ちを伝えられる場があればいいなと思いつつ、うんうんうんうん、でもきっと伝わってますよ多分ということで、ね、今後も通われるということですから何かでこうばったり会うことがあったりねするといいんですけどねということで、虎太郎さん素敵なお便り本当にありがとうございます。
1: さてさて、それからそれから
0: よいしょ、 X でもいただいてますね、ありがとうございます。タオルさんから、先ほどイベント情報のコーナーで大阪の長井公園ご紹介させていただきましたけども、長井公園のイベントをねご紹介しましたけども、そうそうタイフェスティバルが大阪の長井公園で週末開催ということでご紹介しましたね。その長井公園についてトールさんからいただきました。大阪長井公園、最近はいろんなイベントが開催されてるんですね。子どもの頃近くに住んでいたので休みになるといつも訪れて敷地内の博物館で恐竜の骨の模型を見るのが好きでした。幼頃の頃初めて歩行できるようになったのも長井公園でした。久しぶりに行きたいなといただいてます。あらそうですか、長井公園、こうやって毎週イベント情報を調べる中で長井公園という名前くらいしか知らないので、敷地内に博物館があって恐竜の骨の模型を見ることができる、あーそういうあのご地元に、ね、住んでらした方だからこその情報本当にありがたいです。そして初めて歩けるようになったのもこの長井公園ということで思い出深い場所ですね。あら確かにそういった思い出の地っていうのは久々に訪れたいなと思うものですよね。私も山形のどこだろう思い出の地もう山形自体が思い出の地かもしれませんね。まあ、いろんな地元の公園とか久々に行ってみたいな、あそこはこう名物の花がもう咲いてる時期かなとか思うとね、ちょっと久々に行きたいなと思ったりしますね。あら素敵な思い出をトールさんありがとうございます。そして、クリスタルさんからメッセージご紹介ありがとうございましたということで、あらそのヒーローショーに行かれた時のこれサイン色紙ですか。すごい、ヒーローのサイン色紙、はあ、貴重なものをこれまたありがとうございます。素敵な思い出になりますね。サイン色紙私も欲しいちょっとヒーローショーに久々に行ったら ヒーローのサインも探しちゃおうかなと思いましたということで、ちょっと駆け足になってしまいましたがお便りご紹介させていただいております。ありがとうございます。まだご紹介できていないお便りもございますのでこの後ご紹介させていただきますね。いつも皆さん本当にありがとうございます。

0: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
1: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
2: Good music 24 hours a day 84.4

刻は6時30分を回りました。引き続き頂戴しているお便りご紹介をさせていただこうと思います。本当に皆さんありがとうございます。今日もお便りいただきました。ウイスキーアゴーゴーさんです。ありがとうございます。木曜日岩松さんへということで、ミュージカルが苦手でまだ未見でもピアースブロスナー

出演制作の一人にトム・ハンクス、これは見なければ、ご紹介ありがとうございますといただきました。ありがとうございます。そして補足までありがとうございます。そう、先ほどご紹介しなかったんですけれどもね、実はこのマンマミーア、ウイスキーやゴーゴーさんのおっしゃる通りでございまして、トム・ハンクスが制作の一人に名を連ねていらっしゃるんですね。あのトム・ハンクスが、そう、出演ではなくて制作側ということで。そうなんです。なので出演者も本当豪華キャストですが、制作陣にもトム・ハンクスということで、ぜひともここは注目ポイントにまたなっておりますね。ちなみにですね、この公開された年になんですけども、なんとタイタニックをしのぎまして、イギリス史上最高のヒット作品とその年なったということで。いやでもそれはそうですよね。アバの曲はきっと知っていると、1曲は知っているという方がたくさんいらっしゃると思いますしね。そして、先ほどもご紹介しましたが、娘を女手一つで育てた、もう強くパワフルなお母さんドナの役をメリル・ストリープが演じておりまして、メリル・ストリープといえばもう今公開、絶賛公開されているプラダを着た悪魔2、まあ、1にも出てますけど、プラダを着た悪魔シリーズではもうとっても怖いやり手のファッション雑誌の編集長という役をね、もうされておりまして、もう全身プラダというかブランドものにで身を固め、そしてもうお化粧もし髪型もピシッと決め、すっごくもうバリバリの美人の役を演じてらっしゃるんですけれども、このマンマミーアでは本当に綺麗ですけども、ちょっとなんて言うんでしょうね、本当に娘を女で一人で頑張って育ててきたんだなということが分かるような、素朴とまではいかないかそう、結構パワフルなんだけど、そのバリバリ決めてるおしゃれな人っていう印象とはまた全然違っていて、ね、なので月並みな言葉ですが、役者さんってすごいなって、演技でも変わるし、もちろんメイクとかお洋服とかその外見でも変わるし、すごいなって思いました。あと歌も実際に歌ってらっしゃるので、先ほどサウンドトラックから何曲かお送りしましたけど、なのでその歌唱力もすごいし、すごいなととにかくすごいなと思いました。ということで、そうなんですよね、ミュージカルなかなか見る気持ちになれないという方もそういらっしゃったりするかもしれませんけども、もし気が向いたらぜひとも見ていただければと思います。はいウイスキーやゴーゴーさん、ありがとうございます。そしてナルペさんからもいただいています。イズミン、こんばんは、ナルペです。リクエストかけていただきありがとうございましたと。いいえ、とんでもございません。ナルペさん、今日も山形からありがとうございます。 J2、J3、100年構想リーグは全日程終了して、モンテレオ山形はイースト A10 クラブのうち7位でした。あー、7位か。でも頑張りましたね。 J2、J3 の1位から40位まで決めるためのプレーオフがこれからあります。イースト B7 位の松本さんが FC との対決になります。結果次第でウエスト B やウエスト A の7位との対戦もあります。モンテデオ山形は25位から28位の決定戦になります。スタジアムに行けないときはダゾーンで全試合見てましたが、 J3 のクラブに勝てなかったり逆転負けして勝てる試合を落としたのが見ててつらかったです。6月16日頃には2026-2027シーズンの J2 の試合日程も発表になりますと。あ、もう早いですね。もう次のシーズンの試合日程も発表になるんだ。いやー、もうこうやってなかなかね、すごく遠征までされていろんなところに応援に行かれているナルペさんですが、ね、行けない、遠征できない時もちゃんと配信っていうんですかね、そのウェブで全試合見てたということで、いやすごいです本当に。ね、私も応援する気持ちだけは、地元のモンテディオ山形を応援する気持ちだけはあるんですけどもね、これからこっそり応援したいと思います。ひっそりさあ、来週のリクエストは桜坂46のコインランドリーお願いしますといただきました。ありがとうございます。受けたまわりました。さあ、ということでちょっと駆け足になってしまいましたが、皆様からいただいているお便り、この時間ご紹介させていただきました。本当にありがとうございます。今日最後の曲は2014年8月デビュー40周年の記念日に日本武道館で行ったスペシャルライブの音源をお送りしたいと思います。ジ・アルフィー、星空のディスタンス。

時刻は6時39分を回っています。立川多摩地域インフォメーション、この時間は多摩地域の情報やお知らせをお届けしています。本日は立川市から医療介護フェスのお知らせです。立川市医療介護フェスとは、医療や介護、地域づくりに関わる活動を市民の皆様に知っていただくためのイベントです。会場であるサンサンロードには、医療や介護を中心とした団体のテントを設置し、相談会や車椅子体験、体操など、実際に体験してためになる企画をご用意しております。その他にもドクターカーの展示や、ボッチャ大会、キッチンカー、小学生以下のお子様を対象としたシールラリー

など楽しいイベントが盛りだくさんです。ぜひご家族揃ってお出かけください。5月31日日曜日午前10時から午後4時まで立川駅北口多摩モノレール下サンサンロードにて開催。入場は無料となっております。お気軽にお立ち寄りください。お問い合わせは立川市高齢政策課まで、電話 042-523-2111 042-523-2111 内線1482または1483へお願いいたします。以上、今夜は立川市から週末31日日曜日開催の医療介護フェスについてお知らせいたしました。立川多摩地域インフォメーションでした。

FM 立川共同通信ニュースです。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦は維持されます。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各都市の平均気温は産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見通しです。改正案では、市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に、薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。トヨタ自動車が今日発表した先月4月の日本からの中東向け輸出台数は、去年4月と比べて 91.7% 減って2418台でした。中東情勢の緊迫化による物流混乱が響いたとみられます。マイナスは2ヶ月連続で、減少率は3月の 46.4% より拡大しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとして逮捕状が出ている40代の男が、事件で使われたとみられるバールを神奈川県内で購入していたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は強盗殺人の疑いで逮捕された少年4人の指示役とされる横浜市の28歳の男と事件前からつながりがあったとみて調べています。京都府南丹市の山林で先月、当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日、殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しい

さつが語られるかが注目されます。続いてスポーツです。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達はエンゼルス時代22本を打った大谷に続き日本選手2人目です。おしまいに、東京株式市場の今日の日経平均株価の終わり値は、昨日に比べて306円29銭安の6万4693円12銭でした。トピックス東証株価指数は16ポイントちょうど下がって 3902.01 となっています。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えいたしました。

0: weather information.
1: 続いて気象庁予報部午後5時発表の気象情報です。まず外境から、東京地方は曇りとなっています。28日は低気圧が関東地方南部の沿岸を東北東へ進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夕方は雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り、昼過ぎまで時々晴れで、夕方から夜の初め頃は雨の降るところがあるでしょう。では東京地方の予報です。今夜は南の風、曇り、ところにより夕方雨が降るでしょう。降水確率は夜遅くまで 20% です。明日29日金曜日は南の風のち北の風やや強く、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨が降るでしょう。降水確率は未明から昼頃まで 10%、 昼過ぎから夜遅くまで 20%、 朝の最低気温22度、日中の最高気温30度と予想されています。では週末のお天気もお伝えいたします。30日土曜日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率 10%、朝の最低気温18度、日中の最高気温30度の見込みです。31日日曜日も同じく晴れ時々曇りの予想です。降水確率 20%、朝の最低気温19度、日中の最高気温31度の見込みです。以上、気象庁予報部午後5時発表の気象情報でした。併せて関東の列車の運行情報もお伝えいたします。現在複数の路線に遅延などが生じています。遅延などが生じているのは、山手線、京浜東北根岸線、湘南新宿ライン、東海道本線、宇都宮線、高崎線、武蔵野線、東京メトロ有楽町線となっています。繰り返しお伝えいたします。現在遅延などが発生しているのは、山手線、京浜東北根岸線、湘南新宿ライン、東海道本線、宇都宮線、高崎線、武蔵野線、東京メトロ有楽町線となっています。ご利用予定の方は最新の情報をご確認ください。以上、関東の列車の運行情報をお伝えいたしました。

時刻は6時51分になろうとしています。毎日違うパーソナリティがノンジャンルな話題とともに素敵な音楽もお届けする生放送パークサイドスクエア、お別れの時間が迫ってまいりました。今夜の放送の内容でございますが、北から南へ音旅のコーナーは番外編ということで、今週末大阪で開催されるメトロポリタンロックフェスティバル、通称メトロックの注目アーティストをご紹介しました。ゆるっとフィルムスコアのコーナーは映画マンマミーヤの特集、立川多摩地域インフォメーションでは立川市から週末開催の医療介護フェスについてのお知らせでした。さて最後にちょっと駆け足になってしまいますが、いただいているお便りご紹介させていただきます。クリスタルさんから先ほどあのヒーローのサイン色紙のお写真をね送ってくださいましたが、それについてサイン色紙もらえるの北海道では多分ここだけなので、本当毎回もらえるのが楽しみなんですといただきました。いやそうですよね、あのそのショーを見たっていう記念と、ね、思い出にもなりますし、なんといってもヒーローのサインいいですね。もう見るたびに元気がもらえそう、パワーがもらえそうです。それからトールさん、アルフィー星空のディスタンスライブ版かっこいい。そしてまたまた駆け込みリクエストになり、しかもアルフィーも関係なく恐縮ですがと、テディペンダーグラスドゥーミーをお願いしますといただきました。ありがとうございます、受けたまわりました。いや本当ねライブ版かっこいいですよね、星空のディスタンス。そしてウイスキーやゴーゴーさんからももう一ついただいてますね。岩松さんへと、アル中の山形県産の家内がとっても喜んでおります、星空のディスタンスありがとうございますといただきました。アル中って、そうあの一瞬ねドキッとしましたけど、アル中、そうあのアルフィーのジ・アルフィー の, あのファンの方のことをアル中っておっしゃるらしいですね。そのアルフィー中毒みたいな感じなのかな、もうアル中っておっしゃるらしい。あウイスキーやゴーゴーさんの奥様アル中さんでいらっしゃるアルフィーファンでいらっしゃる。そして山形県出身ということで、なんかそこもまた嬉しい。あらなんだかこう山形県ご出身の方とかお住まいの方がなんかどんどん増えていて嬉しいございます、ありがとうございますね。アルフィーかっこいいですね。あの実際生でライブを見たことはなくて、このライブ版の音源くらいしか聞いたことがないんですけど、そうライブでもその生演奏でも全然ブレないっていうか、すごいですね。もう演奏も歌も本当にお上手すぎて、もうプロの方にお上手っていうのも本当になんか変な話なんですけど、そう本当に素敵、クオリティが本当にすごい。いや他の曲もね聴かせていただこうと思います。どうぞ奥様にもよろしくお伝えくださいませということで、いただいているお便りご紹介できたかな。だいたいあちょっとあナルッペさんから通信いただいてた、あでもご紹介する時間がないかも、ちょっと番組終わってからじっくり拝見させていただきますね。ということで、もしちょっとあの見逃しがあったらごめんなさいですが、今日もたくさんお便りいただきましてありがとうございます。もう本当に楽しいあっという間の2時間でございましたといったところでお時間ですね。 FM 立川第2スタジオからの2時間の生放送、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。本日5月28日木曜日のお相手は岩松泉でした。この後もどうぞ 84.4MHz FM 立川の放送とともに素敵な夜をお過ごしくださいということで、今日もラジオの前で聞いてお付き合いいただきました皆様、そしてお便りやリクエストなどいただきました皆様、本当にありがとうございました。もしかしたらまたねあの気温が上がったり下がったり乱高下があるかもしれませんが、どうぞ お元気にお過ごしください。そしてまた来週、次回はもう6月になりますけどもね、来週の放送でまた元気にお会いしましょうということで、今日も皆様本当にありがとうございました。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。

0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか。
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおどどど

番は FM 立川からお送りするグリーンカフェ、パーソナリティの音楽プロデューサー中脇正弘がお届けします。このグリーンカフェは毎週素敵なゲストをお招きして、楽しいおしゃべりと優しい素敵な音楽

音楽をお届けする番組です。皆様いかがお過ごしでしょうか。日々の暮らしの中でふとこれ綺麗だなと思ってスマートフォンで写真を撮ることがありますよね。空の色だったり道端の花だったり食事やカフェの一皿だったり、でも後から見返してみると実際に目で見た時の感じと少し違っていたということもあるかもしれません。スマホで写真をうまく撮るコツは実は難しいことではないんです。まず一つは撮る前にほんの少しだけ立ち止まることだそうです。つまりすぐにシャッターを押すのではなく、どこを一番見せたいのかを決めてから撮る。それだけでも写真の印象は随分変わってきます。そしてもう一つは少しだけ近づくこと。伝えたいものがぼやけてしまうときは一歩だけ近づくだけでぐっと写真がはっきりしてくることがあります。たくさんのものを入れようとするより一つに目を向ける方がかえってその場の空気が伝わることもあります。写真は何をどう切り取るかで伝わり方が変わるものです。ぜひ今度スマホで写真を撮るときにはこのことを気にしてみてください。さて今夜も素敵なゲストと音楽のひとときをお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。それでは今日の1曲目、久保田千明でターニングページ。

0: します。
1: よろしくお願いします。
0: 今週はちょっと先週お話が出かかっていた人間ドックの話をちょっと伺ってもいいですか。
1: はい、
0: 私個人的にも来月人間ドックに行こうと思っていたところなので、ちょっと気になります。
1: はっきり言って、はい、人間ドックはもうなくなってきます。
0: なくなってくるんですか。
1: はい、
0: 逆かなと思ってた。
1: あれ、決められた検査して異常なきゃ正常だっていうのはおかしいですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、例えばお腹痛いとかね、胸が苦しいと、だけど検査したら異常なしって、もうあんたいいですよって、人間ドックってのは数値ばっかりでしょ。数値とデータ医学ですから、
0: はい、
1: これに引っかかれば病気、引っかかれない正常って、こんな検査おかしいと思います。
0: あ、そうですか。
1: そうです。
0: なんか普通の素人的に考えると、なんかそれを頼りにどうしてもしてしまいますけどね。
1: 私も昔あの放射線大学出て、はい、あの病院で、放射線科にいました。やったことあるんですが、
0: はい、
1: やる胃の検査を見てください。あれ、ひっくり返ったりないんです。あんなことしなくていいんです
0: そうですか。あのバリウム飲んで。
1: 人間がなんでひっくり返らないか。
0: はい、ひっくり返りますね。
1: そんなの中で操作すれば何とでもできるんですよ。今映像の時代ですからね。
0: はいはい、
1: で血液検査とか調べますよ ね、
0: しますね。
1: そうするとヘモグリンがどうとかこうとかね、ある数値で異常が出れば本当にこうあんた病だって言うけど、数値異常なかったら正常って、正常になってバタッと死ぬ人だっていますよ。ありふれた検査やっても無理なんですよ。
0: そうなんですね。
1: そう、これが今の、椅子に座るだけで全部わかる時代が来ます。これまた機会と話すんですけども、
0: もう実際そういう近未来的な、それは検査ですか。
1: そう、あのフィジカルチェアってなりまして、ソファみたいなの座ると、
0: はい、
1: ここに検査機器が全部載ってて、座るだけで血液検査も血を取る必要ないんです。体重身長すべて分かるし、脈拍からすべて、血圧も全部分かる。そういうのはもう登場してきてるんです。アメリカなんかもやってます。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、それがあると何もあんなバリウム飲んだりね、はい、やる、なんだ、何分おきにトイレ行けとかない、必要ないですよ。
0: なるほどね。
1: ドックは僕はだんだん不要になると思います。
0: なあ、そういう、じゃあもう先端医療的なものでもっと詳しく検査ができる、
1: できる時代が来ますよね。今もう AI の話すと長いんですけども、はい、AI なんてもう進行してるでしょ。
0: はい、
1: この間くら寿司、お寿司屋さん行ったんですよ。
0: はい、
1: 昔の寿司は違うんですよね。回転寿司じゃないよね、あれね。回転はしてるけど、いわゆるトイレに立って食べてるでしょ。
0: はい、
1: 昔はこっち向いて食べてましたね。
0: あ、そうですね。まあ、テーブルにこうガーってきますもんね。
1: そうでしょ。
0: はい、
1: でオーダーもみんなあのコンピューターでしょ、
0: はい、タブレットで、
1: タブレットやりますよね、
0: はい、
1: でもうやると頻繁に来ますよね、
0: はい、もうすぐ来ますね
1: あ、間違えたんじゃもうダメなんですよ、
0: はいはい、
1: あれと同じなんですよ。そういうこう形でもう、この世の中全部変化してきてるわけ。
0: もちろんそうですね、なんか医療現場でも AI っていうのはかなり活用されて行くというのも伺ってますけども、
1: いや、かなりじゃないです、もう大型です。
0: そうですか。
1: 今日本なんか肝炎がどんどん潰れてますよね。なぜかって、風邪ひいて内科行きますよね、
0: はい、
1: 内科でどうします、検査するんだけど、血液検査とか主なものしかやらないでしょ、
0: はい、
1: もっと高度なものはないんですよ。
0: そうですね、
1: そして、患者さんは風邪だって返されて薬出されるわけでしょ、
0: はい、
1: だけど患者さんはもっと知りたいわけですよ、
0: はい、
1: 発熱とかいろいろありますよね、
0: はい、
1: そうするとどうするかというと、中和型の病院に行くしかない、ってことは開業へ必要ないんですよ。それで亡くなるのが多いんです。
0: あ、もうそういう今時代になってるんですか。
1: もうなってますよ。だって一つのビルに全部入ってるのあるでしょ、全科。
0: あ、ありますね。
1: あれアメリカ30年前からやってるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: 我々カルパというドクターもそうです。ビルの中に5軒も入ってます。で検査機、検査のやるとこだけはワンフロア取って、そうするとお金払わなくていいでしょ。
0: 確かに。
1: 医療機器

0: いんですよ。
1: うーん、
0: ものすごい高いんですよ。
1: みんなでこうシェアする
0: って、ね、だから買えないんですよ、
1: うん、だそう
0: です、ね、で中型の病院もそうです。
1: うーん、
0: もうだんだんもっと高度に調べるのに調べるお金がないわけですよ、
1: うんうんうんうん、検査機器を買ったりするね、うん、は
0: い、でこれがもっとね2030年ぐらいになると大学病院も危なくなる。
1: あ、そうなんですか。
0: だって人数もいないし大学にも来なくなってくるし、
1: あ、なるほど、
0: そこへ持ってきてね、
1: うんうん、
0: やる、今の大学病院にある医療機関みんな古いんです。
1: うーん、
0: 変えなきゃいけないんだけど変えるのに1台億単位ですよ、
1: うんうんうん、
0: そうでしょ、
1: うん、
0: そうすると変えないですよ、
1: はい、
0: だからそういう医療機関はだんだんなくなります。
1: え、ということは何が、何か新しいものが出てくる感じですか。
0: そうです。
1: へー、
0: だから病気になったらどうするかって、病気にならない方法、未病じゃないけどね、
1: うんうん、
0: 予防医学の時代が来るけど、でじゃあ病気になった人はどうするんだって、
1: うん、
0: もう肝臓なら肝臓も腐っておかしくなったって、
1: うんうん、
0: これは再生医学って言われてる。
1: へー、
0: そしてがんになってきて、昔はがんは遺伝だなんだって言いましたね。それを遺伝子医学ってのが入ってきたの今度。
1: うん、
0: やる、自分があのお父さんお母さんががんだから自分がなるとは限らないんです、うん、あの女優で胸の大き、あ、いましたよね、女優で綺麗な女優さん、はい、アンジュラなんとかっていう人、 あの人なんかそうですよ、正常だけおっぱい取っちゃったって、なんつうか母親ががんになったから。
1: あ、聞いたことあります。
0: あんなの軍の骨頂ですよ、とんでもない話です。
1: うーん、
0: もう遺伝子医学で全部切り替えることができるんです。すごいですよ。
1: その再生医療とかよく聞きますけど、やっぱりその自分の細胞から自分の臓器を作っていくっていうような、
0: そうそう、2種類ありますけどね。
1: それも間近に来てるんですか。
0: そう、京都大学のあの先生のね、
1: はい、
0: iPS 細胞、
1: iPS 細胞、はい、
0: あと BS 細胞っていうのがありますけど、
1: うん、
0: これあのもともと人間には細胞、 BS 細胞っていうのはついてたんですよ、
1: うん、
0: でこれはただしあのお母さんのやる妊娠なんかするとあの卵子がくっついて妊娠しますよね、
1: はい、
0: 受精卵から取る方法、
1: うーん、
0: それは昔からあったんですよ。そして自分の体から取ってくる、
1: うんうん、
0: これは今は違うんです。 iPS 細胞は外の人のあれから取ってくる、はいはい、健康な人から、はい、
1: そうですね、うん、
0: これも問題があって今は、うん、政府は少し援助金切りましたよね、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: うん
1: うん、じゃあ医学のあり方は相当変わりますよね、
0: うん、私はあんまり AI は全て知ってるわけじゃないけども、医学の面はかなり調べましたよ。もう著書ももう20冊ぐらい読みますけどね。
1: これでじゃあこういう進化を遂げていくと、まあそのまあ機器のね、こうお値段が高くてなかなか購入できないとかいろんな問題あるとしても、結構もう病気にならないような時代が来る。
0: そうですよ。だから全部ね、これ時計なんかでも全部ここに食い込まれて、その日の状態を全部把握すること。
1: まあね、私もあの似てるのしてますけど、これで
0: もっともっとすごい出てくるし、あの耳に当てるだけで耳で教えてくれるわけです。そういう機器も出てくるし。
1: じゃあどんどん寿命は伸びていくわけですか。
0: あの一時下がるけど、うん、今度あの寿命伸びていきます。 AI が今度あのロボットを使ってやるんですね、
1: はいはい、
0: 2030年代ですね、40年45年以降はアバターですよ。
1: なるほど。
0: だから半分人間半分人口ですよね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: でもそういったこう AI、 もちろんいろんなテックが医療にも入り込んでいくものの、その人間のストレスっていう、うん、すごくアナログな、さっき先生がおっしゃった食の問題とか、うん、心の問題とか、その体の運動する、そこは変わらないですよね、
0: うん、だけどあのこれは私ある、先生の本を読んだんですけども、
1: はい、
0: これから2030年40年になってくると、みんな働かなくて良くなるって、ね、
1: あ、ベーシックインカムみたいな、そう話ですね、
0: バイオとかいろんなあって、
1: うん、
0: じゃあ食べるのどうする。

0: みんな働かなくなったらそんなに苦労しないわけですよ。
1: そうですね。で、あ、そういうことですね。
0: そう、バイオロジーとかいろいろあるからそれで作ればいいんです。今全部それがね、国挙げてやれば別に問題ないです。で、金持ちいなくなるから喧嘩もなくなるし。
1: なるほど。じゃあそういった意味で、まあ、今今日現在はもう食も気をつけ、まあ、ストレスに対してはちょっとリラックスするとか、先々週ぐらいですけどね、歩くとか、そういうことは必要だけど、それも必要っていうか気にしなくても良くなる時代が来るっていうことですかね。
0: いや、その頃だったら自分でやりたいことやればいい。
1: なるほど、
0: ね、ありさけら歩け
1: ない
0: し。
1: なるほど、それが2030年代、30年
0: 以降ですね。がんが2035年にはなくなる
1: し。そうなんですか。じゃあ、あと10年以内。
0: これ、アメリカで、研究してる先生はね、関西大学医学部かな、あこの先生なんです。渡辺、名前ちょっと忘れた。その先生が主体になって、主任になって、アメリカで研究して成功したんです。
1: はい。
0: 日本のね、一回だけ日本のテレビに出ましたけどね。でその先生は2030年から35年にはがんが克服するよって。じゃあどうするか。アメリカにワトソンという人工のやつがあるんですね、
1: はい、
0: これね面白いんですよ。がん細胞がここにあるとしますね、
1: はい、
0: がん細胞に対してこれに反応する薬を1種類だけ飲ますんです、そしてレーザー光線で当てるんです、レーザー光線で当てるとこのレーザーはここの薬に与えたがん組織だけが反応するんです。
1: なるほど。
0: これを破壊するんです。で転移するやつありますよね、
1: はい、
0: これも追いかけることができる。それやるとこの組織が全部なくなってきます。悪いものが。今の放射線の治療はダメなんです。あれ全部ツーブスってこういうものでやるわけですね。ここに当てるんだけど、がん細胞に対して絶滅させるけど、周りのここの皮膚組織が全部がんを作っちゃう。
1: へえ、
0: 肺脈でもベータアトロンでもみんなそうです。私放射線の時それを病院に、関わってたからよく知ってるんですけどね。
1: なるほど、
0: あれだいたい120キロエレクトンボルトってものすごい高圧ですよ。あれ特殊剤で人が死んじゃいますよ、簡単に。
1: あ、そうなんですか。
0: そう。あれをちっちゃく入れてここに当てるわけです。だからこれが120kV の電圧がここにかかるから皮膚組織が、ね、今度新しく作っちゃう。
1: がんを。
0: アメリカで言えば抗がん剤も放射線、抗がん剤は全くなくなってきました
1: 。やっぱりそれは本当なんですか。
0: 本当です。で放射線ももうかなり減ってます。
1: なんで治療するんですか今アメリカは。がんの。
0: がん、
1: うん、
0: 再生医学とかね。
1: あ、そっちも行ってるんですね。そ
0: う、レーザーでさっき言ったよ。
1: へえ。ねえ、なんか正直日本だけががん患者とがんの死亡率が増えているっていう。
0: 特に大腸がん多いでしょ。
1: あ、そうなんですか。
0: 私2年前大腸がんになった。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです。ただ私薬飲まないから組織が強かったからがんが転移しなかった。
1: はい。
0: で8センチあったんですよ、
1: はい、
0: がんが、開毛部に、で、その東京大でやったんですけども、
1: はい、
0: この准教授見てもらった時に、これもしかすると大体5センチ以上になると回復手術ないと難しいかもしれない。その先生はロボットでやってたのね、
1: はい、
0: それでまあそうなった時に了解いただきたいのは切開するけどその時はもうその時で考えればいいんだと言うから、分かりましたってやったんです。その先生は名医なんですね、
1: はい、
0: この8センチをそっくりポコッとった
1: の。お、
0: 全部転移もなかった。
1: おー、よかったですね。
0: 綺麗に。だからこれは何かと一つの例はもうほら石油で作った薬一切飲まないし、体が強かった。
1: なるほど、
0: これだけでも差が出てくる。
1: そうですか、
0: で私こんなこと言っちゃしあれだけど大病院してるだけど2日間だけ薬飲んであと

0: 拒否した。
1: 抗がん剤ですか。
0: うん、じゃあその術後の
1: 薬。あ、術後の。うーん、
0: そしたらもう看護師さんとかね、あと何あの担当の若い先生が来てね、飲まなきゃ良くならないって。良くならないってじゃあどういう意味ですか。
1: うん、
0: うん、向こう何も言わなくて、その嫉妬した先生とか聞きに行った、
1: うん、
0: そしたら、いや、あの人は飲まなくていいっておかしいでしょ
1: なるほど。うーん、
0: だから10日入院したとか1週間で退院してきました。
1: そうですか。
0: うん、だから職場復帰休みですよ。
1: でもやっぱりそれは先生がいろいろといろんなことを気を使われ、いろんなことに気を使われていて、体がとてもいい状態だった。
0: そうそうそうそう。それまで病気したことなかった。風邪もひかなかった。それが、70過ぎていきなり来たからびっくりしちゃった。
1: うーん、
0: ね、やっぱり若い時のツケが来たんだろうと。飲み食いしたの経営者仲間とね。
1: なるほど、
0: うん、
1: なるほど、わかりました。でも本当にこれから医療っていうのは激変していくっていう
0: ことなんですね。全くその通りですね。
1: 本当に今日も刺激的な、
0: いやいやいや、お役に立つ
1: か、いやいやいや、もうびっくりするような話ばっかりで勉強になりました。
0: はい、ありがとうございました。はい、
1: 今月のグリーンカフェゲスト、米国政府公認ドクター中島文康先生にお越しいただいています。今月はなんと5週あるので、もう一度先生の話が聞けるので、ちょっとワクワクをしております。
0: はい、また違うのやってきます。は
1: い、じゃあ来週もぜひお越しください。はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けします。ペイジスでミッドナイトエンジェル。

朝起きられない。寝ても寝ても疲れが取れない。午後になると急にガクンと眠くなる。そんな疲れ方がずっと続いていませんか？それはもしかしたら副腎疲労のサインかもしれません。実はこの副腎疲労、私たちのストレスと深い関わりがあると言われています。そこで今日は穏やかな毎日のために知っておきたい副腎疲労とストレス対策についてお話ししましょう。そもそも副腎がどこにあるかご存知でしょうか？ちょうど腰のあたり、腎臓の上にちょこんと乗っているくるみぐらいの小さな臓器です。小さいけれど働き者で、私たちの心身を元気に保つためのホルモンを一生懸命に分泌してくれているのです。ところが強いストレスが長く続いてしまうと、副腎がもうこれ以上は出せませんと疲れ果ててしまいます。これが副腎疲労の状態です。朝どうしても体が動かなかったり、重だるい感じが抜けなかったりするのは、副腎からのお休みモードのサインかもしれません。それではここで一曲お届けしましょう。ガブリエラ・アンダースでイパネマの娘。

人疲労の疲れには3つの段階があると言われています。まずはステージ1、ストレスで神経が冴えすぎてしまい、夜眠れない、なんだかイライラするといった高ぶりの状態です。続くステージ2は、体がストレスに必死で耐えようとしている状態。朝の起きづらさや午後の強烈なだるさが現れやすくなります。そして最も重いステージ3、ここまで来ると脳も副腎もヘトヘトです。ひどい時にはベッドから起き上がれなくなることもあるそうです。改善にはなんと2年もかかってしまう場合もあるのだとか。だからこそ日頃からの早めのケアが本当に大切なのです。例えば趣味に没頭したり、お気に入りの香りでリラックスしたり、食事ではブルーベリーやほうれん草などの抗酸化成分を多く含むものを積極的に選んでみてください。ちょっとしたお散歩やストレッチも OK です。無理をしない範囲で自分をねぎらってあげましょう。また副腎がホルモンを作るときに欠かせないのがビタミン C です。ビタミン C はストレスを感じるためにどんどん消費されてしまうので、こまめな補給が大切。旬の果物をおやつにしたり、生野菜を食べたりすることでビタミン C が取れます。それからお砂糖たっぷりの甘いお菓子は、実は副腎をさらに疲れさせてしまうこともあります。甘いものが欲しくなった時はナッツや小魚など、血糖値を急激に上げないものを選んで副腎を優しく守ってあげましょう。ただの疲れかなと思っていても、実はその裏に甲状腺の病気などが隠れている場合もあります。自己判断やサプリメントなどに頼りすぎず、おかしいなと思ったら一度専門のお医者様に相談してみてください。副腎疲労のケアは、焦らず、たゆまず、怠らず、ゆっくりじっくりが基本です。日々の小さなストレス対策を大切にして、疲れに負けないしなやかな心と体を育んでいきましょう。それではここで音楽をお届けします。リー・リトナーでエチュード。

カフェ。皆さんこんばんは。月夜のクラシックの時間になりました。チェリストの大藤恵子が今夜もご一緒します。今夜お聴きいただくのはヨハン・セバスチャン・バッハ作曲無伴奏チェロ組曲第3番よりサラバンドです。チェロはアナスタシア・コベキナです。この無伴奏チェロ組曲はバッハが経典宮廷に仕えていた頃に書かれたとされています。伴奏を持たないチェロ1台だけで音楽の世界を描き切る、その静かな挑戦の中から生まれた作品です。サラバンドはゆったりとした三拍子の舞曲。しかしここでは踊りの軽やかさよりも深い内省の時間が広がっています。音は多く語ることなく、一つ一つの響きが静かに置かれていきます。その間に生まれる沈黙が音楽の一部として大切に扱われています。旋律は単純でありながら、どこまでも奥行きを持ち、聴くたびに違った表情を見せます。それはまるで同じ夜の空を見上げながら毎回異なる感情を抱くような感覚です。コベキナのチェロは音に過度な装飾を加えることなく、自然な呼吸の中で旋律を紡いでいきます。その響きは透明で、しかし芯のある強さを持ち、静かな空間に確かな存在感を残します。無伴奏という形式は音楽を極限までそぎ落とします。そこに残るのは音そのものと、それを受け取る私たちの感覚だけ。だからこそこのサラバンドは聴く人それぞれの内面と深く結びついていきます。この楽章を聴いていると、何も足さず何も求めず、ただそこにあることの静けさを感じるかもしれません。バッハの音楽は強く語ることなく、しかし確かに心の奥に触れてきます。音楽はやがて余韻の中に静かに溶け、その後には深い呼吸のような静けさが残ります。それではお聴きください。アナスタシア・コベキナのチェロで、ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲無伴奏組曲第3番よりサラバンド。

フェ。こんばんは。このコーナーマイフェイバリットシングスは、今話題にしたい人、物、ことを私シンガー澤ゆきえがご紹介させていただきます。短い時間ですがお付き合いください。今日は幸福の日についてのお話です。5月29日は五を幸、29を福と読む語呂合わせから生まれた幸福の日です。新緑が眩しいこの季節、幸せってなんだろうと立ち止まってみるのにちょうど良い日かもしれません。私たちの感じる幸福感にはいくつかの幸せホルモンが関わっています。まずはセロトニン、心を安定させる神経伝達物質で、安心や穏やかさに深く関係しています。朝日を浴びる、リズムよく歩く、よく噛んで食べる、そんな規則正しい生活の中で分泌が促されます。実はその約9割が腸で作られていると言われ、腸内環境を整えることが心の安定につながる理由もここにあります。次にオキシトシン、愛情ホルモンとも呼ばれ、人と触れ合った時、誰かに感謝を伝えた時、あるいはペットを撫でたり触れ合った時にも分泌されます。血圧を下げ、不安を和らげ

上げ、人との絆を深める作用があると言われています。そしてドーパミン。何かを達成した時やときめきを感じた時に分泌されるやる気のホルモンです。適度に分泌されると意欲や集中力を高めてくれますが、過剰になると刺激を求め続けてしまう側面もあり、バランスが大切なホルモンです。こうしてみると幸せは外から与えられるものというより体の中で静かに育まれるもののように思えてきます。オスカー・ワイルドの幸福な王子という童話をご存知でしょうか。街を見下ろす高い塔の上に立つ王子の像は宝石で飾られ誰もが羨む存在でした。しかし彼は町の貧しい人々の苦しみを知り、自分の瞳のサファイアや体に装飾された金箔を一つ一つ分け与えていきます。最後には飾りをすべて失い、みすぼらしい姿になってしまいますが、その心は満たされていました。王子は与えることで幸福を感じていたのですね。これはまさにオキシトシンの働きそのもの。誰かの役に立てた時、私たちの脳は温かい安心感を受け取ります。何かを与えられることだけではなく、他人と分かち合うことの素晴らしさが描かれている素敵なお話だと思います。5月は心も体調も揺らぎがちな季節ですけれども、それも自然のリズム。私たちも揺れているのだと受け止めてみる。朝日を浴びて深呼吸し、温かい食事で腸を整え、誰かにありがとうを伝える。そんな小さな行動がセロトニンやオキシトシンを静かに育ててくれます。幸福の日はもっと何かを手に入れようと頑張る日ではなく、今ある幸せに気づく日なのかもしれません。朝の光、湯気の立つお茶、柔らかな風、そして誰かを思う気持ち、新緑の風に揺られながら、私たちは今日もしっかりと幸せを育てているのです。それではここで曲をお届けいたします。トモコ桜井でフロスティームーン。お相手は沢ゆきえでした。ゆったりとした夜をお過ごしください。

FM 立川からお届けしましたグリーンカフェ、いかがだったでしょうか。一日の終わり、ベッドの枕に頭を乗せた時、その日の枕の具合が気になることがあります。少し低いなと思ったり、思ったより硬いなと思ったり、同じ枕でもほんのわずかな違いを感じるとなかなか寝つけないことがあります。毎日使っているものだからこそ、枕の具合は思っている以上に大切なものかもしれません。そんな時は枕を変えるのではなく、タオルを1枚重ねて少し高さを調整したりするだけで寝心地が変わることがあります。忙しい日が続いても寝る前の小さな違和感が減るだけで、気持ちが少し落ち着いて眠りやすくなるものです。さて、そろそろお別れの時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組ホームページからメール、もしくは FM 立川オフィシャルサイトのメッセージフォームからお送りください。グリーンカフェのホームページは FM 立川グリーンカフェで検索してください。今夜お別れにお届けする曲は秋吉真理子でファイヤーエレメンタルスラマンダー。明日もいい出会いがありますように。お相手は中脇正広でした。

楽しそう、素直そう、親切で優しそう。あの人って良い人ねと言われるような良いところ、あなたにも必ずあるはず。

努力しよう、よくしたいと思えること、それも幸せ。

ことの葉、いかがでしたか？今日の言葉たちが少しでも皆さんの心に届きますように。それではまた来週、ゆっくりとお休みください。

0: 84.4 FM 立川。
1: 音旅演出家大迫淳英サウンドクルーズジャーニー。旅がある。聞く人はその音から記憶を紡ぎ出す。そこに広がる物語はあなただけのもの。そして音から始まる新たな旅。音が重なり世界が広がる。輝く星空、眩しい太陽、弾ける緑、きらめく海、景色に耳を澄ますと聞こえてくる音がある。音をめぐる

0: 新しい響きに出会い、新しい未来が輝く。旅で出会える世界のすべてが、このラジオの舞台。
1: この番組は、感動のそばにいつも、JTB ロイヤルロード銀座がお届けいたします。
0: 音旅演出家、バイオリニスト、大迫純英です。前回より、宮古列島の島、多良間島への旅をお届けしています。多良間島は、与論島とほぼ同じ大きさでありながら、全く違う静けさを漂えた島です。その島へは、宮古島から小さな飛行機で渡る、その生活路線としての重み、そして、驚くほど平坦な地形。前回は、そんな第一印象をお話ししました。けれど、多良間島の旅は、あの平らな景色だけでは終わりません。むしろ、その平らな地表の下にこそ、この島の本当の深さがある。この島の静けさとは何なのか。決して、閑散としているのではありません。もちろん、人口は1000人ほど。決して多いわけではありませんが、子供の明るい声が飛び交い、畑で作業する人々に牛の気配、ある意味賑やかでもあります。しかしこの静けさ、私は静けさを強く感じたのです。

ケルティックウーマンの歌でサムデイをお届けしています。多良間島は宮古島と石垣島のほぼ中間にある島です。宮古列島に属しながら宮古島とも石垣島ともまた少し違う時間を持っています。面積はおよそ20平方キロメートル与論島とよく似た大きさですけれど、歩いて行ける印象はまるで違います。与論島が水と風の気配で輪郭を描く島だとすれば、多良間島は地面と光がそのまま島の印象を作っているような場所でした。前回の最後で私はバイオリンの4本の弦による響きの意味、一番低いその弦は大地、次のレは水、ラは風、一番高い弦は光と感じているというお話をしました。与論島ではレとラ、水と風が良くなりましたけれど、多良間島では外見、大地の低い響きと光の高い響きが強くなっていたのです。その感覚は多良間島を歩きながらさらに強くなっていきました。土台となる大地の力、また天に抜ける響き、その間にある静けさ、静かといっても決して多良間島が閑散としているわけではありません。子供の笑い声、畑仕事をする人、牛がいて人の暮らしがあります。それでもなお島全体を一つの静けさが漂っている。私はその理由を最初風景

求めていました。高い山がなく、視界を遮るものが少ないから、もしくは風がまっすぐ通るから、光が遠くまで届くから。もちろんそれもあるでしょう。けれど、

その長い時間の中を祈りのようなものが静かに通っている、そう思うようになったのです。島を歩いていると随所に御嶽やウガムと呼ばれる祈りの場所があります。この島の人口を考えると、なぜこんなに多いのだろうと思うほどです。かつては今の4倍ほど人口があったからでしょうか。けれどそれは人口に対して多いのではなく、暮らしの一つ一つに祈りが結びついていたからなのかもしれません。水を祈る、風を祈る、海を祈る、この島では生きることそのものが自然との対話だったのです。それはこの島では祈りが特別な行為ではなく、暮らしのすぐそばに置かれてきたということなのかもしれません。私が感じていた静寂のもとになっていた土台となる土地の力、また天に抜ける響き、もしかしたらそれは祈りの世界の扉だったのかもしれません。祈りの間としてよく知られているのが普天間御嶽です。島の南東にあるこの御嶽は、船盛りの神を祀る場所として大切にされてきました。海に囲まれた島にとって航海の安全はただの願いではありません。暮らしそのものです。命そのものです。昔は船で海を渡り、今は飛行機で島を出入りする。形は変わっても外に出る道が生活に直結していることは変わらないのです。だからこそ島には見えない道を無事に渡らせてほしいという祈りが根を張ってきたのでしょう。光の強い島の中にふと静かな影が差し込む、その感じがとても美しい。明るさの中に祈りのための影がある。私はそこに多良間島の静けさのもう一つの理由を見た気がしました。静けさというのは、ただ明るいだけでは生まれない、陰影があるからこそ深くなる。この島の静けさもきっとそうなのだと思います。そしてプタジェウガム、津波で破滅した多良間島に唯一生き残ったプタジェという兄と妹が島を建て直したとされる伝説。多良間島の祈りがどこかから借りてきたものではなく、この土地の中から育ってきたものであることが伝わってきます。島を建てた神、土地と祈りが最初から結びついている。多良間島の信仰にはそういう地面の感覚があります。空の上の抽象的な神というより、土に近いところにある神、地形と一緒に残ってきた祈り、それがこの島の信仰の特徴なのかもしれません。ただ多良間島の祈りを御嶽だけで語ってしまうと、私は少し足りない気がします。なぜならこの島では祈りはもっと低いところにも流れているからです。もっと生活に近いところ、もっと地面に近いところ、それがガー、つまり井戸です。島に川のない多良間島では水は命です。だから井戸はただ水を汲む場所ではありません。人が住み、集落が生まれ、暮らしが始まる、その中心でした。実際にガーを中心に村ができました。また、アマガー、シュガーガー、フシャドガーといった井戸でも大切な祈りの場所として残っています。今回私が訪れたガーは2つ。フシャドガーと流しガーです。どちらも自然にできた洞窟型ではなく、人工的に掘ったものでした。水が溜まる場所ですから、もともと小さな入り口はあったのかもしれませんが、人が掘削し、石で整え、階段を作り、地下に降りていけるようになっています。多良間島のガーは、螺旋状に降りていく構造でした。これは機械島と一緒ですね。井戸に降りていく階段は、人一人がやっと通れるほどの狭いものでした。水がめを抱えると、一度に一人しか通れない幅でした。下にはまだしっかりと水が溜まっていました。そして、とても神聖な空気が漂っていました。かつて、

この水だけが命をつないでいた頃、それは何よりも大切なものだったと思います。水のあるところに人が集まり、村ができ、暮らしが育つ。そしてその場所がそのまま祈りの場所に回っていく。私はこのことに多良間島の本質がよく現れている気がしました。歌木が祈りの高さを感じてくれる場所だとすれば、ガーは祈りの深さを感じれる場所です。上へ向かう祈りと下から湧いてくる祈り、多良間島にはその両方がありました。そして旅の中で私が特に惹かれていたのは、この下から湧く祈りでした。地面の下から静かに絶えず湧いてくるもの、それは水であり、記憶であり、先祖から渡されてきた生き方そのものだと思います。だからこの島の地面は平らであっても薄くない、むしろその下に熱い時間が眠っている、そんな風に感じられるのです。この上へ向かう祈りと下から湧いてくる祈り、これがまさに私のバイオリンに現れた一番低いソの音と一番高いミの音の弦が響いたのです。大地の低い響きと光の高い響きが強くなっていたことにつながるのです。

0: です。
1: ケルティックウーマンの歌でシームーブスルーザフェアをお届けしています。さて、私は島のことについてもっと深く学びたいと、タラマ村ふるさと民族学習館へ向かいました。館長と話をしていると、言葉の端々に聞き慣れない発音がありました。言葉について伺うと、それをね、と一枚のプリントを出してくれました。それには見慣れる文字が並んでいました。そういえば、町の文化財などの表記で読めない文字があったことを思い出しました。それは、半濁音という右上に丸がついた言葉です。パピプペポと同じような書き方で、イに丸、リに丸、ブに丸などが表記されているのです。どのように発音するかわかりますか？イに丸は、
2: え、
1: リに丸は、
2: え、
1: という発音だそうです。まるでドイツ語のウムラウトのような発音です。これらの不思議な発音を用いて館長さんは見事に多良間島の言葉を話されました。だいぶ年配の館長さんの世代は話せるけれど、私と同年代のスタッフの方は聞き取りはできても喋れないと言われていました。

館長様、これは有識問題だと。今、小学校に出向き、多良間島の言葉を子供たちに指導しているそうです。ぜひ、次世代に受け継いでほしいものですね。この言葉、宮古島の方言とも、石垣島との方言とも違うのです。多良間島独自に生み出され、受け継がれてきたものだったのですね。館長に促されて、島の代表的な祭礼、8月踊りの展示を見ながら話を伺いました。8月踊りは、旧暦の8月8日から9日、10日の3日間にわたって行われる、多良間島の大切な祭礼です。起源には、人頭税の時代、苦しい中でも納税を終えたことを神に報告し、翌年の豊作を祈ったという背景があるとされています。つまり、これは単なる芸能披露ではありません。踊りでありながら、祈りであり、慰めであり、共同体が自分たちを立て直すための時間でもあった。苦しみをそのまま傷として抱えるのではなく、踊りと型に変えて受け継いでいく。そこに私はこの島の文化の強さを感じました。しかも、その8月踊りの歌の中には、井戸の名前がちゃんと残っています。流し川の水のように、与那生川の水のように、下からは湧き出て、上からは降り添えて、この歌の一節にハッとさせられました。なんと、多良間島らしい祈りの形だろう、と。祈りは天に向かって叫ぶだけのものではありません。下から湧き、上から降り、暮らしの中を満たしてくれるもの。井戸の水のように、絶えず生き物を支えてくれるもの。この言葉の中に、この島の祈りの姿がそのまま流れているように思えたのです。多良間島の静けさは、乾いた静けさではありません。どこか潤いを含んだ静けさです。見えないところで、水が、祈りが、命が流れている。だからこそ、この島の静けさは深いのだと思います。多良間島を祈りの島と呼ぶことはできます。けれど私には、それ以上に、暮らしの底を祈りが流れている島という言い方の方がしっくりくるのです。

ケルティックウーマンの歌でネッラファンタジアをお届けしています。資料館を後にしてお腹も空いたのでお昼ご飯と思いましたが、食べれる場所がありません。一軒だけ空いていました。多良間島の味覚が味わえそうな情報だったのですが、中に入ると今日はそばしかないけれどいいかとメニュー一択でした。地元の人が集う店で島の日々の暮らしの中にある味をいただけるのが最高です。多良間そば、太めの麺に豚肉とかまぼこ、派手ないっぱいではありませんけれど、島の空気にとてもよく合う。観光客のために作られた名物でもなく、島の暮らしの味、しかも昼の選択肢が少ないというところが、この島の正直さにも思えてきます。

便利さが先にあるのではなく、まず暮らしがある。そのことが食の風景にも現れているように感じました。それはとても豊かなことだと思います。生活を感じる島、観光客が来て海を見たいと言われると船に乗り、8キロほど北にある無人島のみんな島へ連れて行くそうです。海の透明度が高く、シュノーケリングやダイビングでも知られる島です。多良間島の海は多良間ブルーと呼ばれることがあるそうです。けれど、この海もまた、ただレジャーの海としてだけ受け取るのは少し違う気がします。宴があり、井戸があり、祈りがあり、生活のために飛行機が飛び、畑が広がっている。そういう文脈の中にある海だからこそ、その青さも、ただ綺麗なだけではなく、どこか厳かに見えてくる。その美しさに暮らしの重みがある。それが多良間島の海の印象でした。そして、ここでどうしても触れておきたいのが、与論島、多良間島と続けて旅をしてきた中で、私自身が強く感じたことです。それは、沖縄本島の南にある久高島を中心とした祈りの気配が南の島々へ同心円状に広がっているのではないかという感覚です。もちろんこれは歴史の教科書のように一本の線で説明できる話ではありません。久高島は奄美京が降り立った聖地として神の島と語られますけれど、多良間島の信仰は多良間島の土地、水、祭り、言葉の中で育ってきた固有のものです。ですから、久高島からそのまま多良間島へ信仰が流れたと断定することはできません。ただ、それでも私は感じるのです。島々の祈りはバラバラに点在しているのではなく、どこか深いところで緩やかにつながっているのではないかと。久高島を走った祈りが同心円状に広がり、与論島や多良間島にももたらされているのではないかと。久高島では奄美紀行の神話として、多良間島では宇滝やガーや八月踊りとして、与論島ではまた別の姿として、海を隔てながらも祈りの核のようなものが久高島から波紋のように広がっている。そして、それぞれの島の地形や暮らしの中で、少しずつ姿を変えながら残っている。今回の旅で、私はそんな感覚を強く持ちました。明文化された系譜ではないかもしれません。けれど、旅をし、耳を澄ませたものとして、確かにそう感じたのです。だからこそ、多良間島を私は、ただ、祈りの島と、一言で言い切るより、暮らしの底を祈りが流れている島として受け止めたいと思います。子供たちの声があり、畑仕事があり、牛の気配があり、飛行機は生活を支えるために飛び、井戸は命を支え、祭りは共同体を支え、言葉は静かに次の世代へ手渡されようとしている。そうしたすべての下に、見えない祈りが地下水のように流れている。それが多良間島の静けさの正体なのではないでしょうか。島で触れたバイオリンの響き、多良間島に鳴っていた低いその音、それは井戸の水、畑の土、宇滝の足元、牛の蹄、子供たちの声を受け止める大地の低い響きです。そして一番高い弦のミの音、これは平らな島に遮るものなく降りる光であり、その光の中にかすかに立ち上がる祈りの倍音のようなもの、低く深く、そして高く透き通る、この外ミの音が同時になっているからこそ、多良間島の静けさは薄くないのです。むしろ静けさの中に豊かな層がある。そんな風に私はこの島を聞いた気がします。そして多良間村にはもう一つ

0: 葉があります。日本で最も美しい村、実際に多良間村はその連合に加盟している村ですけれど、私は旅を終えた今、その言葉をただ景観の美しさとしてだけ受け取りたくありません。海が綺麗だから、空が広いから、原風景が残っているから、もちろんそれもあるでしょうけれど、それだけではない。子供たちの声があり、畑を耕す人がいて、牛の気配があり、井戸があり、祭りがあり、言葉を手渡そうとする人がいる。その暮らしの底を静かに祈りが流れている。だからこそこの島には他にはない静けさがあります。そして私は今、その静けさこそが多良間島が日本で最も美しい村と呼ばれる理由ではないかと、そんな風に思っています。平らな島でしたけれど、浅い島ではありませんでした。高い山はなくても見えない深さがありました。派手な観光地がなくても忘れがたい静けさがありました。その静けさの底に祈りが流れ、暮らしが息づいていました。多良間島、なるほど、ここは日本で最も美しい村と呼ばれるにふさわしい場所なのだと、旅を終えた今、私はしみじみとそう感じています。それではまた来週夜8時にお会いしましょう。旅のご案内は音旅演出家、バイオリニスト大迫純英でした。
1: この番組は感動のそばにいつも JTB ロイヤルロード銀座がお届けいたしました。

0: 家いい音楽、
1: 松本照夫です。
2: 中村ゆきです。
1: お休み前のひとときに
2: いい家いい音楽、
1: いい家にはいい音楽を、
2: いい音楽にはいい家が似合う、
1: いい家いい音楽、いいね。
2: 日曜日夜9時30分から
1: ぜひ聞いてください。
3: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイクオフ。
4: Good music 24 hours a day 84.4

0: だ悪いな。この前も町田でよかったね。時代は町田だよな。うん、いや時代は立川だよ。都心から立川だよ。はい、飲み行こう。
1: いらっしゃいませ。
0: まあ、
1: こんばんは。
0: お母さんもこんばんは。何度か来たと思いますけど、スリーボンドっていう会社の飯田です。
1: 飯田さん、
0: 高校時代の後輩。
1: はい、
0: もうひた 6個下か4つ下か、まあ、お隣なんですけど、
1: はい、
0: これはね、スリーボンドのね、なんていうかな、水戸黄門で言えばね、助さん格さんじゃないんだけど、もちろん水戸黄門じゃないんだけど、
1: はい、
0: ポジション的にはね、風車の屋敷。
1: あら、
0: いいポジションで頑張ってるんだよ。
1: 必ず、うん、ずっと長くいらっしゃいます。
0: でこの間はね、厚木のマッカーサーっていうところでもね、ごちそうになったり、この馬車道の、
1: はい、
0: お店でもアブーってあるんだけど、
1: はい、
0: バーがそこでもごちそうになり、でこの間町田の馬刺し、今日はゆっくり飲んでくれ。ね、瓶ビールを2本、
1: はい、
0: スーパードライだよ名前な。あ、もうスーパードライで、はい、2本出します。
1: あ、どうぞ。
0: はい、今日はスーパードライでいっちゃうか。本当はモルツが好きなんだけどな。はい、あー、うまいな。お母さん、肉じゃがと、卵焼き、そして前頼んだ

0: くわの中にあのポテトサラダが入ってるやつをお願いします。いやこんなところって言っちゃあれだけども悪いな、まあ、いつもいいとこで、でもうまいだろ。あ、お母さん、ありがとうございます。食えよ食えよ、うん、これうまんまね、うんうんうん。でも町田のあの店よかったね、ボトルまだ残ってたからな。またちょっと来月あたり頼むよ、うんうん。じゃあラジオ出します。
1: あ、はい、うん、参ります。 FM 立川です。
2: ルミとパンチのほろ酔い酒場、この番組は株式会社長井工務店の提供でお送りします。

0: ルミと
1: パンチのほろ酔い酒場、
0: 谷村新司さんと小川智子さんで忘れていいの愛の幕切れをお送りいたしました。
1: いい歌だね。
0: ねえ、うん、これの曲1984年なんですけれども、うん、昭和にはこういう色っぽかった曲が多くあったように感じますけれども、うんうん、最近は全くありませんね、うん、
1: だから作詞の方、作曲の方、うんうん、歌ってる方がそういう出会い別れいろいろ経験してるから出る歌ってさ、愛してくれた小指の爪をそっと肩身に、なんでそんな小指の爪なんかハンカチに包む？ね、手紙を書いたら叱られる、ね、電話をかけてはいけない、ホテルで会ってホテル、僕はその経験はないけどさ、昔のその作詞作曲の先生はね、行かねばなら、さっきのところ一緒か、要はそういう
0: 経験、ね、
1: このラジオでも何回でも話してるけど、はい、星野哲夫さんじゃない船本太郎さんとか忘れたけど、家に電話かかってきて、はい、先生私もう銀座辞めてふるさとに帰ることにしたんだ、ふるさとでなんかスナックでもやろうと思うの、名前は何さんだっけ、昔の名前 でやるからさとか言って、昔の名前で出てだ、そういうのがパーンと出るんでしょ
0: う。そうですね、うん、昔のやっぱり作詞家の作曲家もそうかもしれませんけど、うん、先生方は夜の街に必ず繰り出して、うん、そこで箸の袋に言葉を書いてポケットに入れて持って帰るとか、うん、たくさんお勉強を、
1: ちょっと今週も喋りすぎちゃったんでルミちゃん的にはその、この詩がいいんだなんていうのなんかないですか。
0: いやちょっとパッと、パッと難しいですけどね。
1: ユイロさんはあれ中西玲さんか、大体
0: そうですね、
1: 中西玲さんだってそうでしょ、
0: はい、
1: やっぱりいろいろなあれがあるからさ、
0: いろんなあれが、
1: うん、あ、中西さんはあれ作曲か、
0: 作詞でやってますね、うんうん、歌詞、そう本当に昭和の歌詞はいい歌詞が多かったなって思いますね。
1: 鳥羽一郎さんだって実際漁師だったからさ、
0: あ、そうだ、
1: 他に上がってでも、もうプーンと塩の匂いがするじゃない。
0: 本当本当、
1: だからこれはもうなかなかいつも言うのは今のね、BS とかでさ、はい、ちょっと全然海の匂いがしないね、なんかなんで男なのに爪光ってるのみたいなさ何やってんのみたいなね、違うでしょ、鳥羽一郎さんのあのマイク持つってすごいでしょ、グローブみたいに、
0: グローブみたいに、本当に匂い香り、そういうらしさみたいなものがね、なんかやっぱりちょっとそういうものが欲しいな欲しいな欲しいなって思っている、うん、令和のこの時代、はい、でございました、うん、さてパンチさん、今夜もお便りを頂戴しておりますのでご紹介いたします。はい、初めてお便りくださいましたね、多分夏子さんからいただきました。ルミちゃんパンチさんこんばんは、ラジオ聞かせていただいています。お二人の息がバッチリ合っていて安心して聞けますよ。さてルミちゃんは行ったことがないと思いますが、パンチさんの新婚旅行はどちらに行かれましたか。うん、私たちはハネムーンに行くことはできませんでした。しかし老後の今、二人でルミちゃんをおかけして旅ができるので十分幸せに思っています。息子夫婦はハワイに行ったんですよ、ずいぶん、ま、前ですけれどもね、というお便りでございます。パンチさんどちらへ。
1: 夏子さんね、いいのいいのこれで、僕もそうだの、そうなのね。
0: あ、そうです。あ、
1: 僕はほら一軍半のプロ野球選手 で奥さんは中国人の人なので、結婚式はね、
0: はい、
1: あのね、あのゴールインじゃないんだよって、スタートなんだよってことで、あの新婚旅行はないけど、あの毎年こう旅行行ったりしようじゃないかと、
0: うん、
1: で一番かっこ悪いのはだよ、
0: はい、
1: 結婚式でやってさ、
0: はい、
1: ハワイに行ってさ、喧嘩して終わりとかさ、あれね、ダサいのがさ、そのそうならないために一回予行練習でさ、ここで何を何を食べてください、ここで何を何してくださいって予行練習してから、あのハネムーンに行くってダサいでしょそれ。
0: なんですかそれ。
1: だからそれで英語は喋れないとか、
0: はい、
1: 食べるとこ店知らないとかで喧嘩になっちゃうわけよ。
0: あ、
1: 成田離婚とか言ってね。
0: なるほど。
1: そうならないように練習しに行くんだって、
0: はい、
1: かっこ悪いね。
0: へ
1: え、うん、だからうちなんかなんか結婚したけど、 スマパークヒルズっていうところで結構選挙活動始まったけど、最初はだってテーブルも何もなくて段ボールをペタンってやってそこでご飯と味噌汁とそうだな、あの茶碗取ったらさ、はい、段ボールがピンって立ってきちゃってさ味噌汁がこぼれたりしてさそこから来週おいあの買い行くぞとかいうことから始まったんだから、
0: うん、
1: それで毎週ベッド買いに行ったり、何いろいろ
0: タンスか、
1: タンス買いに行ったりってさ、それがさぴったりなんだよね、奥さん測ってないのに、どうやって測ってんのって言ったらさ、人差し指とさ親指をさ芋虫みたいにさ6個半とかさ、ラジオわかる、ピーコーピーコーって人差し指と親指を芋虫みたいにこうやって24個半
0: みたいにね、
1: だからぴったりなんだよあいつが、
0: 素晴らしい素晴らしい
1: すごいんだよ、そうやって、はい、夏子さん始めたから、うちもあの毎年少しずつこう旅行行くようになって、それこそハワイなんか行ったのは、芸能人になってからじゃないかな、
0: あそうですか、
1: 初めてのハワイでさ、分かんないお金の払い方もさ、チップなんかさ、
0: はい、
1: チップなんかはカードで払えばいいだろうとか言ってさ、それも含まれてんじゃねえのって、そっから取ればいいんだよとか言って、はい、チッププリーズとか言うからさ、ハウマッチとか言ったらさうわーとか笑われちゃってさ、あの分かんないじゃない、
0: 分かんないです、
1: でこういうずっこけ旅行から、はい、やって、それが絆になってるからね、
0: ずっこけが絆、いい言葉ですね、
1: だから今ちょっと出てこないけど、イタリア行った時も、はい、フランス行った時も必ずなんかやらかすんだよ僕で奥さんでさ、海外旅行に行くためにひったくりに合わないように、
0: あ
1: のグラッとこうバッグ持ってるから、はい、必ず日本帰ってくるともう肩こりと背中痛いそういうねカチカチになって帰ってくるのね、
0: 疲れちゃって、守ることに必死ですもの、
1: だから今ですよ、あの時はハワイ行ったねとかじゃなくて今、
0: そう、ね、
1: 今旅行に行けてるっていうのがね、夏子さん素敵なんですよ、
0: 本当ですね、ありがたい、もういらしていただいたりも、それをねこう、きっかけにいろいろ遊んでね出かけてくださるの嬉しい、はい、ということでパンさんは行かれなかったけれども今があちこち行かれて幸せだという、
1: ダンボールの机からスタートですからね
0: それ初めて聞いた、ねえ、
1: ただピコってやってるからピューって立ってきちゃうわけ、
0: 立ちますよね、そうですそうです、いやそうでしたか、皆さん人に歴史ありいろいろ話聞きたいですね、さあ夏子さんからリクエストを頂戴した一曲でございます、この曲も阿久悠先生さっきお話にありましたけどね、脳作詞でしたね、参りましょう、岩崎宏美さん、シンデレラハネムーン、

0: ルミと
1: パンチのほろ酔い酒場、パンチ佐藤の人生ポケット。
2: このコーナーではパンチさんの人生で出会ったさまざまなことを伺いながら、人生の後輩として勉強させていただこうねというコーナーです。突然ですが、パンチさんはコーヒー飲まれますよね。
3: はい。
2: 一日どのぐらい飲まれますか？
3: 4杯ですね。
2: 決まってるんですか？
3: ルミちゃんはコーヒー飲まないの？
2: 私得意じゃなくて飲まないんです、
3: 何派なんですか？
2: お茶か、紅茶か。はい、
3: 僕はね、なんていうの、マシーンが買ってんで、ペコって入れて、はい、カチッってやってブーンって出るのね、あれね、1個ね60円ぐらいなのね。
2: あれ、そんなに安いんですか？
3: う
2: ん、
3: だからね、もう外じゃ飲めないので、今日もほら収録中にこの銀色のちっちゃいポット、はい、これ、入れてきてるから、
2: マシンの、
3: だから240円ぐらいなんだけど、でうまいんだよ。だから当然缶コーヒーも好きなんですね、実は。コンビニの、ペットボトルのあれも好きなんですよね。だからね、外じゃあんま飲まなくなってきちゃって、
2: あ、はい、
3: で4杯って決めてるんだけど、
2: はい、
3: 何を今日言いたかったかというとね、スタバ高いね。
2: 高い。
3: それね、
2: コーヒー飲んだことないけど、
3: いやいや、びっくりしちゃうのが、この間落語でね、立川から羽村っていうところで、落語聞きに行ったっていうことだったんだけど、
2: はい、
3: 南武線で立川まで来て、その時間調整でね、2時間ぐらいあったわけね、もうちょっとあったかな。そんでルミネ歩いたり買わないんだけど、これは間が持たねえぞと思って、それでスタバに行ったんですよ。で僕エスプレッソ飲むでしょ、あれ4杯ぐらい飲んだのかな。その時はほらスタバに水筒なんて持っていけないからさ、何言ってるかというと、僕はいいよ、高くてもね、たまになんだからさ、高校生とかいたりね、ベビーカーをしてるお母さんとかが飲んでるんだけど、大変じゃないんですかって思うのはね、立川って
2: どのぐらいするんですか？
3: いくらぐらいだったの、300円ぐらいするんじゃないかな、あんな1センチぐらいの
2: あ
3: れだけど、
2: ああちっちゃい、
3: いや僕はいいよ、
2: たまにいいです
3: よね、芸能人だからっていう言い方はあれだけど、

0: だって主婦の方がさ、そんなだって1000円ぐらいもしちゃうわけでしょ、なんか変なの食べたら。
1: しますよ、します、
0: で高校生なんかも待ち合わせで来てるのね、はい、立川の人ってお金持ちなのかな。
1: たまの贅沢なはずです、そんな頻繁に。
0: だって、だってあの伊勢さんの、伊勢さんの下か、いっぱいだったよ、
1: いっぱい。たまの贅沢がいっぱいいるんでしょうか。
0: いや今ほらいろんな日本大変な中でね、
1: はい、
0: 僕はもう時間調整でしょうがなかったんだけど、高校生がお小遣いで来れるの？
1: ねえ。
0: いや僕だったらあのコンビニで缶コーヒーでも買ってさ、公園のベンチで飲むけどね。
1: そうですね、そこが、そこにお金を投資してもいいというギリギリのラインにあるんでしょうか。
0: いやそれがね不思議だったね。
1: 確かにね、
0: そこでなんかこう勉強したりする人もいたりさ、
1: そうでしょうね。
0: ルミちゃんはほら山野さと子さんと新宿のさ、はい、喫茶店なんか行くけど、あれも YouTube 今出てるね。
1: あ、そうですか、
0: 今度行ってみようと思うんだけど、
1: はい、
0: スタバも好きなんだけど昔ながらの喫茶店もいいなと思ってね。
1: いいですよね。
0: 今週はちょっとね、そういうことで安倍静江さんのね、
1: はい、
0: コーヒーショップでっていう歌をね、ちょっと聞いていただこうかと思って、はい、お願いします。
1: 参りましょう。

0: いやーコーヒー代がどんどん値上がりするでしょうね、これからも。
1: だろうね。
0: ねえ、
1: マシンですよ、マシン。
0: マシン。でも60円なのにはびっくりしました、うん、もっと高いものだと思ってたんですよ、うん。

0: ビビって気をつけて飲んでたらさ60円ぐらいだよって言うからさ4杯にしたの。
1: あ、それだけ本当にコーヒーがお好きなんですね。
0: そうだね、うん、でも3時以降は飲まないけどね。
1: それはどうしてですか？
0: あのビールのために、うん、お口が、
1: ね、エスプレッソ、そうか、私はあのコーヒーがあんまり得意ではないので飲まないんですけど、飲む人はコーヒーの匂いしますね。
0: コーヒー牛乳は？
1: あ、まあい、うん、嫌いじゃないです。いちご牛乳のが好きかなぐらいということで、どういうことだ、キンキンのスケジュールご案内させていただきます、うん、来月です。6月14日日曜日、やってまいりました山口留美プレミアムライブジューンブリーズイン南青山マンダラ、素晴らしいピアニスト大貫雄一郎さん、ギターに斉藤貴博さん、そして私山口留美、3人で大人の時間をお送りいたします。ぜひとも皆様お誘い合わせの上お出かけください。南青山マンダラ、素敵なライブハウスでございます。料理も美味しいですしね、お楽しみください。詳しいことはホームページ、ぜひともチェックしてみてください。ということでパンチさん、うん、5月も終盤に差し掛かって、はいはい、そろそろね、うん、今年もあと向こう半分みたいなとこに来てます。
0: 早いね。
1: ね、早いですね。
0: まあお互いここまで体調崩してないからね。
1: そうですね、
0: この調子でいきましょう。
1: 本当、ちょっとなんかパンチさんもパワー出てきたとおっしゃってましたが、うんね、このパワーがラジオを通して皆さんに伝わるといいなと思います、はい、さあ最後の曲、お酒の歌でお別れ。また来週お会いしましょうね。さようなら。
2: ルミとパンチのほろ酔い酒場。この番組は株式会社永井工務店の提供でお送りしました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 藤田美沙です。
2: 鵜飼和義です。
1: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
2: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
1: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
2: ちょっとネタ仕入れ

You're listening to 84.4 FM Chachikawa.

0: 音旅演出家ヴァイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は当機のパイロットズッピーこと逗子秀嗣です。
2: Departing on Saturday。

0: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
1: 全員の名前は呼べませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
1: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
3: 聞いてね。
4: アローハ
5: ジーナです。
6: 浜です。
5: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
4: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
3: アローハー。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
2: お時間でございますよ。
1: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と
1: 皆様のメールでお送りいたします。
2: はい、ということで始まりました、はいはい、
1: 始まりました。
2: さ、寺田は、はい、今やってるあの NHK の朝ドラ、
1: 朝ドラ、はい、
2: 見てます？
1: 見てます。
2: 主人公の、はい、まあ、2人女の子いるんだけど、
1: はい、リンと直美さん
2: 直美さん、そうそうそう、はい、一ノ瀬凛ちゃんがですね、はい、子供を連れてさ、
1: はい、
2: あの東京に出かけるじゃん。出かけるっていうか、まあ、逃げるというかね、うんうんうん、でその時にさ、
1: うん、
2: 日本橋で助けた人覚えてます？
1: 日本橋、
2: 声をかけて、あのベンチで、日本橋っていうか、まあ、多分日本橋であろうと思うところの東京で、
1: うんうん、
2: あの仕事を探してさ、途方に暮れて、
1: うんうん、
2: 街のさ、ガストの下のさ、ベンチでさ、
1: うん、
2: こううなだれてたところに、うん、ある人が声をかけて助けてくれた紳士がいたじゃないですか、
1: うん、はいはいはい、
2: 覚えてます？
1: 誰だっけ？
2: これね、うん、清水宇三郎っていうあの商人、日本橋でお店を開いたね、
1: うん、
2: 清水宇三郎っていうおじさんというか、
1: うん、
2: あの坂東彌十郎さん、
1: はいはいはいはい、
2: あの最近ね、いろんな
1: お店の主人だよね。
2: そうそうそう、
1: うん、
2: あの紳士ね、
1: はい、
2: あの人のが演じている清水宇三郎、
1: うん、
2: 実在したあの人なんだよ。
1: あ、はい、
2: で、
1: うん、
2: その清水宇三郎の、
1: うん、
2: 生まれたところが、
1: うん、
2: 俺の実家 の、 あの向かいの御殿隣のところなの。
1: え
2: 実在してる。
1: 羽生の人。
2: 羽生の人なのよ。
1: へ
2: え。今羽生大騒ぎ。
1: ああそう。へ
2: え。そう。で手島がさ、
1: うん、
2: うちのライブにさ、うん、あのよく饅頭持ってきてくれた。
1: うんうん。
2: であれの名前がうさぶろう饅頭。
1: あ、そのうさぶろ
2: う
1: なんだ。
2: そうそうそう。この清水うさぶろうだ。
1: あ、本当。
2: うん。で この人が どんな人かっていうと、うん、まあ、あの幕末ね、
1: うん、
2: からあのこう明治にかけてすごい活躍する商人なんですけど、うんうん、

0: まずその今言いました、うん、羽生出身でね、乾酒屋さんっていうところが、うん、あの場所なんだけど、今も実在してる酒屋なんです、うん、もう本当にさ、あ、うちの近所なんだ、
1: うん、
0: で、まあ、兄貴が今ね羽生であのライブハウスやってますけど、うん、テイクワンの向かいに、うん、羽生の市民プラザっていう大きな建物がありまして、うん、そこの、歩道の前の広場にですね、うん、この清水うさぶろうの銅像が立っている。
1: へえ、そうなんだ。
0: そう、俺もね、この人何やったんだろうってね、ずっと思ってたのよ、
1: うん、
0: でこれもしかしてあの羽生のうさぶろなのかなって調べたら、はい、まさにこそ
1: そうだったんだ。
0: そうで、またこの人がね、じゃあ何をやったかっていうのをちょっと説明しますね、うん、ごめんなさいね、はい、勉強になっちゃうかないいっすか、
1: いやいやいやいや、うん、
0: 幕末の薩摩藩とイギリスの官軍でね、あの戦争をやったんですよ、
1: うん、
0: あの戦ったんですけどね、その時に仲介役の通訳としてそのイギリスの戦艦に乗って、うん、あの仲介役を果たしたという、そういうんで、で渋沢栄一とさ、
1: うん、
0: あの今のね一万円札の、はい、あの深谷の渋沢栄一と、はい、なんとヨーロッパの1866年のパリ万博へ一緒に行ってるんです。でパリ万博っていうのは、うん、徳川家、うん、日本代表の徳川家と、うん、でなんと薩摩とか九州のいくつかの藩で万博に参加してるんですけど、
1: うん、
0: なんとこの清水うさぶろうさんはですね、うん、商人として単独でね、あの出展してる、そのパリ万博に。でそこで、その当時の、うん、フランスの国王、うん、ナポレオン3世からね、うん、あまりにすごい日本の技術の細工なのかな、こう、うん、を感激されまして、うん、なんとメダルまでもらって、
1: へ、
0: うん、で最初その出てきた時は日本橋にあの水穂屋っていうお店を開いたんですけど、その前は浅草に開いて、
1: うん、
0: で大きくなってきて、で日本橋になんかこう移ったみたいな、うん、そこで一ノ瀬凛と会うわけ、はいはい、ね、
1: 水穂屋ってね本当ドラマの中と同じ、
0: そう、同じなの、
1: うん
0: うん、だからまさに実在した、
1: うん、
0: ね、だからもう羽生大騒ぎ、
1: あ、そうなんだ、
0: あの清水うさぶろうが取り上げられてるっていうことで、うん、
1: 大好きなうさぶろまんじゅうの
0: そうそうそう
1: そうだったんだね。
0: で今松野屋さんっていうさ、うん、あの和菓子屋さんでなんかうさぶろまんじゅう売ってるらしいんだけど、うん、今予約じゃないと買えないっていう話が出て
1: ほんと、
0: うん、でもうちょっと掘り下げるとね、日本の歯科医療に貢献した方だし、うん、当時のヨーロッパの例えばドイツのシーメンスとか、
1: うん、
0: あの辺の大企業が作ってた歯を治療するための、うん、あのそういう機器をどんどん日本に輸入して、
1: うん、
0: でそこから日本の歯科医療が発展したという、
1: へ、
0: そういう人物らしい、
1: ね、そうなんだ、
0: はあ、羽生のね名手、
1: まあ、今のところなんか怪しい親父だけどね、
0: ああそうだね、
1: ドラマの中で、ね、
0: でもちゃんとこうやってあの、うん、取り上げられて、ね、あのちゃんと実在して羽生の人だっていうね、
1: うん、
0: いやーよかった、これ言えてよかったわ、俺も羽生の人間で
1: 、うん、ちょっとねドラマを見る時になんか、
0: うん
1: うん、あこの人はね、
0: そう、
1: こういう人で羽生出身でみたいなことを思いながら見れるっていうの
0: もね、そうそうそう、で実在した人でさ、
1: ね、
0: う
1: ん、気持ちがやっぱ違うよね、
0: そう、もうね、うん、もう助けたらやっぱりリターンをね、
1: うん、
0: あのちゃんとおごらないと、
1: ね、リターンいただければ
0: リターン、
1: ね、口癖のようにね
0: リターンをいただけ、
1: 言いますけどね、
0: はい、うん、
1: という自称凛にね
0: そうということでですね、はい、朝ドラの風薫るの中で出てきた凛を助けた、はい、あの紳士はですね、
1: うん、
0: うん、清水うさぶろうという羽生出身の方だとという、うん、あの話でございました、う
1: ん、やっとなんかあのドラマもなんか看護師を目指して、ね、うんうん、みんな集まってきた人たちがね、
0: そうい
1: ろんなこのドラマを繰り広げるっていう状況になってきました、
0: なんか、ね、あの進展が早すぎたりさ、
1: うん、
0: あのいろいろ、
1: でも2週目ぐらいまではなかなか進展しなくて
0: そうかそっちか、
1: そうそうそう、だから主役がさ、うん、2人いるじゃん、
0: あ、そうだ ね、
1: ね、行ったり来たりするし、
0: うん、 そ、 うだね、
1: でそこに多部未華子さんも出てきて、
0: う
1: ん、なんか3人ぐらいの人生あの捨て松だけでも1話かけるんじゃないかっていうぐらいの人だから、
0: あ、そうだ ね、
1: ね、
0: うん、
1: その3人がいるところでこの話はどう広がっていくのかっていうの
0: そうそうそう、
1: ね、
0: う
1: ん、
0: という話で、ね、じゃあ、じゃあこの番組の、
1: はい、 この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局で

0: お送りいたします。
1: これはカイナちゃんでございます。
0: はい、
1: カイナさん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつもほっこりタイムをありがとうございます。早速ですが、柿沼さんは番組ではいつもとってもご機嫌ですが、うん、それはラジオ仕様なんでしょうか。

0: だからもう時には、ご機嫌すぎる柿沼さんにビシッという寺さんとのやり取りが最高ですビシッとね、うん、もう皆さんに言われちゃいますよね。これ寺さんじゃなくてファンの方にもビシッと言われちゃう。なんで俺に言われちゃうのね。皆さんが不機嫌になった時に、どう気持ちを切り替えているのか、うん、よろしければ教えてください、うん、ということでその前の質問にちょっと覚えてますけど、ラジオ仕様なんでしょうかね、このご機嫌な感じのね、うん、あの喋り、はい、ですね。もうこのスタジオ出たら俺真っ暗で一言も喋んないからもう楽屋でももういるかいないか分かんないようなね、うん、状態で私は言いますねこれラジオっていうのはさ、うん、これ聞いてくれてる人がいるじゃないですか。
1: そうです。
0: やっぱりねこれはね面白くなきゃねラジオじゃないと思うっていうのがあるんですよ、うん、
1: あ
0: いろいろ
1: 柿沼さんなりの理論がね、
0: なんかそうせっかく聞いてくれてるんだから楽しんでもらおうっていう気だけはあります、うんうん、ただこの
1: 気だけは
0: ラジオのスタジオ出たらもう真っ暗もう一言もしゃべらないね。
1: はい、まあその辺はご想像にお任せしといてです ね
0: 昔の FM なんてさ、うん、始まった途端にさ、うん、今日起きたら小鳥がさえずっていました、こんにちは柿沼清です、なんだそれだ
1: えそういう
0: 例えば FM のね
1: 昔の FM
0: 昔の FM の入り口がさ
1: そういう入り口が何、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: 昔ならではというか
0: そうそう昔の FM はさ、うん、今日帰り道にカエルが川に飛び込んだんです、こんばんは柿沼清です
1: それは昔の FM をイメージしてる
0: イメージ
1: わけだね。
0: そう
1: まあそう、そういうのも確かにあるかもしれない。
0: まあそうか、夜中に聞くと心地いいんだよね。
1: うん、
0: まあ
1: それが ねいいっていう人もいるし、
0: うん
1: うん、ね、かっこいい上達也さんとかみたいなね。
0: そうか、そうだ、それ魅力あるよね、
1: うん。それはその世界がまたあるわけですよね。
0: うん、まあそれできるわけないからね、うん、まあだからこうやってねご機嫌にやってるわけでございますよ、うん、ね、うん、こうスタジオ出たら真っ暗です、ね、はい、
1: そこはいいから
0: はい、ということで、うん、
1: はい、
0: このカニャちゃんのリクエストで、これアルバムは何ですか。
1: アルバムはムーディブルース。
0: あ、ムーディブルースの中から、はい、無難に生きていますか、聞いてください。

0: ターダストレビューでアルバムムーディーブルースの中から無難に生きていますかを聞いていただきました。
1: これは無難に生きてるんだろうな。
0: 無難に生きてる、
1: 結構生きてるようで生きてないと思うな。足を外しちゃったりするけどね、うん、難しい ね、
0: はい、まあ深いよねこの詩、うん、ね、
1: まあいろいろあるんですよ、うん、ね、
0: 次のメールお願いします。
1: あ、俺だ
0: ですよ、
1: ね、ラジオネーム久美子ちゃんでございます。
0: はい、
1: 柿沼さん、寺さん、坊さん、こんばんは。いつも楽しく聞いています、待望の熊谷

0: ジローズの CD が我が家にも届きました。ゴールデンウィーク明け発送予定でしたが、それよりも早く発送していただきありがとうございます。宅配業者より発送メールが届き、もう発送と急に慌てる私。仕事中も落ち着かず、何度もメールを確認。なんか嬉しいねこれ。早く帰りたいとそわそわ。仕事が終わり、一目散で帰宅、ポストに入っていた CD を受け取り、すぐ に開封。ジャケットを見て、うわかっこいい。
1: かっこいい。
0: うわかっこいい。その後、去年の、ライブの時の写真いつの写真そうだよね。
1: それは去年ですか。
0: これはいつ
1: だろう。分かってない。
0: 去年の夏かな。
1: 去年のライブじゃなくて、
0: ジャケットの写真はね、ちょっと合成したんです。ごめんね、ここだけの話にしてね、ベースを持ってたんで、アコースティックギターを、持つ風に加工してあります。そうなんで、俺のとこね。
1: そうなんだ。
0: そうとうとうあれこれ考えながら、サイン付きのジャケットも同封されていて、とても嬉しかったです。それと柿沼さん、杉田さんからのメッセージも添えられて、CD を聴く前から気分マックス、ずっとリピートして聴いています。ありがとうね。スタレビで聴く曲とはまた違った趣があり、柿沼さんと杉田さんのハーモニーがいいですね。とても素敵な CD ありがとうございました。ボーナストラックも良かったです。ここでお願いがあるのですが、私は毎年ゴールデンウィークは、何かと都合をつかず、いまだに熊谷ジローズライブに行けたことがありません。そこで次回また CD を出されるときは一緒に DVD もつけていただけると、どんな感じのステージなのかが分かるので、ぜひお願いしたいです。ジャケットだけだとよく分からなくて、これからもライブ楽しみにしていますね。これ動画で DVD も作ってくれというね、ありがたいお話ですけどね。まあこれからどうなるんでしょうね、
1: まだやる前ですから、
0: そうですね。杉田ともうちょっと相談して、ちょっと動画きついかな、いやそんなことないね。動画を希望してくれてありがとうございます。
1: 今年も収録して、
0: 今年ねちょっとまだ、ちょっとまだこの時点で、
1: まだ分かってない、
0: まだ決定ないし、ね、
1: ああ、はい、そうか。
0: まあもうライブは終わってますけどね、はい、でも収録時期ではちょっとまだ分かんないんで、はい、ありがとうございます。
1: はい、そしたら次のメールいっていいですかね。
0: いいですね。
1: はい、ラジオネームお祭りヨーヨーさん。
0: お祭りヨーヨーちゃん、ありがとう。
1: こんばんは、毎週楽しく聞いています。ありがとう。熊谷ジローズ CD 申し込み、そびれて、ラジオで音源聞くたびに後悔しています。
0: あららら。
1: そんな中、寺田さんのインフォメーションで、チケットは E プラスで発売中と聞き、
0: 調べてライブの方ですね、
1: はい、調べてみるとまだ席があるじゃないですか。
0: その時点で、
1: 行き方をチェックしたら上野から1時間くらいで行けるんですね。
0: あ、そうです、はい、
1: 人生初熊谷に足を踏み入れます。柿沼さん楽しみにしています。
0: はい、ありがとう。
1: 本当に寺田さんがアコギ持って、出てくれるのではないかと妄想しつつ、磯部温泉でのファンミ以来の柿沼さんのアコギを弾く、弾き歌う姿を見られるのが楽しみでなりません。
0: ありがとうございます。
1: あの時はまだファン歴3年くらいで、柿沼さんは静かにベースを弾いているイメージだったのですが、アコギを弾いている柿沼さんはとても生き生きとしていてびっくりした思い出があります。
0: ありがとうね。
1: きっと楽しいライブになること間違いなしですね、八木橋で会いましょう。
0: ね、もう終わってますけどありがとうございますね。収録時点はまだね、待ってますよ、はい、ありがとう。
1: というわけで、
0: はい、
1: お祭りヨーヨーさんのリクエストで、おまじないを聞いてください。

0: ーザスレビューでアルバム年中模索の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、ですね、これは佐藤ちゃんですね、ラジオに。
1: 佐藤ちゃんありがとう、
0: はい、ありがとうございます。こんばんは。ラジコで楽しませてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです。少し前の話になりますが、はいはい、昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで。
1: 加藤作ったんだ。
0: そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました。うんうんうん、深谷高校に自転車通学していたけど、うん、紫の髪をリーゼントにした先輩の、うんうん、坊さんが前を走っていると、うん、怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で、高校時代の坊は悪かったんだと言ってますが、うん、坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
1: なんだろう
0: ね。
1: でも坊がさ、これ渋滞起きてたってことはさ、うん、よくほら自転車に乗ってさ、ガニ股でさ、ちんたらちんたら乗ってる、なんかヤンキーというかさ、うん、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、うん、あの時代、うん、そんな感じだったんだね。
0: だね
1: だね
0: いや俺が知ってるのは、うん、あのカーリーヘアの坊なんだよ。
1: ああ。
0: 坊んち遊び行くと、はいはいね、頭カーリーヘアなんだけど、うん、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、うん、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められる、うん、ああ
1: なるほど、ビシッと。
0: そう、
1: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ。
0: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんですまあ、そうよくできた髪型だなと思って ね、 よくできてるね、見てましたけどね。
1: 音楽やる時はカーリーで、
0: そう
1: で高校とか普段は
0: 時はリーゼント、
1: もう横ピシッと固めて、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あらららら、
0: ポマードがね、
1: あ、
0: もう必需品でした ね、 ね、
1: 怖いなそうでした、ありがとうございます。はい、はい、で
0: じゃあ柿沼さんのメールをお願いします。
1: ラジオネーム、直実節は踊ったよじゃーんでございます。
0: はい、
1: 柿沢さん、坊さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 初めてお便りします。
0: お、
1: 待ちに待ったのは熊谷ジローズの CD、うん、ライブアット八木橋カトレアホール、高知県の小山にもちゃんと届きましたよ。
0: うん、
1: 埼玉生まれの私は、
0: お、そうなんだ、うん、
1: 母の実家が熊谷ということもあります
0: 。ああ、そうですか。
1: 八木橋はよく連れて行ってもらいました。
0: うん、
1: レストランに行ったり、当時は珍しいミスドね、ミスタードーナツね、うんうん、でドーナツを買ってもらったり、サルミのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバーのサイン入りジャケットがあり、この嬉しい特典に、夫と盛り上がっていたところ、
0: うん、
1: あれれの俺、
0: うん、
1: ねえねえ柿沼さんのサインないよねと、夫にも確認、
0: うん、
1: 他の4方、ねのサインは白いマジックで書かれています。うん、考えようによってはレアな体験ですね。熊谷ジローズのライブ続けてくださいね。来年はぜひとも参加したいです。スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です。とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、
0: うん、
1: これめくってる時に書き損じたんだね
0: 多分ね、書き損じ、
1: いやだから結構パッパッパッパ行くじゃん、サインって、
0: うん、
1: それで多分そうだと思うんで、あの、うん、

0: もし
1: 2枚めくっちゃったんだね。
0: そうだね、もし あれだったらまた事務所ね、こうに送っていただければ、全部揃ったやつと交換できると思います。思いますね。すいません、まあね、ありがとうございます、うん、はい、ということでこれもうかけちゃっていいのかな。
1: はい、大丈夫です、はい、
0: ですね、その去年のねカトレアホールで、やりましたライブアルバム、ライブアートは焼き橋カトレアホールの中から、私が歌っております何やってんだろう聞いてください。

0: スターダスレビューで、あ、じゃあスターダスレビューじゃなかったのです熊谷次郎でした、
1: はいはいはい、
0: 熊谷次郎ズ、2025年のライブ音源の中から何やってんだろうを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではインフォメーションの方にね行きたいと思います。
1: はい、
0: スターダスレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
1: はい、
0: はい、そしてライブ情報です。スターダスレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険をアカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。
1: はい、
0: 続きましてイベント情報ですね。7月の1日スターダスレビューと杉山清隆のメガアートライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスというね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。はい、そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、会場がパシフィコ横浜国立大ホール、出演がですねスターダスレビューと、杉井正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前というね、うん、メンバーで今年はやります。
1: はい、
0: こちらの方もなかなか楽しいライブになるんじゃないかと思います。
1: はい、
0: 続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: ということで今週はこの辺まで
1: この辺までですか ね、 はい、
0: はい、ね、柿沼さん、うん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、
1: まあ、
0: 今の時点で ね、 、うん、ね、この放送の時はもう終わってるということです、
1: ね。はい、なんとかね、あの、うん、ね、いい形でこの形で、ね、続けていければいいと思って

0: はい、はい、
1: ね、
0: 頑張ります
1: 。頑張ってください
0: 頑張りますよ、
1: ね、忙しい中です。
0: そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、うん、本当にてんてこまいなんですわ、
1: ね、はい、風はみは終わりました。
0: あ、終わった ね、はいはい
1: はい、ということで、
0: ということで
1: 頑張っていただきたいと思います。
0: はい、頑張ります、
1: はい、では、今週はこの辺までになります、はい、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
0: ベースの柿沼と
1: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜ふかし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜ふかし袋
2: 聞いてね。
3: Good music 24 hours a day 84.4

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウマーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

送りした曲は佐久間ひろこ打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間ひろこが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも叶いましたので、そのお声とともに今日は海マリンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with a song featuring marine as a key word. カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

アクアマリンのままでいてお聴きいただいています。先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ラジオなので見えないかもしれませんが、ダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろん、パラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

0: お送りした曲は杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルーでした。シンガーソングライター佐久間宏が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ヒロコの音部屋。An interview with the director of the Palau government tourist bureau, along with the song featuring marine as a keyword.
1: 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
2: I'm so happy to visit today. My program is broadcast on 65 radio stations throughout Japan.
3: Good.
2: I'm from Paradise FM.
3: I'm from Paradise FM, yes.
2: Please tell the radio listeners about the appeal of marine dining in Palau.
3: Well, thank you, Hiroko-san.I think Palau has very pristine and pristine marine environment, and the underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals, and the water visibility. If you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
1: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して可動局長にインタビュー、イベント会場をね、こう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。可動局長はパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い。ダイバーにとってパラオは楽園であるという言葉でした。2024年、日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただいた際には、タンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる、海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。渡辺満里奈、マリーナの夏。

Finally, while listening to this music, ひろこさくま、まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神南町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料とお問い合わせ、神南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD を Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町 9-5、FM 熱海湯河原、ひろこの音部屋。メールはこちら。佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: 人出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
0: さあ行こう、いろんな沼へ。ホテル
2: へ、演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 84.4 FM Tachikawa.
1: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.

0: ロジック、
1: はい、
0: うん、
1: でそのロジックを得て、まあ、前提にして、じゃあ今何が流行ってるかとか、
0: うん、
1: まあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、うん、その目的は誰に会うのか、何を伝えたいかっていう次のその、うん、オケージョンっていうんですけど、まあ、目的を追加でチャッピーに、
2: うん、
1: チャッピーに投げるとさらに精度が上がって、
2: うん、
1: はい、シャープな答えを出してくれるんです。
2: へー、のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
0: まあでもね、うん、そんなにこうファッションには使わないな、いつも。
1: ちょっとやってみてください、すごい面白いです
0: でしょうね、なんか、
1: うんう
0: ん、奇想天外な、えみたいな答えは返ってきそう、くる時もありそうですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あとサイズ感とかも、うん、自分では、まあ、一番小さいサイズだなと思っているところが、うんうんうん、いや、この服だと1個あげてくださいと、
0: ほう、
2: 提案も出てくる、すごい
0: リアル、
1: うんうん、だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
2: うんうんうん、へー面白い
0: ね、
2: うん、そうですね、 いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね、うん、特にそのオンラインで服買うとか、
1: いや本当に、
2: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、うん、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど
0: はい、はい、
2: あのいいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズかけで、うん、なんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど、
1: そうなんですね、
2: はい、でもいやでも M いけるかなどうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、うん、まあ結果は小さくてできなかったんですが、うん、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね、
1: うん、
2: 買いやすい、
1: うん、
2: AI をこうやって使うのか新しいですね。
1: そうなんです、
0: 聞いたことなかったですね、うん、その方針はね、
2: うん、
0: 今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
2: そうですね、
0: うん、
1: そう、なんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事とかプロジェクトになってますね、
0: うん、
2: へえ、お洋ご自身のお洋服プロジェクト、
1: はい、もう今日も相談してきました。
2: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットとあのおしゃれなスカートと、
0: はい、
1: ちょっと透け感の、
2: はい、うん、
1: はい、あるジャケットに、
2: はい、
1: スカートはネイビーで、
2: うん、
1: ただあの裾が鍵編みで、
2: はい、
1: 抜け感をまた出している、
2: うん、
0: 鍵編みね、
1: はい、
0: あ
2: シアーっぽい感じの、
0: そういうことですね、
1: はいはいはいはい、シアーです、
0: うん、最近そういう言葉がちょっと分かるようになって
2: きた、うん、すごいすごいすごい、
0: 成長ですよこれは、
2: すごいですよ、
0: うん、
2: だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるって、
0: うん、
2: そうですよね、
0: う
2: ん、
0: そうだと思う、
2: うん、まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、
1: はい、
2: 次ですよ、あの前に出る人の衣装も見てるって、ね、
0: うん、
2: お話でしたけど、
1: はい、
2: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
1: そのまずですね、うん、その出る機会はどういう目的か、まあ、例えば発表会であるのか、
2: はい、
1: もしくはプレゼンの機会なのか、
2: うん、
1: ちょっとしたイベントなのか、
2: うんうんうんうん、
1: それによって、まあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね、
0: うん、
2: どういう会で、まあ、目的と誰に対する今回なのかってことですか、
1: うんうん、はい、そうです、
2: うん、
1: まあ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、
2: うん、
1: ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、
2: うん、
1: 何を伝えるべきかから逆算して考えています
2: 。ノビーさんで言うと経済を翻訳するために、
0: うん、
2: ラジオという媒体を通して、
0: そうなりますね、
2: はい、
0: うん、まあでもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは、
1: ただ見えないからといって気は抜けません、
2: う
1: ん、
2: おっと、はい、ダメですよ、そういうの
1: やはり着ているもので姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、う
2: ん、はい、
1: はい、
2: あ、ダメですよ、だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
0: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉がはい、
2: まあでもそうですよね、その見えないからといって例えばじゃあパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分と、さっき言ったじゃあちょっと緩い T シャツ着てる時の自分って、うん、なんとなく所作とか、
1: うん、
2: 心持ちが変わる感じありますもんね、
0: う
2: ん、
0: まあそれはそうですね、あのスーツ着てる方がパリッと、なんていうんですか、頑張ろうとか、
2: うん、前向き

0: しっかりしようとか思いますからね、はい、それはそうだと思いますね。
1: なるほどな。じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは区からでも作れそうですね。なんか
2: はい作れますね。
1: さっきのお話で、うん、その前に出る経営陣のお洋服の時に、はい、まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこから、うん、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか？
2: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、うん、まあ、車自動車に勤めていた時に、うん、まあ、小さい小型 SUV の発表がある、うん、
1: はい、
2: でその車のコンセプトが型破るという、
0: うん、
2: まあ、コンセプトだったと、
1: うん、
2: そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はいはい、エレメント、
1: うん、
2: 要素必要となりますね、
1: うん、
2: はい、でそこで、うん、その社長割とビジネスマンみたいな面持ちの人だったんですけれども、
1: スーツでパリッと、
2: そうですね、うん、まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、
1: うんうん、
2: とはいえ、まあ、抵抗感のない服装と言って、
1: そこ大事、
0: うん、難しいですよね。
1: 難しいですよね。
0: ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、
2: はい、
0: 本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
2: ちょっと着られた感が出ちゃう、
1: そうですね、
0: なりますよね、
2: うん、まあ、なので、まあ、私が3パターンぐらいこう用意して、
1: うん、
2: こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、うん、ご本人のご意向に沿いますけれども、
1: うん、はい、
2: やっぱりメガネから全部ちょっと その時は、
1: うん、
2: はい、
1: すごい、もうスタイリストさんです。
0: そうですね、完全にやってることがスタイリストさんのそれですよね、
2: はい、
0: うん
2: うん、
0: すごいな。
2: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
0: はい、
2: オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、
0: うん、
2: 作ってもらって。
0: スーツはそうですね、特にやっぱサイズ感出ますよね、
1: うんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、
0: なんかちょっとね、
1: みっともない感じとかありそうです、
0: ね、すごいシワシワだったりするとね、
1: シワシワ
0: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても、
1: うん、かっこいいプレゼンの場なのにシワシワ、
0: そう、うん、シワの方に目がいっちゃうみたいな、
1: いっちゃういっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか？
2: はい、白デニムに、うん、ネイビーの M3 ジャケット、
1: うん、
2: そこにですね黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました、
1: う
0: ん、なんか社長としては結構冒険な、
2: はい、うん、でなぜ、まあ、その黄色がキーで、
1: はい、
2: その時の車のコマーシャル、カラー、うん、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ。
0: なるほど、
2: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、で、まあ、そこの計算っていうのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
0: うん、
2: 発表会なので、
1: うん、
2: でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車に、あ、そこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
0: うん、
2: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、ま
0: あ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとか、そういうのはありますけどね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
2: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
1: うん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか？
2: 変えました。ウェリントンという、
1: うんうん、はい、ちょっと大きめな形の、うん、
2: はい、ちょっと縁の太い、
0: はい、
2: 当時黒だったかな、そちらをかけていただきましたね、
1: うん、へー、のびさんもねメガネっていうのは今までもキーワードとして出てましたもんね。
0: 出てました、
1: うん、
0: ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージのが全然変わるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: そこがね、
1: うん、
0: なんか勇気がまだ出ないな持ってるんですよ、
1: うん、
0: 持ってるんですけどね、
1: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね、うん、
2: これも最近ちょっとアップデートしたもので、
1: はい
2: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
1: うん、そうなんですか、
2: はい、形が割と、あ、これ昔のだなっていうのは気づいてしまうと、
1: そうですよね、確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかのこう、
0: はいはい、
1: メガネとかって、
0: あの南川さんが芸人のね、
1: そうですね、
0: かけてるような、
1: そう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、
0: うん、
1: なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
0: はいはい、そうですね、
1: ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね。そっか、小物もトレンドがあるんですね。
2: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、あの短くはないんですけれども、
0: うん、

0: ぱり確実にありますね。バッグなんかもありますしね。
1: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで一曲挟みたいと思いますよ。はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか。
0: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、Suddenly I See、
1: はい
0: はい、という曲です。
1: はい、
0: はい、まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、はい、曲になるんですけれども、はい、まあ、当時は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、本当に毎日慌ただしく、はい、過ごしていました。でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
1: ちょうどね、今2をやってますけどね。
0: そうなんです、
1: ね、
0: そうなんです。それが上映になってまして、はい、まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、まあ、基本的にはあのままの世界です。
1: へー、あ、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
0: もうリアルですね。
1: へー、はい、
0: で、まあ、最近あの今お話にも出た通り、その続編っていうのが今月公開されまして、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
1: おー、お
0: ー、はい、はい、なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
1: なるほど、じゃあ結構思い出深い曲ですね。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。それではお聴きください、ケイティ・タンストールで Suddenly I See。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー IC をお聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアのお話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、
0: はい。でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、
1: はいはい。で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってでどういう風にされてるのかなっていう、その逆の立場、うん、はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい、まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、
0: うん、
1: その見せ方ってすごいなと、
0: はいはい。あ、そうですよね、取り上げられるだけじゃなくてこう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: うーん、なるほど。なんかお洋服のこうなんですか、業界に何か関わりたいって思ってもなんかついついデザイナーとか、うん、販売とかなんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くとなんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり、まあ、私の仕事はあの黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところがまあ力量で、うん、はい、うん、すごくやりがいがありますね。
0: ファッションブランドの後もうすぐに車の PR ってことですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、うん、なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
1: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
0: はいはい
1: はい、まあ、当時アウディっていうのがあの車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、うん、広告も女性の、まあ、あの体に表を合わせたようなちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
0: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
1: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて。
0: あ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
1: はい、アウディが唯一そういったあのライフスタイルに特化したブランドだったので、私もファッション PR だった時から、うん、アウディ のパーティーとかイベントによく出て、うん、あの出席というか、うん、はい、遊びに行ってたんです。
0: はいはいはいはい、うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな。
1: あ、はい、
0: うん、
1: あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、
2: うん、直線、
1: はい、
2: デザイン的な意味で
1: そうです。すっきりしていて、まあ、あのシャープ、そしてあの、まあ、直線ですね。でアウディが唯一そういったあのドアのラインだったり、
2: うん、
1: よく塩味系と当時
0: は塩味系そんな言葉があったんですか。
1: はい、
0: へー。で今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: 車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
0: はい、
1: まあ、ドローンの会社にもおりました。
0: へー。でもなんかやってることとしてはそのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、うんうん、トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなって感じました。
1: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性が旅にあの小さいドローンを持って、うん、旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、うん、はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子、ドロ女っていうのが
2: 泥 路上
0: ちょ
1: っとその時流行ったりとかですね。はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
0: ドローンの世界を。
1: そうです、
0: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね、
2: うん、まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、うん、そのお客さんのね
1: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しい、うんうん、イメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、まあ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、うん、はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うんうん、まあ、女性誌だったりファッション誌、ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
2: なるほど、うん、
0: すごい面白い。それで今は、
1: 今は、はい、オクトパスエナジーという、はいはい、イギリスの再生可能エネルギー の会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが、電気って見えないもの、
0: はい、
1: これまでは見えるもの、
0: あ、そっか、うん、はい、
1: の PR を務めてきたんですが、うん、はい、見えなくてでもある、
0: うんうん、
1: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
2: うんうん、無意識化を、ね、無意識を意識化するみたいな、
1: はい、常にあるけれども、うん、意識が、
0: 確かにインフラですもん ね。だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
1: うんうんうん、
0: 何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね、
1: はい
0: はい、あ、なるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
1: うん、
0: ちょっと見せ方

0: アプローチとかも変わってきそうですね。
1: はい、まさに。
0: へー、面白い。まあ、ちょっとね、エリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、続いてファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
1: はい、
0: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
1: はい、子供の頃から、うん、物心ついた時から服は好きでしたね。
0: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
1: はい、うん、うん、おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
2: 、早い
0: 早い。
1: 入学式の時に2セット親に用意してもらったんですよ、
0: う
1: ん、
0: 2セット。
1: はい、しかもパターンが違う、はい、1つは黒いちょっとスカート、
0: うん、
1: でもう1つは、まあ、親が着てほしいっていうピンクのセットアップ、うん、
0: はい、
1: まあもちろん黒を選びましたけど、
0: ね、着てほしかっただろうな。
2: ピンクはどうなったんですか、その後？
1: ああ、記憶にないです。
2: あ、そこは記憶ない。なるほど。
1: はい、で加えてですね、非常に好きだったから、うん、中学時代、私実家が長崎なんですけれども、
0: はい、
1: 長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
0: いや、これすごいことですよ。
2: そうですね、
1: ちょっと今みたいにオンラインショッピングも、
2: そうですよね、
1: ない
2: 。僕らがちょっと渋谷行くとかわけが違いますからね、やっぱり。
0: しかもだってね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
2: まあまあね、
0: 中学で、
1: 確か中学3年生ぐらい、
2: すごい、
0: 14、15で
2: ガッツがありますね、
0: はい、
2: ファッションガッツが、
0: うん、
2: はい、
1: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
0: へ、でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
1: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
0: うんうんうん、
1: あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
0: ん、それなんか10代の頃に持てますか、その感覚。いや、すごいことだなと思って。
2: うん、
1: なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
0: うん、
1: カバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
0: はい、
1: そのリュックがサザビーというブランドで、
0: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
1: はい、
0: はい、
1: バーガンディー色だったんですよ、買ったのが。
2: バーガンディー、
1: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな、
2: 大人な色ですね、
1: はい、うん、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに、私だけ、まあ、
0: うん、
1: ワイン色、うん、で正門で止められた記憶が今思い出しましたね。
0: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
1: その色は高速違反。
2: ああ、そういうことになるのか。
0: あ、惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな。
2: それぐらいええやんって思いますけどね。
1: 絶対長崎で私しか持ってないと思ってました、当時。
0: いや、そうですよね、
2: 実際そうかもしれないですよね、
1: かもしれない。
0: 物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか？
1: いや、そこまでじゃないんですよね。
0: じゃあもう天性のものみたいな、
2: うん、
1: かもしれませんし、あと、もしかすると大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
0: うん、
1: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
0: まあ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
1: う
0: ん、
1: おしゃれでしたね。やっぱりお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
0: うん、
1: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね、
0: うん、色合わせ、
1: うん、やっぱりターコイズブルーに赤を合わせるとか。
0: 合わせますか、
2: ターコイズブルーに赤。
0: 確かにちょっと普段ではなかなか
2: 想像、まあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね、
1: はい、ただ距離を離せば全くいけるんですよ、
0: うん、あー、うん、頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで、体の中で離していく、
1: うん、
2: ドラえもんと尻尾みたいな。
1: 確かにあれも赤と青ですね。
0: そうですね、鼻と尻尾ね、
2: そうそうそう、うん、
0: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね、
2: ドラえもんスタイルで、
0: うん、
1: はい、なのでセンスの定義が広がったっていうのは、うん、覚えてますね。
0: あ、そうですよね、だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、
2: うん、
0: 普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね、
1: うん、
0: あ、私もターコイズに赤って言われて、 いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね、
1: やっぱり。あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女から、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
0: へー、
1: う
0: ん。

0: ぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
1: そうですね、うん、そのセンスが磨かれるという意味で、うん、そうきたかっていう。
0: へえ。
2: なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこの、うん、ハーフの友人と言ってましたしね、
0: うん、あじゃあ本当に影響を受けてますね、うん、いい意味で、
2: はい、今でもやり取りはして、
0: うん、あそうですか、
1: 仲良し、
0: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか。
2: はい、あのパリに在住、
1: パリ、
0: おパリですね、おパリに、うん、
1: すごい、
0: へ
1: バゲット小脇に抱えてね、
0: そうです、字があるでちょっと食べながらね、
1: そうそう、朝はこれよって言いながら、
0: うん、じゃあだからノビーさんもこのまま私と一緒にラジオやっていれば、はい、いつの日かノビーさんの手元も全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
1: うん、それはないと思いますけどあのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
0: うんうん、
1: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします。
0: はい、お待ちしております、はい、聞いてる皆様もね、
1: そうですよ、
0: はい、1ミリでも
1: 1ミリでも、
0: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうことかね、
1: それでいいんだと思います、
0: はい、
1: なかなか、1ミリはでかいですよ、
0: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないとなかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね。
1: そうです、
0: うん、
1: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
0: 基準をどこに持っていくかでね
1: そうですそうです、本当そうです
0: はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさんまた曲紹介いただけますか。
2: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
0: はい、
2: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います。
0: はい、こちらはどんな、
2: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うんうん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
0: うん、
2: はい、かかっていた曲になります。
0: それこそさっきの社長さんの洋服を考えたとかの時期ですね。
2: そうです、
0: はい
2: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
0: はい、
2: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のあのものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
1: はい、はいはい、
2: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
1: うん、
2: 実は車特集をやるから、うん、アウディさん一緒に何かできないでしょうか、
1: すごい、
2: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています、
0: うん
1: うん、
2: へ、ま、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
0: うん、
2: ま、車をスペックで紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
1: うん、
2: ま、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
0: うんうんうん、
2: 私の中に残っている。
0: あー、うん、そっか、確かに今だとねなんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
2: うん、
0: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
2: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、うん、まあ、Q2 を表紙であの掲載していただいた時にエンジンってあの男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
0: へー、
2: うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか多分初めてだったのかなと、うん、
0: なるほど、うん、
2: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた。
0: へえ、すごい、なんかいつもというか雑誌とかでね見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんなね裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聴きください、映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブサンでした。続いてエリさん自身のニューヨークの選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、
1: うん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう、
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、あの時間も短縮できますし、うん、まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、外れはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へ
1: ー、ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うんうん、それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり生地感とかシルエットっていうのありますよね、
0: はい
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、
1: はい、
2: まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか答えてもらいました、
0: うんうん、へー、でそのアドバイスが今日履かれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、うん、抜け感が出るよと、
0: うん
1: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかく の, そのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編み の, あの、うんうんうん、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうん、結構しっかりした理由のアドバイスです ね、
2: すごいですよね、
1: うん、そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、うんうんうん、私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、
0: うん、
1: まあ、学んでいるのかなと。
2: 今までその百戦錬磨のエリさんでも、お、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは。
1: はい、なります。
0: あ、すごいですね。
2: そうですね、
1: うん、そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、
2: うん、
1: それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
0: じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか？
0: AI、
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
0: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、
2: はい、持ってないです
0: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
2: うんうん、
0: ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足した

0: たりとか。
1: これモテちゃいますね。
0: モテちゃいますよ、バンバンですよ、
1: うん、ねえ、
0: うん、
2: さらにモテちゃいます、
1: ね、すごい。いやもう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれです、はい、
0: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
1: そうです ね、まあまあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、うん、いいですよね。
0: ちょっと遊びがてだね、
1: うんうん
0: うん、いじってみてやってみ
1: て。どうします、それで僕はなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
0: あーそうですね、
1: だってチャッピーが言ったからって、
0: うん、
1: 多分言わないんですよね。
2: 言わないと思います。
1: まず持ってないんですけどそういう服を
0: どっかで買いに行かないと。
1: そうですね、逆に、うん、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
0: 言われるかもしれないです ね。でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
2: はい、その通り、
0: うんうん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったらこれは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉ありますか。
2: まずご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ一旦分かる範囲で、
1: うん、そうですね、
0: はい、入れてみて、
2: でその上で好みですね、うん、次は
0: 好み、うん、はい、
1: それが一番難しい、
0: うん、
2: やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、
0: はい、
2: ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
0: うん、
2: だそういうのも入れておくと、
0: うん、
2: はいはい、提案からは外れますし、
0: うん、だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみる
1: じゃない
0: ですね。
1: そういうことになりますね。
0: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか幼稚になっちゃうって話ありました。
1: SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
2: これから増えそうですね、うん、時期的に
0: 着方が大事って言ってましたもんね。
1: そんなこと言わないでよって思いますけどね、
0: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
1: うん、
0: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
1: ね、やめてほしいとか、
0: うん、そうですね、だこれはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
1: うん、そう思います、うん、
2: 確かに確かに。
0: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
1: 大事ですね、嫌だを言う、
0: 嫌だを入れて、
1: うん、
0: その後何かありますか。
2: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
0: うん、
2: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
0: あー、なるほど。何かを見るでお店行くんだったらいけそうですか、のびさん。
1: 目的があればね。
0: あー、なるほどね。
1: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
0: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って。
2: そうですね、
1: うんうん、
2: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっと例えば知的に見えるとか、うん、まあ、そういったあのご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
0: なるほど。だからまとめると体型とか骨格の話を入れて、好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか。
2: そうですね、うん、その、目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、あの括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
0: うんうんうんうん、目的とシーンとか、
2: うんうん、
0: 誰に会うとか。
2: そうですね、
0: その辺を入れてあの提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
1: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見があるかもしれないですね。
0: ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
2: 本当におすすめですね。
0: 今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してねおしゃれになるってお話もね伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
1: はい、
0: はい、ということで恵里さん、最後にあの皆様へのお知らせはありますか。
2: はい、あの今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという 会社

0: です。
1: はい。
0: はい、あの電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、このグッズを販売するサイトもありまして、
1: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
2: 全部一個ずつ買おうかなと思って、思ってます、
1: はい、あの私靴下買おうかなと思って。
0: いいですね、
1: はい、あの気づいた時にはちょっと売り切れだったんで入荷を待ちたいと思います。そうですね、
2: あのでっかいぬいぐるみも欲しいですね。
0: 承知しました。あ
2: の玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね。
1: 入れないなって。
2: そう
0: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
1: オクトパスとかけてるんですね。
0: はい、ショップと オクトパス相互ですね。はい、そのショプトパスがありましてですね、あの電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています。うん、もし、まあ、興味を持っていただけましたら、ぜひあのサイトをチェックしてみてください。
1: ありがとうございます。そういけばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてるん
2: ですね。そうです、そうです、うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、ね、毎日使ってます。
0: ありがとうございます。
1: みんな電気は毎日使ってるんですよ。
2: ずっと使ってます、本当に。
1: 結構ね、でも初期というか、
2: はい、
1: あの日本にサービスを始められて結構序盤で入られたなんてね。
2: そうなんです、
1: うん、
2: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、あの指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
1: うん、家族に。
2: オクトパスよ。
1: 知ってた知ってた。そう、
2: しかもこのショプトパスはあの、ソックスとか、割とお手頃に、
1: そう、
2: はい、
1: かわいいし。
0: そうなんですよ、
1: はい、
2: 証しなのではっていうぐらいのお手頃さでございます。
1: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
0: あ、はい、うん、よくあの X でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったりとか。
1: かわいい。
2: いいですね、
1: うん、ピンクもね結構あのなんていうんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいなビビッドなピンクで結構目を引きますので、
2: よく見える、
1: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。
2: はい、
1: はい、ではエリさん最後の一曲また教えていただけますか。
0: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
1: うん、
0: あの私がですね、あの昔から、まあ、空の色や、まあ、光、うん、とは木々のグラデーションっていう見るのが好きなんですね。
1: へ
0: え。移動中もよく空を見ていますし、うん、まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます、
1: うん、
0: まあ、仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
1: うん、
0: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返ると、まあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、はい、思っていまして、
1: うん、
0: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
1: うん、
0: まあ、でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
1: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは DG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のビート
1: 直江塚さんでした。またね。

東京ガスネットワークから停電時のお願いです。夜間はガス機器がよく見えず、操作を誤る恐れがあります。ご使用については十分ご注意ください。ご使用になる場合は、換気扇が作動しないため、窓を開けるなど、必ず換気が確保されるようにしてください。機器によっては、停電によりご使用いただけないものもあります。不明な点につきましては、東京ガスネットワークまでお問い合わせください。お問い合わせは、ナビダイヤル 0570-023388、または0366276257です。皆様のご協力をお願いいたします。東京ガスネットワーク。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレ

さあ、それでは5月、もうね、いよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿機をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ、今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店

ぱいありますよね。私が一番好きなのはそうですね、どこでしょうか。金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが、住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りといったらもう皆さんご存知ですよね、小売島です。もう小売島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあ、そんな中で小売りで味わうご褒美ジェラート、少しご紹介していきます。写真で見る限りとても

スイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは、素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです。とっても氷ジェラートは滝神村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね。ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日那覇市首里にオープンした、気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋。あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴。旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒。場所は首里久場川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いて、ちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン、営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ねえ、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば。宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店、国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは、三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢にのせた食べ応えのある一品。そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね、あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐三丁目 16-14、 営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ、とっても。いろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見
お蕎麦屋さんっていう感じが

しないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあということで、今週は最初にね、まずオープニングの曲をおかけした後、すぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあそして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあまずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城安則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣さんさんラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて、神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの横目弘隆さんと泡盛とモ

福の天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよ。ではでは、リクエストはビギン、太陽、ゆたしく逃げさべらということでいただきました。実はこのアルバム、太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: い、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんのお店があります。有名なそべポーポー、このねお店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は浪平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
2: こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
1: どういう経緯でオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました
1: 、はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅もあんまきとか小倉あんまき、それとサーターアンダギーですね。それとあのまたあのコーヒーは委託販売なんですけど、息子が焙煎して、作ったあの美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひととき、あのオープンして、それからまあ店舗としては、あとはあのマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目、こちらが3店舗ですね。まあこちらはパーランになるんですけど、あの地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
1: ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
2: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、あの雑貨店もありますので、あの花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、あのいろいろ5店舗のうちの、あの他にもまた週に

0: 一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は。はい、それでこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、マチコさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
0: はい、そうですね、こちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとかの、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたこちらの他の店舗にいらしたお客様がこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろといろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。でそういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、マチコさんのお店営業時間定休日はありますか？
0: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1、第3日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのは店舗もありますので、また販売場所も松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから女村の仲良く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるせとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよね。まあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですね。マチコの部屋といいますか。自分で楽しんでます。
1: マチコの部屋に、まあ、いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんには周知してないんですけども、まあ、この FM 読谷でご覧になって、また遊びに来てください。買わなくてもいいから、私の顔見ながらユンタクしに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日は、ひとときのマチコさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: もうありがとうございました。よろしくお願いします。
2: マチコの部屋いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントの、こちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。そんな140店舗近く利用することが可能です。さあそれでは最後に1曲ご紹介いたします。 I remember you。 それではどうぞ。

さあ、あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどどけけちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅ
1: 金曜日だ、今日もいるかな、ちょっと気になってるかな、ね、
2: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から

皆さんチャオッス。サンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でね、え、なんやかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか？いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とかもちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってこれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実はそう、朝一、まあ朝一っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してからその足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードの勝くんとドラムのリー君に会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、2人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してから、ははーちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれてほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともにサンサタタイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは

は北海道三宝六の小割りということで、これ名前だけでピンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでちゃおうかな。三宝六の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝六は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝六の小割りはロングセラー三宝六の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、包装タイプなのでお土産に配るのにもぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、トカチ北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝六っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さん、この三宝六のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで、北海道の美味しいおやつ三宝六、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということで、いただきましてありがとうございます。いや、ほんとまた北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただきみたいと思います。ということで、でまずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よいしょ、うん、ペリペリペリっと開けていくと、あ、なるほど、ほんとありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う。どれにしよう。じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということで、じゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて、卵色、この黄色が美味しそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切、あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でキュッて押すとバームクーヘンがムッて上に上がってくれて取りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。これはね、むっちゃ美味しい。あー、幸せうん、上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。で、そう、バームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうような、ちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いや、でもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかいどー。ということで、今回ご紹介しましたのは北海道三宝六の小割りでした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。アンパンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト。メインでラブイズザストロングスト。

そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロンゲストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そう、マルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけどね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのエンちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということでおしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。過去61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そう、オープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー私もねしっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかんということで、こんなお題にしてみました。そう、日傘、今までだとねやっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかなということで、お便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。先週は境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや本当ねいいお天気すぎてね暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに

に池なんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと。ということで、そうちょっとね、あの普通オタになるのかな、ね、お名前がないんだごめんね、ナナシさん、ユキちゃおっす。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向てもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです、なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよということで、まあ、一応ねちょっとね初回ロット分はね今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思いますということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってるは持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に差しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね、屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねえ、ちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。でそういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。でそしたら他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。あ、雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。あ、興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。いやでも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いやでもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通歌、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたね、とチェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いやここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いしますということで、ユッキーさん渡っちゃおっす。これは横尾渡さん誕生日プラスチャオッスおめでとうございます、ということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日にお誕生日ということで、わたおめでとうございます、わたチャオッス。そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね、酷暑日連発なんて。いやいや、湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしています、とメッセージいただきました。ありがとうございます。
そっか、外あんまり歩かないってな

日傘の出番はとは思うけど、まあ、でもね、いろいろな暑さ対策はね、今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね、酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当、サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんてメッセージいただきました、ありがとうございます。いや、でも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに、まあね、時代的になんか最近はね、美白男子なんていうね、そう、色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海士市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたから、といただきました、ありがとうございます。そっか、男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね、日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題の前に、ゆきへの今期おすすめアニメのコーナー、かっこ勝手に命名笑い。いつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター、かっこ戦うニワトリ、黄泉のつがい、あ、ハマレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、かっこ激甘注意、いや、もう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろあげていただきました、ありがとうございます。いや、ほんとたくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いや、もうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いや、でもほんとたくさんのおすすめありがとうございます。ということで、さて今週のお題ですが、日傘は持っていないです。でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできますですが、習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきました、ありがとうございます。まあ、やっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあ、なかなか難しいのかな。ただ、まあ、折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス。まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、と、あ、お誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。あ、これは雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もあります、とメッセージいただきました、ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけど、というご意見でございましたね。
折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんねそう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね取り扱い説明書とかもしっかり読んでいただけたらなと思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもむちゃむちゃ増えてますよね。そして他にはですねこんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い。あー、これ私かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、帽子、防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよとメッセージいただきました、ありがとうございます。そうだね、帽子もね本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあそもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすーちゃおすー、日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言っておしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方、まあまあでも確かに日傘使ってる方ってねおしゃれというか、そう外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですねとメッセージいただきました、ありがとうございます。いやむちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりはするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすーちゃおすー、まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとう、本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした過去形ですね、が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたのでついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、カコローソンがコラボで扱っていたものは昨年発売した時は早々に売り切れていて店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたらコンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが軽量のものがあったので衝動買い、笑。
ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション、傘は使わずに済めばその方がいいのです。

ガード、まあまあ確かに。特にさくらさんのイベントでは晴れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あ、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうのでということで、ご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとうという感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまたとメッセージいただきました、ありがとうございます。いや、これ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし暑すぎるのもなぁと思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、日傘日傘日傘ようこ笑い、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありませんと、もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました、ありがとうございます。と、まあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさん、ありがとうございます。ユキちゃおっすちゃおっす、まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でしたと、ありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきましたと、いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう、私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました、ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いものコンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんねタグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っていますと、これだけのメッセージいただきました、ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある、手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました、ありがとうございます。名古屋からあとはむっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら、むちゃむちゃいい旅ですよね。いやゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、その距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘さすのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとかそういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、持ってないという方が 75% ということで、まあ、やっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあやっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中私はね持っております。なんだけど普段はねやっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。
で私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど。

0: んですけど、そう、そんな時ちょっとさ流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかなということで、まあ日傘のお話もねいろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね、日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね汗の量も約 17% 減るとということで、まあやっぱね炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかななんていうのを改めて感じました。ということで、皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで、季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで皆さん、今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着て行ったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど、今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773、シャープサンサッタ、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル、はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかなということで、改めましてこのコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、ドゥーン、1996年、はい、平成8年ということで、今からなんと30年前ですね、キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

サンサタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソング、ミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そこの曲、1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売上が120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、アトランタオリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、あ、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップ、スマップが始まった年、あ、スマスマ、1996年だったんだ。そしたら他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、あ、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街にあふれたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、あ、そんな言葉も流行したとしたかですね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私わかんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。という、そんなこの年、1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベー、あ、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、 X。 そして子供のおもちゃ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲、ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイロンで胸がドキドキ。

0: イロで胸がドキドキ、お聞きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイローズで担当してたんですよね。この曲聞くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、そう、あの吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。でこれをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線。

0: テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？このイントロ聞くだけでもう不思議遊戯が見える。もうあのエンディングの入り方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮香とその親友本郷ゆいは図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるためこの召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや本当大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そうオープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そうさっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がねもうむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあ、ちょっと改めて聞くとね年代感は感じるんですけど、でもそうコードとかさ、あのアプローチとかね結構おしゃれな感じなんですよね。好きということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の水波市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて幸せなゴールデンウィークでした。でちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続きさくら出演イベントの詳細最新情報、さくら駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com

かもチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで NHKAM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日に桜お邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。信じてくれないか、もう一度ママタイム。さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエスト、メッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスおや。

0: 客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: キネナオトです。
5: 小原優です。
4: キネナオト立川の空から
5: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
4: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
5: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
4: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
5: 聞いてね。

Until that lucky day, I discovered you.

0: 若い力を日本のために守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から。楽しいひとときを過ごしましょう。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして、旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランドってあちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏をしていただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニアの、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうにこう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス、アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いものでモノラルになっております。

して皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたらなんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと臭い音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

ではリクエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクレアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひ

ドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネームお寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。でパン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというとちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとかあとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとかかぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。でちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンをショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。佐渡豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネームチャリはお好きですかさん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日本日でしょうか。
1: あ、もう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。カザルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間には完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・カプソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネームぽっちゃりはお好きですかさん、お便りありがとうございます。カザルスお詳しいのですね。そして、まあ、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりまあどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう気が止まった感っていうのがあって、その中

にモダンな例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そしてカバーで参ります。はい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをびっくりいたしました。ありがとうございます。で、カザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、まあ、ロシアのあちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、まあ、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなってそう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言い出しっぺで、日本酒とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海山雪室貯蔵3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう唇に触れて中に入った時に、こうなんてふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海山にトライしていただきたいと思います。ではこの八海山雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲水の戯れをどうぞ。

クラシックパラダイスの35回目あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、あの Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。

専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています、朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌ってましたってこれ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤弘子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
2: 健康
3: 向上委員会、
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか？
1: もちろんです。
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さん、お腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります。
1: はい、
0: でも僕

0: から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい。
1: 立ってても座ってても私ね全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために実は何度も改良に改良を重ねてスパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか。
0: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。はい、だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。うんうん、
0: ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ねかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんです
0: よ。あ、辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、なんかこう反ってるのとかもあって、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間からあなんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように。
0: あ、ありますよね。
1: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日に試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい。
1: そしたらお昼過ぎぐらいにはあなんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: で夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれなんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよね。
0: ですね。そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか。
0: はいはい。したらねベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
1: うんうん、
0: やっぱねこう腰がしっかり体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのがそれも正してくれる実感があってやっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、娘の抱っこが腰回りのずっしり感歩きやすさが違います。
0: お、
1: 特に階段の上り下りが驚くほど楽なんです。
0: はいはい。
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いや、いいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてねその歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのはあるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、
1: うんうん、
0: 個人的にですよ知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごい
0: びっくりするよね。
1: 私もねその話聞いて、
0: うんうん、
1: その後そのタレントさん解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するってだからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんです
0: よね。ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい。
0: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰回りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい。でも今までとは違う新発想のベルトですから、
0: うん、
1: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
0: はい、
1: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして事前に解放さんにお願いをしまして今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み 14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,000円 6900円でご購入いただけます。
1: すごい。

0: はい、
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
0: ね、こんないいものこんな値段でってね、嬉しいですが、
1: ですか、
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット、
0: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください、
0: はい、
1: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル0120-234-148 0120-234-148 まで。お届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-148 0120-234-148です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
3: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

84.4 FM 立川。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などは、どうも、週明けたぐらいにねかなりね接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども T シャツを買いました。まあ1000円前後の2枚ですので非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものしかございません。で買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあこうデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えばこれ近年の猛暑対策として進んでいるというそんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあそれにしてもですよ、我が家のタンスものすごい数の T シャツが収納されております。まあそのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるというそんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで一向に減る気配がございません。もうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね月末ですんでヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでねお願いします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は呉服にしました。今日5月29日語呂合わせで呉服の日なんですって。着物ですね、呉服です。私考えましたのは呉、ゴッドファーザーといえば、ふ、不朽の名作映画だが、く、くしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーね。びっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博行専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合、ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみが一昨年のパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース、ドーターフロムヘルというアルバムからの先行シングル、グレイシー・エイブラムズ Hit the World。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨、最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗ってるんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を質に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き、初物を食べると寿命が75日延びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。常にじゃないでしょうけどね、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと、当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり脂が乗っていないということで、マヨネーズをつけて

ったり、パン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

0: ちゃう。
1: いやかっこいいですね。大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2とねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、昨夜は湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だねタンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたのでついつい買っちゃいました、ということで、鉄道好きなのかなタッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題は呉服。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。たまんねーね、私の世代的にはあの CC ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって、着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文、呉服店に行った時の思い出。ふとついに寄りたくなる場所。来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイム、ということで。あ、そうか、結構じゃあお着物をお召しになられることが多かったのかね今までね。私は人生で呉服屋さんってもしかしたら行ったことないかもしれない。

ストーブ奉行さん FM ワッチ、着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れますわかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいますということで写真を送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、あのエレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ、へー。ちなみに私あのこういう楽器系音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから、あいうえお作文、ごちそうさま、膨らんだお腹を引っ込めるように苦労してます、ね、お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね頑張りましょう夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしてます。メールアドレス hide@musicbird.co.jp です。

0: 0 6 8 1 2 8 8、快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてから染みが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。

0: 。
1: じゃあ、うん、7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、うん、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ミュニティ。
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
3: はい、おはようございます。さて、2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
2: はい、
3: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ、メキシコシティエスタディオアステカっていうスタジアムでメキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、対オランダ戦です。
2: はい、
3: もちろん見ますよね。
2: はい、
3: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です。
2: うん、
3: ね、まだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
2: そうですね、
3: 8大会連続、あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
2: もうそんなになりますか。
3: なりますね。で、今やワールドカップの出場国として常連となっている日本代表。
2: そうですね。
3: ね、今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました。で、そんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台、ワールドカップ。でもそんなに詳しくない。もうすぐ始まるんだけど、今さら人に聞けない。大会中のノリについていけなかったらどうしよう。なんて考えてる方もいるかもしれません。今朝はそういう方のために本当に内緒で、この番組を聞いてるリスナーの方だけに、こっそり小声で、
2: ワールドカップの
3: 小声で
2: 公共の電波で、
3: はい、ワールドカップの基本、今大会の基本、
2: はい、
3: ね、これぐらい知っておけば大丈夫で、知った顔ができるっていうものをちょっとお教えしたい。

0: お願いします。
1: まずサッカーワールドカップっていうのはFIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、4年に一度開催されます、はい、第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました、それからもう23回経つんですね、はい、この時の参加国はわずかに13カ国、今回の北中米大会は23回の大会ですけども、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、5回なんですね、はい、次いでイタリアとドイツが4回、で前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、フランスとウルグアイが2回、サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます、こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。では23回目の今大会どんな大会なのか、ちょっといろいろ違うんですね、まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、で過去共同開催、違う国の共同開催が行われたのは1回だけです、それは2002年の日本と韓国、
0: そうですね、
1: 日韓大会ですね、今後は増えていきそうですけど、じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、それに伴い開催国の負担が増大していきました。
0: なるほど。
1: で、単独開催ってのはだんだん難しくなってきた背景、その中にはスタジアムとかそれから宿泊施設などインフラ整備の費用負担っていうのがあるんですね。
0: そうですよね、
1: さらに大会運営に必要な人員確保っていうのも課題となっています、これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、負担を、で各国の財政負担を軽減するっていうことがまず目的です、またより多くのファンが観戦できる機会も増えるということになるということですね、しかし大変なのは選手たちと審判、それからチーム関係者、サポーターもそうですね、追っかけていく
0: 移動がね、
1: と試合会場の移動距離が長くて、それから時差もあります、でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
0: そうですね。
1: そして今大会もう一つの特徴、開催国の数なんですね、ごめんなさい、出場国の数、これまでは32カ国だったんですね、前回、一気に48カ国に拡大されましたね。その48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います、そこで各 D、グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、前回大会は そこまででした。しかし3カ国が拡大した今大会は各12のグループの3位で、成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、決勝トーナメントは32チームが進出します、ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、駒を進めたりということもありました、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、勝利は3、引き分けは1、負けは0ポイント、ね、これはもう J リーグとかも一緒ですね、で試合は、グループステージは90分で終了します、90分のみ、
0: 要は延長戦ないんですね、
1: だからグループステージはありません、
0: ないんですね、
1: 90分で終了、で勝ち点制です、引き分けもあるし、ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、勝ち残り方式のノックアウトステージ、これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、いうことになります、4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね、
0: 悔しかったですね、
1: そういうことも決勝トーナメントあります、で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、決勝戦は7月19日、ニュージャージーで行われます、39日間という史上最長の期間にわたりまして、全104試合熱戦が

0: コ・リューゲラが、うん、一昨日日本代表今大会の背番号が決まりました、
1: うん、
0: あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、
1: うん、
0: これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が勝利で、ね、久保建英が、8番を背負うと、ね、まあいろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、
1: うん、
0: また来週とかやりたいなと思います、うんうんね、いよいよ目前です、ね、あの皆さん体調整えて、
1: うん、
0: みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いやなんかあのアメリカの、ね、ニューヨークとかでも、まあうん、ワールドカップやってくるっていうね話題になってるらしいんですけど、
0: そうですよ、
1: ね、で決勝戦とかもニュージャージー、まあ、お隣ですけどね、はい、ニューヨークからしたらすぐですけども、
0: ええ、
1: やっぱチケット代もすごい高いんだけども、
0: ええ、
1: あの交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がんのみたいな、ものすごい上げ方してで、結局それっていうのはいろんなこうあの整備とかね、あといわゆるあの警備員とか、うん、そういう人とかの手配とかもあって、どうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、まあ、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね、だからそういった意味でその複数国の開催っていうのは、まあ、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、
1: あー、ねー、
0: あとね、もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、うん、ある。何かというと決勝戦、
1: うん、
0: ハーフタイムショーがある。
1: あ
0: ー、けどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、
1: はい、
0: 25分ぐらいかかると。そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。
1: あ、
0: 賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ、
1: いろいろね、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すみません。
1: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。
0: お願いします、
1: はい、失礼します。
0: はい、
1: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました、ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます、ということで、ね、ありがとうございますね。ね、あの秀樹ファンなんですね。いや、私もねギャランドゥ大好きでね、カラオケで歌いたくなりました。さあ、そしてこちら福島ウルトラ FM 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、はい、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね、大ヒット曲ですもんね、ね、あのご期待に添えるかどうか、ね、またあのもうちょっとしたらおかけしますんで、感想も寄せていただけたらと思います。さあ、そして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出すよって、うまいことね小出しに行ってるんですね。ね、はい、岩州さん、山形いいちゃんオランダラジオ、子供の頃から体が大きく体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで写真を送ってくださったんですけど、背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね、なんか欲しいなこれ。どっかのダム行けば買えんのかな、ね、ありがとうございます、ね、アイウェイ作文も考えてくれました。今日のお題、ご服、ご無沙汰していた扇風機をファンヒーターに代わって入れ替えたので、9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だね。犬のスーさん、下関カモン FM、よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです。写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますが、だいぶ着てますねこれ。ね、はい、ありがとうございます。

FMPP レオ君のドンガメコルトさん、今日から世界ラリー選手権ラリージャパン日曜まで開催、有給取ってこれから明日の岐阜県恵那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってます。そうだ着ないんだねえ、今日ももらえるのかな、今回もね、ね、ありがとうございます。じゃあそれではひでかばず行きましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクタープロデューサーは須藤明さんといいまして、あの尾崎豊、浜松、ね、橘泉、そして玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。ではひでかばずバージョン初恋。

ければと思います。ではメッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、呉、ゴーヤも植えればよかった。ふ、膨らむ家庭菜園の夢。く、食い意地果てしないキュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ご、ごめんよ。ふ、膨れつらしないで許してくれる。く、悔い改めるからさ。あー、なんかいいな、なんか私年中行ってそうな気がしますスイーツのかけらさん、 FM 釧路。ご、ご飯を食べたら。ふ、風呂に入って。く、9時に寝るかな。なんかあの小学生のようなFM 大白夢仙人さん。ご、ゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた。ふ、古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける。き、あ、これ間違えてね、空なのに気がつけばになってね、ちょっと面白いから。気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わるね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですね、はい、FM ララ美濃市の辰坊さん。五、五大五の銀河鉄道39。ふ、冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って。く、黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことか ね、うん、ね、ありがとうございます。さあタンスの肥やし話いきましょう。FM 尾道クワチンさん。妻が自分で管理しろと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末整理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出てきましたしかしぐちゃぐちゃですすげえな安住の FM わさびマンさん。冬物と夏物混在中です。もう急に寒くなったりするんで、なかなか切り替えられなくてということで、まあ、長野ですからね、うん、難しいかも確かにね、うん、寒暖差がね、あと T シャツは去年4枚追加したので川久保さんと同じくすごい量ですということでね、増えちゃうよね T シャツって、つい買っちゃうよね、ね、ということで6時台までの方はそろそろこの辺でお別れですね。今日もお互い元気にいきましょう。暑さ気をつけてね。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
0: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
2: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

5月29日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京、今は雲多めでございますが、どうもこの週末に向かってかなり暑くなるという、そんな予報になっていますね。台風6号の動きもちょっと気になりますけども、すでに雨が降っている地域の方もいらっしゃるでしょうかね。どうか気をつけて備えをしっかりなさっていただきたいと思います。さあ、6時台ですけども、タンスの肥やし話してました。と言いますのも、私昨日ねT シャツを2枚夏に向かって買ったんですけども、まあ、考えてみればタンスを開けるともう着てない T シャツが山ほどあるっていうね。だいたい着るのは10枚ぐらいを着回してるぐらいだなっていうね、まあ、そんな話をしてたんですけどもね、皆さんのタンス事情どんな感じかなと思いまして。 FM ヒューガヘベレケさんです、テゲバジャーロ宮崎のグッズ8割、そして鹿児島ユナイテッド FC のグッズ2割ですということで、推し活で全て使っているみたいな、オールインです、私のタンスはみたいな、そんな感じでしょうかね。三重のティアドロップさん、理想は冬物を畳んでタンスや衣類ケースに収納してほしいのですが、現実はハンガーにかけたままクローゼットへ移動、クローゼットに入りきらない分は健康器具のぶら下がり棒にハンガー20本ほどでかけられています。違うものがぶら下がっちゃってるのね、人間じゃなくてね、はい、妻曰く畳むとシワになるから嫌なんだそうです。ちなみに僕は何も言いませんよ。メールを送ってストレス発散してます、ごめんなさい。いいね、なんかいいな、なんかティアドロップさんち。オタク訪問してみたくなりますけど、リカリーの際 FM ブルー賞が、お恥ずかしながらまだ肌寒かったり暑かったりの繰り返しのよ

病気のせいか、ここ数日ずっと衣替えの途中状態、衣服がごっちゃごっちゃです。おー、私は体型隠しのために長めのワンピースやシャツを着ることが多く、クローゼットの中のハンガーいっぱいにかかってます。丈が長い洋服が多いので着るたびにアイロンがけしてます。面倒ですけどね。もっと女子らしくきちんと衣類をいつも整理できるように心がけてはいるのですが、なかなか理想と現実が追いつけません。あーねー、でそうか、長いものが多いとね、やっぱりクローゼットになっちゃいますよね、畳むというよりはね。FM 薩摩川内ひろしさん、タンスには参加賞でいただくマラソン大会の記念 T シャツが多く眠ってます。家族で外出の際に着ると子供たちに笑われるので着るチャンスは少ないですなかなかね。ただマラソン愛好家の皆さん一緒じゃないでしょうかね、ということで。そうかも分かりませんね。あいうえお作文、今日のお題は呉服ですが、日後のダルちゃんカッパ FM ですね、熊本。5月末の退院が決まり、復帰の準備も進んでます。苦しかった今までの分を取り戻すぞ、ということでね。今日もう5月末ですけど、で5月も今日入れてあと3日ですよ。いつなのかね、でもね、良かったですよね。退院おめでとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付の場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね。7時台の1曲目、崎谷健次郎、パーフェクトデイ。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚

書き締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上ニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦昨日6試合行われました。ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。日本ハムは先発福島が1回に先制を許しても立ち直り、7回1失点で2勝目。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝とし、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニスです。全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみが一昨年のパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大阪は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上スポーツお伝えしました。では5月1日リリース、サンディエゴの3人組オルモストマンデーの楽曲 No More Regrets。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側は初め雲が多くなります。沖縄は午前に雨、最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますが、この時期は初ガツオがいよいよ終盤というタイミングです。初ガツオとは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言います。秋は戻りガツオ、これは逆に南へ下っていくそのカツオですけども、この戻りガツオは脂が乗っているんですが、初ガツオはそれほど脂が乗っておらず、逆にさっぱりとした味になるんですね。そして初ガツオは特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が好きでした。初物を食べると寿命が75日延びると信じられていたこととか、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったようです。しかしお値段なんと1匹30万から50万円くらいしたという話もあるそうです。もちろん常にではないと思いますけどもね、そういう時もあったということでね。そして浮世絵によりますと、当時の食べ方、からし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクとかポン酢が主流ですから、ちょっと意外ですかね。ちなみにあんまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですけど、ご存知ですかね。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは5月20日リリース、小野梨沙の新曲なんですが、これもともとは中国のシンガーフェイウォンの曲なんだそうですね。そのカバーになります。小野梨沙、私の音。

なんか小野梨沙さんっていうとね、あのギター持ってねボサノバを歌うという、まあ、そんなシンガーですけど、ちょっと違ったアプローチで、ね、なんとも言えない切ない感じでございますけどもね。小野梨沙、5月20日リリースの新曲私の願いでした。時刻は7時21分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージたくさんいただいています。タンスの肥やし話ですね、旭川のともさん、ライブに行ったらノリでついつい買っちゃう T シャツ、はいはい、普段は着られないしパジャマにはもったいないし思い出箱にとりあえず入れてあります買うだけで着ないでも例外があって、うん、泉谷茂さんの泉谷 T シャツだけはデザインも良く着心地もいいので着倒しています。追加購入したくらいです。おー、泉谷さんね、この間のアフタヌーンパラダイス火曜日にゲストで登場してましたけどもね、私もちょろっと聞きましたけど、なんかね、あのキャラクターとしてちょっと口が悪いおじさんっていう感じになってますけど、すごくハートがあったかい人だなっていうのね感じましたけどもね、うん、あ、泉谷さん T シャツいいんだよね。川久保さんも T シャツ作りませんか。ウルトラマンとのコラボがいいと思いますあのウルトラマンとコラボしたら大変な金額になっちゃいますねT シャツね、あのいやーね、あのたくさん買ってくださる方がいればいいんですけどもね、うん、この間ね、でもあの作ったの自分用に、1枚からちゃんとプリントしてくれるっていうとこ見つけてね、あの2枚作ったんですけど、自分であのデザインしたやつね、でこの間届いてなかなかいい仕上がりでね、今までほらアイロンプリントで貼付けしたから洗濯してるうちにダメになっちゃうんですけど、あれ良かったですね、うん、あれをうまく活用すればちょっとね小さいロットだったらそれでいいかななんて思いましたけどもね、はい、まあ、そのうちその T シャツを着てどこかに登場する機会もあるかも分かりませんけどもありがとうございます。そして、新潟の猫議長さん、服はそれほど持ってないんです。

段着をお出かけ用と分けてあって、タンスだけでなく収納ケースも使って、まあ収納ケースねありですよね。大事なのはシートの湿気取り。あーこれね、そうですよ、特にこれからはね湿気すごいですからちゃんと入れとかないと ね、はい、ありがとうございます。ということで引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらでお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ田代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。田代さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのに、しっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: ね
0: ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-128

0: 0120-68-128-0120-68-128-128-128-128と覚えてください。携帯電話からも0120-68-128番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々頂戴しております、ありがとうございます。今日はタンスの肥やし話。 FM 立川の三津さんです。洋服を収納している衣装ケースがパンパンになっているので、洗濯物をしまうときに押し込んで入れてます。もうちょっといけるみたいな。靴下はすぐ捨てられちゃうんですけど、パンツは捨てる前に一回履いてから捨てようと思ってましたが、つい洗濯機に入れてしまいます。もうくったくたになってるわね。ゴムが伸びきっちゃってるパンツとかね。夜明けライナーさん、 FM 世田谷。 T シャツ大量に持ってまして、200から300はあると思います。うわーすごいね。そのうち30着ほどタンスに入れてます。入れている T シャツは黒のロック系やパンク系ばかりのため、着るとかっこいいのが多いです。好きなんだね、そういうのね、バンド T シャツ的なやつね。そう、でもその200から300ね、控えてるやつはどうしますか。だからうちだとね、なんかその着古しちゃったやつはね、くたびれちゃったやつとか、なんかあのお掃除するときに使ったりとかありますけどもね。あいうえお作文、今日の題は呉服ですが、呉、ゴキブリが、ふ、襖から出てきた、く、駆除、駆除。大丈夫ですか、この T シャツの入ってる押し入れから襖開けたら出てきたとか、そういうことないですかね。ゆずじじさん、新潟の方。衣装ケースとクローゼット使用してるんですが、着ないスーツとかスラックス、ズボンなどが肥やしになってますね、ということで。スーツはさておき、ズボン系下が多いんだね。私はもう圧倒的に上の T シャツが多いですけど、下はそんなにないですよね。そうか、そういう方もいらっしゃるんだね。こちらは GOGO5 さん、 FM 八ヶ岳。妻と一緒にハーフマラソンや自転車イベントに毎年何度も参加した時期があって、参加賞の T シャツが収納ボックスの一段を占領してます。やっぱり参加賞の T シャツ出るんだ。さっきもね、あのマラソンの T シャツってありましたけどね、マラソン大会のね。

あとこちらは今頃は最高気温夏日と10度台前半だったり、1日の気温差も15度前後は、普通で、薄手の冬物も残ってて衣類であふれかえってます。ああそうか、夏日になったり10度台前半だったり例えば12度とかそういうことね。ああそうだよね、八ヶ岳軽井沢か、軽井沢ならそうだよね、そりゃいろんなもの置いてありますよね。あいうえお作文。ゴジラの名前はゴリラとクジラのフ2つをくっつけたのは本当かな。あそうなのか、差もありなんですね。サザンオールスターズの勝手にシンドバットはジュリーの勝手に仕上がれとピンクレディの、渚のシンドバットをくっつけたっていうのが有名ですけどタイトルね、うん、ゴジラはそうか、ゴリラとクジラか。あこれちょっと特撮好きとしてはいかん調べます、ありがとうございます。卵屋さん、息子が残していったライブ T シャツがたくさんあり、それ着てます、まあ、いわゆるバンド T シャツみたいなやつかな、うんね、ロック T シャツみたいなね、ライブ用のライブ T シャツっていうのは高くて物がいいのでちょっと派手ですがいつまでも着られます。あそうか、やっぱりしっかりできてんだね、お値段もちょっと良いからあの地が厚かったりね、そういうことかもしれないね。うんね、はちまきくん、半袖 T シャツ20枚くらい持ってます、着るのは10枚くらいかなということでね、うん、ね、まあそんなもんですよ、それぐらいを着回してますよね、わかります。はい、七尾パープルおばちゃん、タンスの肥やしばかりですよ、うん、ニットは結構場所取るから肥やし度高めですね肥やし度今度捨てようといつも思うだけです、はい、T シャツはたまにビールメーカーに勤務している友達からもらいます。もらい物の T シャツだけでも5枚、フィットネスジムのポイントでもらったもの3枚、アーティストの T シャツ3枚、歌心理恵さんにサインしてもらい買ったピンクのも1枚あります。え、そうなの、理恵ちゃんの T シャツ持ってるんだ、私は持ってないですけどねね、そういえば思い出しましたあの人のグッズは何一つ持ってないですね、 CD だけですね、はい、まあその他、15枚くらいあって合計26枚ぐらい T シャツありますが少ないでしょうか。どうなんでしょうね、もう私あのウルトラマン系のだけでこれくらいいってそうですからねほぼ着ないですけどねえ、ね、はい、あいうえお作文です。ご、ご苦労様は普段上司から部下に言う言葉ですね。く、苦労するのも仕事です。あね、そう、ご苦労様ってそうみたいね、上から言う言葉みたいね、だからお疲れ様ですっていうのがあの割とこう無難っていうのかな、うん、みたいね、そして、こちらは野あざみさん FM 高松。以前は手のひらが隠れる袖丈の T シャツを着てましたが今は手首までの袖丈が好み。あ、ちょっと短くなったのね、うん、長袖丈の T シャツ肥やしになってますが処分するか迷ってます。お、昨日は久しぶりに手首までの袖丈 T シャツ買いました。首周りが伸びにくそうなのでどうしても買いたくなりました。あーねー、だからあれじゃない、手のひらまで隠れるやつを着てたけど今手首まででしょ、切っちゃえばいいじゃないの切ってちょっと縫えばあの手首までなりますよね、そしたらあのまだ着られますよ、どうでしょうかねって雑な提案ですね、すいませんラジオ7尾のと侍さんです。若い時に着てたスーツとかカッターシャツなどでタンスが埋まってました、うん、今数えるほどしか、まあ、ほぼあの平服で出かけませんので平服で、こういったスーツ類着て出かけないのでほとんどがタンスの肥や

先日10以上処分しましたが、まだ何着か断捨離と考えてます。うん。なお勤め人だった妻は通勤服を数十着処分しました。普段は T シャツ着てます。川久保さんのお風呂の T シャツ使いますので送ってください。そんな申し訳ないですよね。もうチャリティーセールですね。飲みの市みたいになっちゃいますけどね。自分 の, あのグッズ T シャツは作らずに、あの着古した T シャツをライブ会場で売るっていう新しいなそれねえ、ありがとうございます、ね、お気持ち嬉しいです。あいうえお作文 5月ももう終わり。吹く風は夏風だ。草木も色濃くなり、次は私の6月の誕生日月だということ。あ、6月お誕生日なんですね。そうかそうか、ね、でも本当5月ももう終わりですよね。びっくり。あいうえお作文のみいきましょう。 FM チャッピーあられちゃん。5体不満足の乙武さん、うん、不満や苦労もたくさんあると思いますが、頑張る姿に頭が下がりますということで、あ、ねえ、乙武さんね、一度ね私の町にいらしたことがあるんですよ。あの市議会議員選挙だったかな、それの応援で来てたみたいで、あのうちの東京都日野市にね一軒だけイオンがあるんですけど、そこに行ったんですよ買い物で。でそのイオンを抜けて駅の方へ行こうと思って歩いてったら、向こうから乙武さんがふわーっとね、あの車椅子でふわーっと現れてね、と思って、で、あ、目があったから、あーってちょっと軽く会釈したんですね。別に知り合いでも何でもないんですけど、でもねニコニコっとしてね会釈してくださいました ね、 うんね。メッセージエンディングでも少しご紹介できると思いますのでね、よかったら送ってください。ではリリックスリーディング。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はね、あのロックンロールウィドーって曲ですね。これ山口百恵さんの曲ですけど、作詞は秋葉陽子さん、御年81歳ですよね。で今日はあの百恵ちゃんバージョンじゃなくて、さくらというねアーティストのバージョンがあって、これはなかなかちょっとかっこいいアレンジだったんで、こちらでお届けしますが、まあ、この中で私歌詞をしっかり見たのはね多分今回初めてなんですけど、こんなこと歌ってたんだと思ったんで、ここ朗読してみます。シャウトするのがエクスタシー、乗れば朝まで帰らない。もしも誰かに聞かれたら、夫はとうに亡くなりました。いい人でした。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。そうそう、あさって日曜日なんですけども、私の町東京都日野市の日野版のど自慢というのがね、9月に本選があるんですけども、9月5日なんですけども、その前の二次予選第1回あさって日曜日に開催されまして、午後1時からですね、まあ、いわゆる日野市民会館ですね、日野レンガホールっていうんですけども、その小ホールでありまして、ずっとオープンになってまして、好きな時来て好きな時帰っていいっていうそういう観覧の方はね、そういう感じになってますんで、もしねご興味のある方覗きに来てください。私は審査員でおりますんで無料ですしね、よかったら覗きに来てください。あさってが1回目、そして6月6日が、土曜日ですね、こちらが2回目となったね、大体トータル100人ぐらいの方、二次審査歌うということになっております。よかったら覗きに来てください。さあ、そして、タンスの肥やし話ですね、FM 甲府片堀圭さん、コミュニティ FM の番組で知り合った方々の T シャツが30枚ほど入ってます。土曜日のブラサタ15周年記念 T シャツとか、以前放送していた谷村由美さんの番組のサイン入り T シャツなどなど、ただ全て一度も着てませんやっぱり着ないんだそうなの、着ないもんなのかね、こういうのってね。でもアーティストのだったらあれか、買ってその人のライブに行くとかってなると着るんでしょうね。そういうことか。だからラジオのブランニューサタデーとかのだと公開放送とかないとなかなか着てく機会がないっていうそういうことですかね。ねとなるとなんかちょっとね、グッズとして T シャツ作るのもちょっと考え物になってきますけど、はい、でもね買っていただける方がいるっていうのはね嬉しいですね。そしてぜひ作ってとねおっしゃっていただけるのもとても嬉しいですけどもね、ありがとうございます。ということで今日はそろそろこの辺でお別れです。週末どうもねちょっと暑くなりそうな地域がね多そうなんで気をつけていきましょう。今日も元気にいきましょう。いってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかな。

0: て考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナビクル
0: で検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から聞いてね。
2: 藤田美沙です。
3: 鵜飼和義です。
2: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
3: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
2: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
3: ちょっとネタ仕入れに行って

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 伊藤と
2: 須藤の
1: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
2: それよりもお得な情報お願いしますよ。
1: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんは、
2: はい、
1: 小学生とかの時かな、
2: うん、
1: どんな子でした？
2: とにかく元気な子でしたね。
1: 通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
2: 感受性が豊かって書かれてましたね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
1: なるほどね。
2: ありましたね、
1: うん、僕はね、もういわゆる定番、もうド定番、
2: ド定番、
1: うん、落ち着きがないっていうね。元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、そんな落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、
2: うん、
1: 通信簿には。
2: あ、そうなんですね。
1: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので、だから例えばね、落ち着きがない元気な子だったら、
2: うん、
1: 好奇心が旺盛ですねとか、
2: おーオブラートに
1: こうね、言い換えがね、そうそうそう、大事になってくるんで、例えばね、授業中に席を立つことが多いみたいなもんね、
2: はいはい、
1: うん、積極的に周りと交流しとかなのかな。まあまあ、でもどうですか、小学校楽しかったですか、ちっちゃい時？
2: そうですね、
1: 戻りたいなと思います。
2: 戻りたいですね。
1: 戻りたいんだ。でも本当ね、子供の時ってね、なんであんな元気だったのかなって不思議っすよね。
2: 確かに何食べても太らないし、お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
1: そうね、まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気でね、髪の毛もふさふさ、お肌もツルツルみたいなね。
2: そうですね、
1: やっぱね、若々しい姿って憧れますよね。
2: 憧れますね。今も憧れはなくならないですよ。
1: なくならないですよね、はい、じゃあそんな須藤さんに今日はですね、あの海外でも話題、そして日本でもね、最近非常に話題になっている若々しさを保つ成分というのがあるんですが、それがね、ぎゅーっと詰まったお得なサプリご用意してますんで、こちらご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN10000 です。
2: もう一回
1: アルファベット3文字なんですけど、NMN というね、名前のサプリメントで、これね、聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね大注目の成分なんですよ。
2: これはどういうものなんですか？
1: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドという名前なんですけれども、これね、人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
2: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
1: そういうことなんです。加齢とともに

0: に体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね我々も話していたその老化、その老いみたいなのがこの NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: あ、減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
0: できるんですけど、はい、野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
1: 枝豆
0: で、これを必要摂取量取ろうとすると1日ね枝豆を 13.3 キロ分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
0: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。でその中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、そしたらその1週間後なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
1: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいですよね。
1: いや怖い。
0: でもねこれが本当でして、このね60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いやそれ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。なりますよね。私だって飲みたいぐらいですもん。だって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね、
1: はい、
0: でもね当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だったなんて。
1: そんなに高いんですか？
0: そりゃねそうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとねなりたいでしょ。
1: そっか。
0: しかもね1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかなので非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
1: いやそりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
0: いましたね。
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さんこういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい、
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかってやっぱこの NMN、それは注目されると思うんですけど、さらにねここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
0: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
0: ただここでね注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ねその粗悪品とかまがいものとかちゃんとね NMN が全然入ってないものがね市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
0: 怖いでしょう。でこれね新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にねやっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないとこの若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはねどれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないです
0: ね。そうなんですよ。やっぱりね何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか？
0: まずねこれ NMN の含有量、これがねほんとしっかり入ってる。
1: お、
0: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合してるので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、有名な成分ですよね、はいはい、で実際に僕もですね半年ぐらいも飲んでんのかな。
1: おーりで最近キラキラしてるわけだわ。
0: いやでも本当に体感するんですよね。やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし、

0: あとよく眠れるようになりましたね、はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
0: そうなんですよ。だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、はい、あの僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
0: はい、やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これねこの NMN 一個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、1回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1 万なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
1: おお、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1 万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね、
0: う
1: ん、
0: ありました。
1: それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい、
0: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がギューッと詰まった明治薬品の NMN1 番、ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: やっぱさ、実験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
1: そう、あのネズミの実験すごいですよ ね、
0: 60歳が20歳に、
1: ね、
0: いや40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
1: はい、
0: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
1: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか
0: そうね、ほんと飲んだらっていうぐらいですけど、やっぱ実際ね僕も飲んで、うん、ほんといろんな方面でやっぱ若さってやっぱ実感するんだなって思うんですよね。
1: やっぱりでもそうですよね、伊藤さんは飲んでますもんね。だから肌プリプリな感じに見えますもんね。
0: 嬉しいですね。でも本当ね、なんか年齢より年上に言われたことはないので。
1: あ、確かになんか、うん、伊藤さんって若く見られがちですね。
0: 見られますね。昔はね年上に言われたかったですけど、
1: はい、
0: 今どんな若く言われても嬉しいんで、ちょっとこれからもね NMN 飲んでずっと若くいたいなと思いますね、うん、本当にね今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
1: 本当ですよ、
0: はい、このね NMN1 万は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にねもう一度フリーダイヤル読ませていただきます。 0120-555-443、 0120-555-443、 5554433

0: 明治薬品まで。
1: 伊藤と
2: 須藤の
1: 長めにモノモノしたい。
0: 須藤さん、この間髪の毛にパーマをかけてらっしゃって、お仕事先の方にそれ気づいていただいてて、
2: はい、

0: もね、よるんじゃないかなっていうのもあったりね。
1: あ、いやいや、私伊藤さんに言われたらちゃんと喜びます
0: よ。あ、じゃあこれからねちょっとちゃんと言うようにしますが、う
1: ん、あれでも思ったんですけど、うん、最近伊藤さんもなんか髪型変えられましたよね。あ、
0: そうですね、はい、僕もねちょっとパーマをかけて、うん、男でパーマかけると結構セットが楽なんでかけるっていう人もいるんですけど、実は結構ね久しぶりなんですねパーマをかけるのが。
1: お、そうなんですね。
0: で、なんでかっていうと僕の周りにパーマ男どもがすごい多くてですね
1: まあいいじゃないですか別に
0: だから女性って髪の毛が長いからか、うん、結構いろんなアレンジができるように思えるんですけど、はい、男性って短いのでなんかパーマかけちゃうと、うん、結構みんな似たり寄ったりな髪型になるイメージがあるんですね。
1: あ、まあ、そうですね、確かに、うん、
0: まあでもねその好きな髪型と言ってもその髪の毛のね量とかがしっかりないと、うん、髪型もちょっと楽しめないみたいなところあるじゃないですか。
1: まあそうですね、うん、それは思います、確かに、ね、
0: 早め早めのね対策が髪の毛にはいいと聞いて、
1: はい、
0: あるね医薬品を今日はちょっとご用意してみました。
1: お、医薬品ですか、はい、
0: そう、髪の毛に塗る、髪の毛の治療薬なんですけど、ちょっとこちらをね本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはファーマフーズの医薬品ニューゼットです。
1: 医薬品ってついてますね名前にね。
0: はい、そうなんです、うん、これはね深刻に薄毛に悩んでる人にこそ使ってほしい頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬なんです。
1: 頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ですか。
0: はい、
1: ということは治療薬ですからこれを塗れば髪の毛が育っていくっていうことですか。
0: そうなんですよ。
1: いやちょっと伊藤さん、
0: うん、
1: あのね、そんな簡単に薄毛のお悩みって解決しないんですよ。
0: いやいやいや、でもねこれがね本当なんですよ。薄毛に効くのがこの医薬品ニューゼット。頭皮に塗れば発毛を促進して薄毛の治療がね可能なんですって。
1: いやそうなんだ。
0: 須藤さん、髪の毛が育つメカニズムってわかります？
1: メカニズムちょっと詳しくは知らないですね。
0: あ、じゃあ髪の毛ってどっから生えてくるかわかりますか？
1: え、そう、バカにしてますね。
0: いやいやいや、
1: 頭ですよ、頭。
0: それはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、じゃあ例えば頭皮の中のどっから生えてるかわかりますか？
1: あ、頭皮の中ね。
0: はいはい。
1: だとすると毛根とかですよね。あ、
0: そうですそうです。毛根っていうのは頭皮のね角質層の奥にあるんだけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗って有効成分をね届けてあげれば、男女関わらず深刻な髪のお悩みに応えてくれるんですよ。
1: 深刻な髪のお悩みってことは、うん、もうほぼほぼ諦めちゃった人でもいいってことですか？
0: そうなんです。例えば髪の毛が薄くなってきちゃったなっていう、なんかちょっとまだ今悩みたてぐらいの人とか、
1: うんうん、
0: 逆に言うと見た目上はねもう頭皮に髪の毛がないかもしれない、もう諦めちゃおうかなっていう人でも、うん、実は頭皮の奥には毛根がね残ってるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば、有効成分が毛根周辺に働きかけて新たな毛を育ててくれたり、発毛しろってね促してくれるんですね。
1: それすごいですね、
0: うん、
1: これは薄毛治療薬だからこその効果っていうことですか？
0: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が配合されているので、この薄毛の治療薬を塗り込めば髪の毛はねどんどん育っていくんですって。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか？
1: もちろんですよ、うんうん、髪の毛関連の商品ですよね。
0: そうなんです。ニューモといえばひよこの不思議に着目した有名な育毛剤なんですけれども、実はね4年連続日本で一番売れてる育毛剤なんです。
1: 4年連続で一番売れている育毛剤、
0: うん、
1: すごいですね。
0: はい、なんとその売上日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が今回のこの頭皮に塗る薬品ニューゼットも開発してるんですね。
1: おお、それはなんだか髪の毛のことよく知ってそうですね。
0: そうなんですよ。日本で一番育毛剤を売った会社が作った頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬がこの薬品ニューゼットなんですね。開発元がファーマフーズという会社なんですが、あまりに研究のクオリティがすごいということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
1: NHK からですか、
0: うん、
1: すごい会社ですね。
0: でしょ。でそんなところが長年かけて作った頭皮に塗る薄毛治療薬がこのニューゼット。これすごい効きそうじゃない？
1: いや効きそう、なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
0: ね、しかも薄毛の悩みって部位によって、そして男女によってもねいろいろあると思うんですね。

0: 便が薄いことに悩んでるなっていう人もいれば、うんうん、生え際が後退してきちゃってっていうふうに悩んでる人もいれば、分け目がパックリしてきちゃったかもなって悩んでる人もいるじゃないですか。さまざまな部位に対応してくれるのがこの薄毛治療薬のニューゼットなんです。でローンより証拠ということで、医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けて自信を取り戻した人たちの写真、こちらにご用意しております。
1: おお、すごい、
0: すごいでしょ。まずね、この一人目の方、
1: はい、
0: はい、てっぺんが薄いことに悩んでたのかな。
1: そうですね、もう頭皮が見えちゃってますね、うんうんうん、
0: それをこの医薬品ニューゼットを使ったらこんなにボリューム感が出るわけですよ。
1: わ、なんかこれ同じ方には見えないぐらいもう全然違いますね。
0: でしょ、覆われてる感じあるでしょうか、目は、うんうん、
1: なんかおでことかもなんか覆いかぶさってるというかね、
0: うんうん、これ髪の毛多い人ですよね、どちらかというと。
1: いや、これ多い人ですね、うんうん。
0: でじゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もねちょっとまあてっぺんも薄いし生え際も気になってたのかな。
1: そうですね、なんか全体的に髪もなんか細いというか、なんかちょっとこう弱々しい感じもありますし、
0: はいはい、ところがこの薄毛治療薬を使えばこんなにふわっとしたね髪の毛になるわけですよ。
1: なんか張り腰出た感じします ね、
0: うん、全然同じ人の頭頂部とは思えないもんな。
1: いや、思えないですね。
0: でね、このさまざまな部位に対応と言ったんだけど、
1: はい、
0: どんな、ね、年齢の方でもいいなって分かるのがこの次の方なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
1: お若い方ですけど、これもだいぶ頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
0: 思っちゃいそうですが、これねもう37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。
1: いや、
0: これね、
1: 本当ですね、なんかすごいな、なんかツヤも出てるし、
0: ね、
1: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
0: そうですよね、これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
1: いや、これは医薬品すごいな。
0: でしょ、やっぱねこれがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通りあんなに髪の毛が元気になるということであれば、本気で薄くなった髪をねどうにかしたいという方にぜひね試してみた方がいいと思いません？
1: いや、これね使ってみた方がいいと思いますよ、うん、だって薄毛を治療するお薬なんですもんね、
0: はい、
1: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて新たな髪を育ててくれるっていうことですから、
0: うん、
1: いや、これいろんな人に効果発揮しそうですよね。
0: ですよね。ということでですね、今回は特別ゲストにも来ていただいております。
1: 特別ゲストですか？
0: はい、ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるというアナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: こんにちは、特別ゲストの小倉です。
1: ようこそ。
0: 小倉さんね、結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが、
2: もうね何ヶ月ぐらいか結構使ってますね。
0: どうですか、使用感というか、うんうん、
2: まず使っててベタつきとかそれから嫌な匂いとか、うん、そういうのがないのが一番好きですね。で朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもいっぱい出すぎちゃったってことがなくて、まずいいです。
1: 確かに物によってはドバッと出ちゃうからね、
0: 垂れてきちゃった
2: りとか、そんなにいらないよっていう時があるじゃないですか。そういうのがないのが一番いいのと、あと揉み込んだ後はあの何普通にサラッとしてて何もつけてない感があってすごくいいですね。
0: なるほど。
2: 僕すごく髪の毛猫っ毛なんですよ、
0: はいはい、
2: でそんなに本数が豊かではないですっていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしでこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がるよ。
0: じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
2: それ
1: はすごいですね。
0: でも小倉さんね、この髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
1: う
0: ん、
1: そうですね、確かに
0: 立ち上がってるなって感じありますよね。
1: ありますあります、う
2: ん、68なんですよ。
0: いや見えない
1: ですね。いや、
2: わざわざそういう風にリアクションを取ってほしいがために振ってるっていう感じですよね。
0: いやいやいや、でも本当に心から出た言葉ですけどね。
1: いや本当思いましたね。
2: これねいいんで使っていきたいなと思ってます。
0: ありがとうございます。じゃあちょっとね今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉淳さんでした。
1: ありがとうございました。
0: やっぱりこの薄毛治療薬のニューゼット、髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
1: いや本当に信じられましたね、うん、やっぱりお薬だから からこそ発毛を促進してくれるんだなと思いました、うんうんうん、ただね伊藤さん、もうここまででですごいのを見てきたわけですよ、
0: はいはい、
1: ということは

0: もうだいたいお値段高いんですよ。
1: いやいや、本日はねお得なお値段ご用意しておりますので。
0: わあ嬉しい、ぜひ聞かせてください。
1: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬医薬品ミューゼット、1本で 60ml、 通常税込み6325円のこのニューゼット、物申し帯を聞いたとお伝えの方には半額以下の税込み2750円にしちゃいます。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
0: 2000円台になりましたよね。
1: はいはい。
0: それで髪の毛のお薬買えちゃうんですか。
1: そうなんですよ、ファーマフーズさんね、すごい頑張っていただきました。
0: うわー、ありがとうございます。これ処方箋なしで使えるんですか。
1: そうなんですよ、これはね商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね2750円で買えちゃうんです。
0: いやー、これはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
1: そうですよね、やっぱ昨今ね原料費などもね高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるかわからないとファーマフーズさんもおっしゃっていました。なのでぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それではお問い合わせです。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-399-039 ファーマフーズまで。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
0: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら、毛根周辺に働きかけ、新しい髪を育て、自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル 0120-399-0390120-399-039 ファーマフーズまで、ぜひ一度お電話ください。
1: ニューゼットは第二類医薬品ですので、使用上の注意をよく読んで用法用量を守ってお使いください。やっぱ髪の毛あると嬉しいよね。
0: 嬉しいですよ、
1: ね、でやっぱね医薬品はね本当に治療ですから、
0: うん、
1: もうね諦めなくていいんですよ、良くなるんです。
0: はい、
1: 本当にね医薬品の力いう効果効能ありますんで、うん、ちょっとねこの番組信じてね一回買ってもらって、しばらくね試していただければボリュームアップできると思いますんでね。
0: はい、
1: はい、最後ねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-399-039 ファーマフーズまで。伊藤と
0: 須藤の長めに物申したい。
1: 須藤さん、はい、元気あります？
0: 見た感じ どんな感じに見えます
1: 、まあ、あんま元気なさそうだけど。
0: いや、ほんと元気ないんですよ。
1: なんでよ、ちょっと もっと元気に言ってほしいけどね。
0: いや、もうほんと伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ
1: どうしたの、疲れてるんですか？
0: そうなんですよ、ちょっとだけね寝不足かもしれないんですね。
1: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
0: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝 4時ぐらいかな。
1: あ、4時起きはねまあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
0: いやいやいやいや、
1: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ寝たの、
0: うん、そんなに寝てないんですか？
1: そうそうそうそう。
0: それでそんなに元気なのおかしくないですか？
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
0: ああそうか、それで言うとね私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あ、そうなの？
0: はい、ねすごいねおしっこに起きるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: ちなみに何回ぐらいですか？
0: 昨日は2回かな。
1: あ、
0: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね、超ぐっすり。
0: ずるい、なんでですか
1: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にねこうトイレに起きないようにっていうね対策は一応してます。
0: 何その対策、ずるい
1: 須藤さんもねでもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: 何ですか、お薬とかですか？
1: うん、靴下。
0: 靴下？
1: はい、
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか
1: いやそれがねそんなわけあるんですよ。ということで夜中にね何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
1: そうそう、夜中にね何度も

0: 何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい、
0: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
1: うんうん、
0: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
1: 何ですか？
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: 確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: やだ。
0: で血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。でそんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい、
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
1: うん、
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: うん、そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いや、それは信頼できますね。
0: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。
0: 辛いよね、あれね。
1: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: そうなんですか。
0: そうだからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね。
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は？
1: あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩い圧で、 気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おー、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。でこのねめっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の開放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたらこんな生活手に入れたくないですか。
1: いや手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜

0: しっこ問題から解放されたいですし、うんうん、もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよね。
0: 脱却したい
1: でだったらねこの解放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
0: どういうこと？
1: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ普通に吐きながら飲んでたら飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか本当夜中1回も起きずにね朝まで眠れたんですよ
0: 本当ですか？
1: そうそうそうそう、
0: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
1: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に1回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
0: いやただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、これ6600円ですか？
1: はい。
0: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかならないですか？
1: まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
0: え、そうなんですか？
1: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: 安いでしょ？
0: はい、
1: これね約 39% オフになってるんですよ。
0: 待って、私これだったら3足買いますよ。
1: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
0: 送料までこのご時世にですか？
1: ね、送料もバカにならないですからね。
0: いやそれは嬉しいですね。
1: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
0: そうなの？欲しいのに。
1: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょうこの解放ソックス。
0: いや本当にね今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
1: あ、よかったよかった。
0: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
1: いやそうですよ、僕もね須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
0: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。はいはいはいはい、もっと早くに。
1: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか足のつりをねなんとかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
0: ね、
1: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ
0: ね、これだったらあの例えば緩いこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
1: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
0: うん、
1: 3000円台で買えるんですから
0: 安いですよね。
1: これはねかなり安いと思うし、で作るのにねその特製の機械というか特別な機械が必要なんで作れる数もね限られてるらしいんですね。うんうん、
0: あ、そっか、医療機器だからですね。
1: そうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
0: あ、それはもうお電話しないと、
1: はい。

0: にねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとねもしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。0120-525-650 0120-525-650 まで、解放の解放ソックスです。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 須藤さんって、
1: はい、
0: ご両親と仲はいいんですか？
1: ものすごいうちはね仲いいです
0: ねいやなんか仲いいイメージありますけどね。
1: そうですね、あの父とも2人で出かけるし、母とも2人で出かけますし、
0: 両親ともと2人だけでこう出かけるってすごいですね。
1: 出かけますね。
0: じゃあ結構十分にこうコミュニケーションが取れてるっていう感じですね。
1: 取れてると思ってますね私は。
0: なるほどな、はい、まあ僕の家も結構ねあの両親ともにいろいろお話はするんですけど、うんうん、なんかこう接し方がだんだんちょっと変わってきたかなって思っていて、うちの母ってずっとタバコを吸ってて、タバコやめなよみたいな、
1: あ
0: ずっと言ってきたんですけど、うん、最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、
1: うん、
0: もう多分やめねえなって思い始めたんですね。そう、はいはい、なんならね幸せでいてほしいから、うんうん、一緒にちょっと出かけた時にね、
1: うん、
0: 喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね
1: なんかや急に寄り添い始めてますねそうそうそう
0: みたいなね、ご両親にはねなるべくこう、うん、元気でね健康でいてほしいみたいな、
1: ね、
0: いうのと、
1: うん、ありますね、
0: はい、やっぱねこう年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
1: 聞きますね、
0: はい、須藤さんもね、うん、体の問題をたまにこう相談されるみたいなの言ってましたもんね、
1: は
0: い、
1: ありますね。やっぱりこう年々、実はこの間なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよとか
0: でね、
1: う
0: ん、僕今日ね持ってきた商品が一個あって、それなんか須藤さんが結構前に、
1: うん、
0: お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: おーあれかな、
0: うんうん、それがすごく合うんじゃないかなって思ってんですよ。
1: あら、
0: はい、なのでちょっと今日はねとっておきのサプリメント、こちらねご紹介していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。本日ご紹介するのはヴェントゥーノの快調ハーブ乳酸菌です。
1: え、私この商品知ってますよ。
0: あ、知ってた、
1: はい、今あの便通にものすごくいいって流行ってるやつですよね。
0: そうなんです。
1: これねあのうちの母も使ってます。
0: あ、もう使ってましたか。
1: はい、
0: あ、実はね今本当にじわじわとねこの人気が広がってきていて、この快調ハーブ乳酸菌想像以上のパワーがあって、便通の悩みがすっきりしたという声がね続出してるんですよ。
1: やっぱり人気なんですね、
0: うん、
1: あの母もすっきりするわこれってかなり気に入ってるんですよ。
0: お、今日はねこの快調ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね今回だけの超お得な金額でお求めいただける案内もありますんで、こちらもねぜひ楽しみにしていてください。
1: おお、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
0: はい、ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: もし須藤さんが便通に悩んでいて、
1: うん、
0: それを改善したいと思っていたらサプリにどんなことを期待しますか？
1: 期待はね、もうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
0: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね、
1: はい、
0: 結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ、うん、でこの快調ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
1: お、
0: なんとねシリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです
1: 3200万袋。え、ということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
0: もう計算早い。
1: いや、それ聞いたらすごいですね。
0: ね。
1: でもなんでこのサプリそんなに便通改善ができるんですか？
0: 実はね、便通に悩んでる方の多くが腸内環境が整ってないことが多いんです。この快調ハーブ乳酸菌は腸内環境を整えることで便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が有胞子性乳酸菌というものなんです。
1: 有胞子性乳酸菌ですか？
0: はい、
1: 初めて聞く名前です、
0: ね、有胞子性乳酸菌というのは生きて腸まで届き、そしてそこで数を増やすことで腸内環境を改善してくれるんです。
1: え、生きて腸まで届くですか？
0: はい、通常乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く胃酸で死んでしまいます。そうすると腸に届く頃には死滅してしまっていて、乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
1: そうなんですね。じゃあ乳酸菌ってただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
0: そうなんですよ。でその点この快調ハーブ乳酸菌に含まれる有胞子性

0: 乳酸菌は胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。でその結果熱や酸などから身を守り、生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
1: 生きた状態で腸までたどり着くと乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか？
0: はい、生きた状態で腸に届いた有胞子性乳酸菌は自ら腸の中で発芽してどんどんと増えていきます。
1: 発芽？
0: はい。
1: 自ら増えるんですか？
0: 自ら増えるので効率よく悪玉菌を抑制し善玉菌を増やしてくれるというね、研究データもあるんですね。でその結果腸内環境を改善し便通を改善ということなんです。
1: すごい、そういう仕組みで便通が改善されるんですね。
0: はい。
1: でもね伊藤さん、私一個心配なことがあるんですよ。
0: もう何ですか？
1: こういう、こう便通を改善してくれるものって効きすぎてお腹が痛くなっちゃったりとか、こうお腹が逆に張っちゃったりとかして、もうこういう心配があるんですよ。
0: そういう心配ありますよね、
1: はい、
0: ただねその点もご心配なく、今回のこの快腸ハーブ乳酸菌は機能性表示食品というサプリメント、あくまで食品なんですね。普段食事をしててそのせいでお腹痛くなるとかないですよね。
1: はい、よっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: これは機能性表示食品ですから体に優しく、さらに便通を改善するサプリというのがこの快腸ハーブ乳酸菌になってるわけです。そしてさらに快腸ハーブ乳酸菌にはアロエベラ、アシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維フコイダンなど体に優しい成分がたっぷり含まれております。体内環境を自然に整えてくれて、有胞子性乳酸菌の力で便通をスルッとね改善してくれるということなんですね。
1: なるほど、体に優しいけれど便通改善の機能はしっかりとある、
0: はい、
1: 売れているのも納得しました。
0: ですよね、
1: はい、
0: ですので安心して毎日飲んでいただけて、毎日快腸に便通改善をしていただけます。
1: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
0: うん、
1: うちの母も3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて。
0: 辛いですね。
1: そう、あれ本当になんか辛いらしくて、
0: はいはい、
1: もう気持ち悪くなるんですって。でせっかくお友達とお出かけする予定入れてたのにお腹痛くなったりとかして、うん、あもうダメだって言って結構なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで、本当にね実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね本当に悩んでるんですよ。
0: なるほどな、うん、でもそんなねめちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんがこの快腸ハーブ乳酸菌を使ってみてどうだったんですか？
1: 本当にねこれねめちゃくちゃびっくりしてました。今までいろいろ試したけどなかなかあこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、うんうん、本当感動してたんですよ。
0: おやっぱり変わったって言ってました？
1: 言ってました。やっぱまず毎日出る習慣がついたことが嬉しかったみたいです、
0: うんうん、
1: なんせもう数日出ないのが当たり前になってたので。
0: ね、
1: うん、あとなんかねよく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、うんうんうん、お腹も痛くならなかったのがやっぱこう続けていく気になったって言ってたんですよ ね、
0: うん、なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
1: そうなんですよ。
0: だからこそねもう須藤さんのお母さんはね一生過ごしていくじゃないけど諦めてたんですもんね。
1: そうなんですよ。もうね私のおばもね便通悩んでて、うん、もうよく母と二人でなんかその便通トークしてて
0: 便通トーク
1: もうなんか出ないのがもう本当に当たり前なのよねって二人でそう話してたので、
0: うん、
1: もうね母親はこんないいものがあったんだって感じで
0: 嬉しいですね。
1: 本当に、はい、喜んでましたよ、
0: はいはい、
1: なんならお肌の調子とか本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまでね言ってたんですよ。
0: まあやっぱね本当お腹にね溜まってたら不快だし、お肌とかその健康面とか ねいろんなところにもね影響しますからね。
1: はい、
0: でね身近な人がねこの快腸ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感するとすごいものなんだなって気しますよね。
1: しますね。
0: はい、実はね今日はここにその商品あるので、
1: はい、
0: ちょっとね開けてみていただいていいですか？
1: はい、あこれですね。
0: はい、
1: あ本当に超小粒なんですね。
0: はい、ちょっと飲んでみますか？
1: あいいですか、
0: はい、
1: じゃあちょっと飲んでみますね。
0: うん、
1: あすごい超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽に今飲めました。
0: なんかねもう消えたぐらいでしたけど。
1: 消えました消えました。スルッて言っちゃった、
0: ね、これね1日4粒目安なんですが、この4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
1: 1億個？
0: はい、
1: 本当ですか？
0: うん。

0: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快調ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さん、さっき、
1: うん、
0: 今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
1: 言いました。
0: もうそろそろ教えていただけません？
1: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。では早速ご紹介させていただきます。ベントゥーノの便通が改善することが報告されている機能性表示食品快調ハーブ乳酸菌24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということでお値段驚愕の
0: 驚愕の
1: なんと380円です。
0: 380円、
1: はい、
0: 500円か
1: 500円以下です。
0: どういうことですか。
1: これ信じられないですよね。
0: 信じられないです。だってこんないい商品が380円、
1: そうですよ。
0: しかも母も気に入ってるので、うん、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし、
1: 便通改善しますからね。
0: こんな安くていいんですか？
1: いいんですよ。しかもね、なんと送料もね、ベントゥーノさんが負担してくれるんですよ。
0: 送料も負担？
1: なんか380円だけでいいの。
0: ポッキリ？
1: ポッキリです。
0: もうこれお電話する以外ないじゃないですか。
1: ですよね。だからぜひね、皆さんも気になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848。 お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。今までずっとお通じでお悩みだった方もこの快調ハーブ乳酸菌なら何とかしてくれるかもしれません。たったの380円ですので、この番組を信じてぜひお電話してみてください。 0120-008-848 0120-008-848。 たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。ベントゥーノさんの快調ハーブ乳酸菌みたいなものを知らない人もね、まだ世の中にいっぱいいると思うんだよね。
0: いや、いると思いますね。
1: でもね、本当これでね、便通改善するんだったら、
0: はい、
1: 全く違う人生になる可能性もあるわけじゃないですか。
0: いや、もう違う人生になってる人私は見てるので身近でね。
1: そうよね、うん、皆さんもね非常に気になってると思いますんで、最後もう一度ねフリーダイヤル読ませていただきたいと思います。フリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848 ベントゥーノまで。伊藤と
0: 須藤の長めに物申したい。
1: いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。明治薬品 NMN10000 0120-555-443 0120-555-443 ファーマフーズ第2類医薬品ニューゼット0120-399-039 0120-399-039 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650ベントゥーノの快調ハーブ乳酸菌 0120-008-848 0120-008-848 おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川、鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおおどどどど